0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Goizeko 8ak puntu-puntuan diranean, egun on deizuela danoi, ongi etorri, Arratirratiren zuzeneko saioetara, jarraian, albistegi nagusi entzungo dugu, Euskadi Irratikoen eskutik.
1: Guztioi Zeutako migrazio krisia lehertu eta hilabetea betetzear denean deitu du Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordearen ezoiko bilera gaur goizerako. Ondoren oporren osteko lehen ministro kontseiluan ere, pentsatzekoa da Zeutako gaia izango dela erdigunean. Gaur bertan hiri autonomora joango den Angel Víctor Torres ministroa arduratuko da aurrerantzean krisiaren kudeaketaz eta inteligentzia zerbitzuak Zeutako presidentea edota gobernu ordezkaria batuko dituen batzordea osatuko da. Oporretatik bueltan birplanteatu egin du Sánchezek Zeutako krisiari gobernua ematen ari zaion erantzuna, eta hain zuzen gaur Margarita Robles defentsa ministroren agerraldiarekin hasiko da kongresuan ministroen azalpen erronda. Zeutako krisiak eragindako zurrunbilo politikoari erantzunez hasiko du beraz ikasturtea Espainiako gobernuak, baina Zeutakoa batez ere da migrazio eta gizarte krisia. Laguntzarik gabe milaka adin txikikok segitzen dute Zeutan zarugarritasun egoera betean eta Espainiako gobernuak iragarritako leku aldaketen zain. Adin txikiko hauen, ume hauen egoera hartuko dugu izpide, besteak beste goizeko 8:30 aurrera, gurean espero baitugu Pilar Calzada, Save the Children erakundeko presidentea. Bestelako albisteak ere baditugu gaur kontatzeko, Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Esparru ekonomikotik albistea, Omnia talde teknologiko eta industrial arabarrak Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko asmoa erakutsi baitu. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean.
2: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak, eta eskaintza akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 150 baino gehiagoren babesa beharko da. Operazioan BBK Fundazioak eta Indar Karterak parte hartuko dute. Azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
1: Iruñeko Aldezarrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rozalejo jauregia.
2: Navarreria kalean dagoen jauregi barrokoa Nafarroko Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegia ere. Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro, 6 solairutan banatuta dituen jauregia, Ana Olio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
2: Urte askoan abandonatuta egontzen ere ekina 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen, Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoriagun bihurtzeko lan.
1: Eta bestalde Hondarribiko alardearen gatazkari konponbidea emateko iazko urrian udalak abiatutako elkarrezketa prozesutik irtetea erabaki du emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
2: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitarte karirekin abiatutako prozesua. Jaietarako bi asteren faltan egindu atzera, emakumen parte hartzea mugatzen duen alardeak, udalak nola nahi ere eutxe egiten dio, alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkor emateko asmoari, Gorren Paran alkatea.
4: Gure helburua argia da, elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea, eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
1: Eta nazioartean arretagune pare bat, Europako Voluntarioen koalizioak alde batetik babesa berretsi diolako Ukrainari. Europar Batzordeak 6.000 milioi euro aurreratuko dizkio Ukrainari, eta Erresuma Batuak misilak fabrikatzeko informazio sekretua partekatuko du Kievekin. Datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu dute. Eta bestalde, Iranek garrantziak kendu die Estatu Batuetako gobernuak Teheran itoasmo ziragarri dituen zigor ekonomikoi.
2: 60 erakundeetan norbanako zigortzeko ekonomikoa izena jarri dioten zigor sortea iragarri du Washingtonek zenbakia kaletu gabe Scott Bessent Estatu Batuetako altxorritazkaria.
5: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Egazkin gintza urrearen sektorea edota aktibo digitalak jomugan jarrita eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdeiren mehatxu eginda. Teheranen petrolio erosle handiena den Txinarekin berriz

0: kabarraren ondorioz, 15 kilometroren faltan izugarrizko indarrarekin bota zuen eta txirrindulariek etetea erabaki zuten. Gaur, 15 kilometroko etapa Andorrako mendatetan zehar. Eta pilotan, gaur hasiko da Bilboko Aztena Musiko txapelketa, Eskurria eta Resusta arituko dira Elordi eta Zabaletaren aurka.
1: Eta horrelakoak entzungo ditugu berriz, Donostian, egon gutxi, aste gutxi barru, zaleak oiuka, ez ustea eman duelako zinemaldiak, eta bi hamarkadaren ostean, Brad Pitt aktoreak berriz bisitatuko gaituela jakinarazi du, Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon, bigarren aldia izango da, 2009an zinemaldian izan zen aktore estatu batuarra, eta ordukoak dira entzun berri ditugu oiuak, zaleak erotzen, eta urten ere Brad Pittek alfombra gorria zapaldu orduko horrelakoak entzungo ditugu, seguro. Herthold David, Piztiaren bihotzean izeneko filma aurkeztera dator, David Ayer zuzendariaren lana da, eta sail ofizialean, baina lehiaketatik kanpo emango dute. Film berrian, Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua da, Alaska negazkin istripu baten ondoren, inor bizi ez den paraje batean biziraun beharko du, ejertzitoko txakur bat lagunduela.
3: It's okay, come on, just a bad dream, we're not there anymore.
2: Brad Pitt txakurrari esanez, amets gaiztoa izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Bada ez da amets gaiztoa eta berriro gertatuko da, Brad Pitt Donostiako zinemaldira itzuliko da. Ez dute jakitera eman ordea, zein egunetan etorriko den gurera bihotzak astinduko dituen piztia.
1: Zain egon beharko dugu, Marijo.
2: Bai.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri dugu segurtasun sailak eta foruzaingoak.
4: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu.
1: Ezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, kaixo egunon.
5: Egunon.
1: Egun eratu ditzagun, ezer baino lehen temperaturak.
5: Ba, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Baionan une honetan 22 gradu ditugu eta Gasteizen berriz 19.
1: Eta zer dio, gorko iragarpen horrek Naiara?
5: Ba, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hala ere, udabeteko temperaturarekin jarraituko dugu, eh? Baina eguerditik aurrera iparraldeko haizea sartzen joango denez, ba, gaur temperatura ez da atzo bezain beste igoko eta orokorrean beroenak 30 gradutik bera geldituko dira gaurkoan. Bestalde, zeruan, ba, hodeiak izango dira nagusi ia egun osoan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat ere egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den ez da askorik izango eta hainbat lekutan ateri eutxiko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokorekin alderatuz eta zeruan hodeia gailenduko dira. Leku batzuetan euri pixka bat egin dezakenek baztertu gabe.
1: Jas Dikman eta Julen San Martin teknikaren arduran abuztuako 25 ditu, goizeko 8 eta ia 9 minutu has gaitezen.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Esan dizuegu, gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia izango da. Baina horrez gain, bestelako gaiak ere badira mai gainean, ala nola aurrekontuen onarpena, alderdi sozialistaren inguruan zabalik dauden auzi judizialak, Zapatero, Zerdan, Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena, eta galdera ikurren artean Sánchezek legealdia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Bada, testu inguru honetan egingo da gaur udako etenaldiaren osteko lehen ministro kontseilua eta aurrez Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Moncloan Ceutako egoera aztertzeko. Marokotik milaka lagun sartu zirenetik ia hilabetea bete denean. Madrilera goaz, Ainizabega, konte guzu.
6: Angel Víctor Torres izango da gaurtik aurrera Ceutako krisiaren arduradun migrazio alorrean duen esperientziagatik, hori onartuko du berehala hasiko den uda osteko lehen ministro kontseiluak. Ikasturte politikoari hasiera emango dion astea indartsu dator ministroen kontseiluaz gain, Sánchezek Moncloan segurtasun nazionalerako batzarra deitu du eta Margarita Roblesek defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu Ceutako krisiaren kudeaketaren inguruan. Ez da gainera bakarra izango izan ere aste honetan, 5 ministro gehiago pasatuko dira beganberatik, horietako bat Elma Saiz.
7: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma receta.
6: Ministroaren hitzak Espainiako telebistan kurtsoaren hasierari buruz. Ikasturte politikoaren hasiera Ceutak markatuko duera bat, osasun ministerioak eta autonomia

0: Bidegoek elkartasun mekanismoaren bitartez iragarri berri dute 25.000 txerto bidaliko dituztela hiri autonomora. 15.000 hirukoitz birikoaren aurkakoak eta 10.000 difteria tetanosaren, varizelaren eta polioaren aurkakoak. Alderdi Popularrak lagunduko duela esan du, baina neurria berandu iritsi dela. Hauek Borja Semperren hitzak.
1: El riesgo sanitario existe. ¿No van a hacer nada de verdad? ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna o de tuberculosis?
0: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, gaixotasun horien aurka, erreserban dituen txertoen eskuragarritasuna aztertzeko konpromisoa hartu du.
2: Euskadiko politika gintzen ere oporrak amaitu eta urte politiko horiei hasiera emateko egunak dira hauek. Etzi Donostiako Miramar jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera. Euskadiko egutegi politikoan gorriz markatuta datorren eguna da izaro.
3: Bai, Imanol Pradales buru duen Jaurlaritzak bertan finkatuko ditu erronkak eta egin beharrak datorren urteko maiatzeko foru eta udal hauteskundeak presente direla, begiak etxe bizitzan Osakidetzan, segurtasunean fiskalitatean eta autogobernuan jarrita izango ditu Jaurlaritzak, Gernikako estatutua osorik betetzeko akordiorik ez dago oraindik Espainiako gobernuarekin tartean gizarte segurantzari eta portuei lotutako eskumenetan. Gobernu bileraren atarian mezua ere argitaratu du Imanol Pradales lehendakariak humanismoa aldarrikatuz ezegonkortasun handiko egunak diren hauetan Agirre lehendakariaren legatuako goratu. Euskal Autonomia Erkidegoko politika gintzan beste hitzordu garrantzitsua Eusko Legebiltzarrean egongo da. Irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkurarekin emango dio hasiera ofiziala.
2: Eta testu inguru horretan Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu du.
3: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek ostegunetik larun batera eta datozen asteetan espero da jakitera ematea Nafarroko gobernu presidentetzarako, Araba, Bizkaia edota Gipuzkoako aldunditarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
2: Eta egunari begira, Iruñeko Rozalejo jauregiak gaur goizean irekiko ditu ateak Nafarroko memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune gisa. Inaugurazio ekitaldia egingo dute Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria buru dela Iruñeragoa zelieraso egunon.
4: Egunon, hiriaren bihotzean, alde zaharrean, Nabarreria kaleko jauregi barrokoa memoria eta bizikidetza politika publikoen gune bihurtuko da. Nafarroko Memoriaren Institutuak bertan izanen du egoitza, dokumentazio zentroa liburutegia eta herritarrak hartzeko espazio bera izanen ditu, 2000 metro kuadroan, 6 solairutan. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela azpimarratu du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
5: Guretzat, simbolo bat izanen dela, Rozalejoren daikina, Iruñek erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
4: Rozalejo jauregia urte askoan abandonatuta egon zen. 2017an gaztetalde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen, Marabillas Lamberto frankismoak eraildako nerabearen omenez. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu eta hasi zituen eraikina memoriaren eta bizikidetzaren gune bihurtzeko lanak, 9 milioi euroko aurrekontuarekin. Gaur goizeko marterdietan inaugurazio ekitaldia eta bihar asteazkena herritarrek doan bisitatu ahal izanen dute eraikina.

0: Euskadi Irratia.
1: Nazioartean Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakundeetan norbanako jomugan jarrita. Paria ekonomikoa izanez bataiatu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxu egin die, baina inolako xehetasunik eman gabe, Landerri Izagirre.
2: Iranekin lotura duten 60 erakunde norbanako eta itsasontzi konpainia zigortze erabaki du Estatu Batuetako gobernuak.
3: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Scott Bessent altxorreko idazkariaren esanetan, Iran paria ekonomiko bihurtzeko operazioa da eta bost sektore ekonomiko berri jarri ditu jomugan, hegazkingintza, urrearena eta aktibo digitalena tartean, baina zigor berriak eurak baino orain artekoei inork izkin ez egitea da Washingtonen helburu nagusia, petrolio eta finantza sektoreetan batez ere. Bessenten esanetan, inor ez dago Estatu Batuen zigorren gainetik.
3: No one is above the reach of US sanctions.
2: Eta zehaztu ez badu ere, zigorrak iragarri ditu Irani arnasa ekonomiko ematen dion ororen aurka, baina China da Teheranen petrolio erosle nagusia.
3: The best way to engage with countries is through quiet diplomacy.
2: Eta Pekinen aurrean zigorrak baino isileko diplomazia defendatu du altxorreko idazkaria.
1: Ba, Iranek garrantzia kendu dio Estatu Batuen erasoaldi ekonomikoari, Teherani ez diotela Washingtonek iragarritako zigorrek eragingo adierazi dute, eta aregeiako gerra ekonomikoak aurrera segitzen badu Golkoko petrolio esportazio oro geldiaraziko dutela. Mikel Laiestaran ekialde hurbileko berri emalea, egunon.
4: Egunon. Iranek mehatxuekin erantzun dio Estatu Batuen azken ofentsiba ekonomikoari. Washingtonek zigorrak gogortu ditu eta Teheranekin negozioak egiten jarraitzen duten herrialdeak ere jarri ditu jomugan. Irango gobernuko bozeramaileak esan du, presidenteak eta herrialdeko buruzagitzak Iran gidatuko dutela zailtasun ekonomiko hauen aurrean. Askoz gogorrago mintzatu da Mohsen Rezai, segurtasun arduraduna. Donald Trumpen gerra ekonomikoak jarraitzen badu, Iranek Golkoko petrolio esportazio guztiak geldiaraziko dituela ohartarazi du, eta edozein herri aldek Estatu Batuetako zigorrei emandako babesa gerra ekintzatzat hartuko duela. Galdera nagusia China da, Irango petrolioaren erosle nagusia. Presioa handitzen den bitartean, Pakistan 6 hilabeteko gerraren ondoren bide diplomatikoa berrektibatzen saiatzen ari da.
1: Eta Europara etorrita, datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia berreskuratu zuela 25 urte bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiefen eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die. Oraindik 30.000 milioi euro gehiago beharko lituzkete aurtengo defentsa beharrei erantzuteko. Bruselaragoa Zaitor Sagartzazu, egunon.
5: Egunon, bai, Zelensky, kaide defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negua hurbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
6: We don't have enough financing for this. With all respect, and really, really, President Costa...
5: Eta liatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean, Antonio Costa kontseiluko presidentak adierazi du, 80 milioi euroko mailegua azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusles, 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak, aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
6: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we have already committed is to...
5: Baturik jarretzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrainako zartu duen handi ban amlen ministro Briten arrakere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute, Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean, eta laguntza militarra areagotzeko presta agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
1: Etxera itzulita eta ekonomiaren alorrean, Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa nafarraren gaineko erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du baloren merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean. Operazioan Omniako egungo bazkidekin batera parte hartuko dute BBK fundazioak eta Indar karterak. Erosketa gauzatuko balitz, urratsa emango litzateke teknologian estrategikoa den enpresa errotzeko, Marijo.
7: Bai, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrial
0: Israelak egindako bidetik, enpresa estrategikoetako erabaki zentroak gertu mantetzeko eta industria sarearen sendotasuna bermatzeko urratsa da. Bendin eta kafetegi automatikoetako sistematan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun nahiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak diren soluzio lerroak ditu taldeak eta eskaintzak azkoienen akzio guztiak hartzen ditu. 10 euro akzioko konpainiaren balorazioa 244,5 milioi euro ingurukoa da. Eragiketa aurrera ateratzeko kapital sozialaren erdia baino gehiagoren babesa beharko da. Sustatzaileek zenbakiak jarri dizkiote emaitzari, plantilla bikoiztuko litzateke 1000 langiletik 2000-ra igorta eta 400 milioi eurotik gorako fakturazioa izango luke talde industrial berriak. Azken helburua Europan erreferentziazko industria eta teknologia talde batera ikitzea, berrikuntza, digitalizazioa eta nazioarteko azkundea oinarri hartuta.
1: Eta gaur Euskal Herriko puntu askotan termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko eta hori nobedadea bihurtu da gurean aurtengo udan jasan behar izan ditugun beroaldiak kontuan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarriak utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil dira aurtengo udan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta hildakoen kopurua hirukoiztu egin da pasaden urtetik Osasun Institutuak emandako datuen arabera. Joan Garmendia, egunon.
7: Egunon, bai, eguneko hilkortasuna monitorezitzako sistema eman ditu datuak eta estimazioaren arabera EAEN beroari lotutako 287 heriotza izan dira. Horietatik 182ak 65 urtetik gora zituen, 45 eta 64 urte bitartekoetan 13 heriotza leudeke eta bakarra 15 eta 44 urte artekoetan. Gehienak emakumeak ziren, 10etik 6, eta beroaldirik okerrena ekainaren amaierakoa izan zen, 89 heriotza eragin baitzituen ekainaren 22-28 neurtutako muturreko temperaturek. Nafarroan ekainaren hasieratik abuztuaren erdialdera beroak eragindako hildakoen datuak ere eman ditu Osasun Institutuak, bertan 137 hildako lirateke bi hilabete terdian.
1: Ba, bero kontuak alde batera utzi eta azken orduetako ekaitze bortitzek gorabera handiak sortu dituzte Ipar Euskal Herriaren eta Landen arteko mugan, Frantzia hegoaldean bestalde tornado batek 40 zauritu baino gehiago utzi ditu. Xuan,
7: Nafarroaren eta Landen arteko mugan euri jasa handiak, txingorra eta haize bortitzak neurtu ziren igande arratsalde eta astelen goizaldean. Eskualdean suhiltzaileek 170 dei baino gehiago jaso zituzten, 7500 etxe argindarrik gabe geratu ziren eta errepide eta trenbideek ere kalteak jasan zituzten. Eta atzo berriz Frantzia hegoaldean Karkason inguruan tornado bat izan zen, 41 zauritu utzi zituen, horietatik 15 ospitaleratuta eta 300 etxe bizitza baino gehiagok kalteak jasan zituzten. Errepide eta trenbideak ere moztuta egon ziren eta Frantziako garraio ministroak adierazi zuenez, Burdeos, Toulouse, Marseilla edota Parisko aireportuetan gora berak izan ziren. Eta Tarragonan euri jasengatik 112ak ia 800 abisu jaso zituen eta gaur berrabiarazeko da Rodaliesen tren zerbitzua, atzo hainbat puntutan bertan behera geratu ondoren.
8: Ba, euriteak ez, baso suteak arrisku iturri dira egunotan Nafarroan eta Foru Landa Garapenerako departamentuak eta Petilla Aragoiko udalak hainbat prebentzio neurri adostu dituzte, tartean abeltzaintza estensiboa sustatzea, mendiak garbi mantentzeko ez ezik abeltzen gazteak herrian gera daitezen.
9: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera.
8: Jose Mari Ayerdi Landa Garapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain baso antolamendu egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruetan.
1: Eta gaiz aldatuta Gipuzkoan Osasun agintariak salmonelosia gerraldi bat ikertzen ari dira. Eibarko taberna batean egon liteke gerraldiaren jatorria, hainbat pertsona hartatu behar izan dituzte Mendaroko ospitalean eta denek amankomunean dute taberna horretan patata tortilla jantzutela.
8: Osasun saileko ikuskatzaileek elikagaien laginak hartu eta produktuen trazabilitatea aztertu dituzte jatorria zehazteko, bien bitartean agintariek herritarri gogorarazi diete elikagaien manipulazioan higiene neurriak zorrotz betetzea funtseskoa dela salmonelosiaren eta elikadura jatorriko beste infekzio batzuen arriskua murrizteko.
1: Eta Zubietako erraustegian elkarretaratzea egin dute langileek, joan den astean sua piztu zela eta langileek suari ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela aurre salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten ekea arnastuta, langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta erraustegiak kudeatzen duen hondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jartzen dituela. Entzun Gotzon Intxaurrandi eta Lab sindikatuko ordezkaria.
10: Laneko kutsadurak eta zentro barruan gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko, eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak, ez da. Eko ondakin, eko balen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dibidendo eta manatzen ditura berien bazkiren artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezala erabegiratzen dute.
1: Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Gipuzkoan bertan, Hondarribian emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak utzi egin du, gatazkari konponbidea emateko iazko urrian abiatu zuten elkarrezketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiaren aurrean, baina gatazka sozialari konponbide partekatua eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela, ala adierazi dute Onintza Segurola.
11: Jaietarako bi asteren faltan, udala arduratuta dago Hondarribiko alarde tradizional sustatzen duen AOS elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi duelako. Udalak jakinarazi du, hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik Fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igorren Paran alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
12: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
11: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
1: Eta Bilbora eginda ikuskizunetako teknikarien grebaren eraginak gaurtik nabarituko dira Bizkaiko Hiriburuko aste nagusiko egitarauan, izan ere Entol Sarmiento taldearen kontzertua gaur izango da Europa Parkean, udalak eta musika taldeak kontzertua bihartik gaurko egunera aurreratzea erabaki eta gero, ala berretsi zegoen Juan Mari Aburto alkateak Faktorian.
13: Kontzertu hori bermatzeko, horretarako aurreratu dugu egun bat, eta eukiko dugula aukera polit bat, ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko, eta urrengo gunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
8: Bada oso kritiko erantzun dio sareetan teknikariok kolektiboak alkateari, jai duinak defendatzeko langileen lan baldintzak ere duinak izan behar dutela eta kontzertu aurreratuta greba eskubidea urratu izan aleporatu diote.
1: Eztabaida eta polemika Bilboko jaiak aurrera doaz, jendetsuak izaten ari dira jai horiek, eta gaurko egitarauari erreparatuz gero, dozenaka eta dozenaka ekitaldi, lehiak eta gastronomikoak gaur nagusi, eta tartean tortilla patata lehiaketa entzutetsua. Erik Aznal, Bilbo, kaixo
14: egun honen. Bai, lehengo lepotik burua, festaren nekea arintzeko, atzoko pisto lehiaketaren ondoren, gaur ere zuhueltako aurrez aurrekoak jarri du festa, Bilboko tortillarik onenaren bila hariko dira konpartsak.
15: A ber, indarra badauk aguse gauztia lo egin dugu.
16: Divertigorrio.
17: Bai, janari egiten.
18: Jolaz eta jolaztu.
19: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
20: Gure osagai sekretua maitasuna da.
14: Kantua ere izango du osagai festak, zazpikaleetan Bilbainadak eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango dira eguerdian Santiago Plazan. Egitarauak aurre ikusitakoak hori guztiak, gaurko egunari ez egokiona eta zerezana eman duena, ikuskizun teknikarien biharko grebak eraginda, gaurko programazioan sartu den ETS-eren kontzertua prestaketa lanak aurre tik eginda, gauerdian abiatuko da hain justu kontzertu Europa Parkean, eta Bittersweet Trio taldeak ere aurreratu egingo du berea, Basaki taldearen ordez gaur hariko da Bilbo Rocken gainerakoan, Abandoibarran Urz taldea hariko da, eta konpartzen egitarauan gaur Tok Malakiaz, Bengo edo Espalak, Su Artifizialak berriz, Piroteknia Vulcano etxearen esku egongo dira gaur.

0: iritsi gara goizeko 8:30etara, segurtasun saiak eta foruzaingoak esan digute errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela ordu honetan. Eguraldiaren iragarpena, jaso nahi dugu Euskalmeten, Naiara Barredok egin digu iragarpena.
1: Gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
2: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Gontalmendi beka iso egunon.
3: Apai, Manuel, egunon.
0: Osasuna kutxan berdin dudu barte Levanteren aurka.
3: Bai, eta emaitzak ez du beti erakusten partidaren distira, baina atzokoak xearo asmatzen duela esan dezakegu. Lehenengo zati traketza gorritzena, langara ere biali zuen baloi Baldebantek, eta atzen aldean momentu honean iritsi zitzaien gorritzoi. Bigarren zatian, joera aldatu bazen ere, gorritzoen agintea, Herrera akat larri bat egitetik oso gertu egotearekin bat iritsi zen. Labur bilduz, berdinketa justua neurketa gris batean. Hala ere, Iker Muñoz, posik taldearen jarrerarekin.
4: Nire ustez, partidu pizkar zaila izan dugu, baina azkenean posi joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
3: Ramizenak jadanik osteguneko zeltaren aurkako neurketari begira daude.
0: Eta Alabes eta Alabes zaleak seguru egon daitezke Sibera Atezainaren kontratu berritzarekin, ez da?
3: Bai, eta zaleen erreakzioak ikustea besterik ez dago, proiektuaren euskarretako bat da Sibera, eta Babazorren atea zaindu duen 169 aldietan erakutsitako mailak eta klubarekin azaldutako konpromisoak eraman dute kontratua berritzera. Sabeako Atezainari denboraldi honen amaieran bukatzen zitzaien kontratua, eta alde biek erraz lotu dituzte elkar ekin jarraitzeko baldintzak.
0: Eta txirrindularietzan, Espainiako bueltan kazkabarra garaie atzoko etapan.
3: Kiroletako tarte hau eguraldiaren eta hurbiltzen doala esan dezakegu, atzo pilota kontuak ziren zarautzen eta gaur Espainiako buelta. Tira, kontua da atzo, txirrindulariak Fon Romeuko elmugara bidean zihoazela, 15 kilometroren faltan, kazkabarra hasi zuela izugarrizko indarrarekin. Txirrindularitzek gelditzea erabaki zuten eta bidean aurkitutako hotel batean sartu ziren. Pentsa, 200 txirrindulari izartzen hotel batean SBS izan barik.
0: Ez da makala, eh?
3: Ez da ez. Dinge Fernandezek, Kofidietxeko kirol zuzendari bermeotarrak horrela bizi zuen egoera.
5: Bueno, sinezkoa hor lako gehiago egin dugu zuen, bai, hor duen eta txarrako egin bai, bai, bueno, justo momentu batean egon da kriston bermion esaten da modu, ineta zize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko honeko kotxia be zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez mogorra izan da.
0: Afizionatuetan, Hugo Tapiz gaien duzen atzo Gernikan.
3: Feliz Arretxeko txirrindulariak talde estrategia baliatu eta erremate bikaina jarri zone lasterketari. Zurne Bilbao taldearekin lehiatzen dabien Benjamin Nomal Junior Asturiarra zaiatu zen lasterketa astintzen, baina Bizkaiko begiratokiko igoeran Finisher taldea izugarri ondo mugitu zen eta esprentean borobildu zuen lana Tapizek.
0: Eta gaur Gonzal egun laburra, baina gogorra txirrindulari entzat, ezta?
3: Pentsa, 105 kilometro baino ez dituzte egin beharko txirrindulariek Espainiako bueltan, baina trampatzoa dauka datu horrek. Andorra Labeian hasiko dutelako eta bukatu etapa, eta herrialdeko orografia kontutan hartuta, ba pentsa, deskantzurako tarte gutxi izango dute protagonistek. 2800 metro baino gehiago metatuko dituzte, enbalira, Beisaliz, Ordino eta Komeia mendateen artean, lehenengo hirurak dira lehenengo mailakoak, eta azkenengoa hirugarren mailakoa helmugatik 5 kilometrotara gainditu beharrekoa.
0: Pilotan bestalde, gaur emango diote hasiera Bilboko Aste Nagusiko txapelketari.
3: Mai altuko txapelketa hasiko da gaur Bizkaia frontoian, garaikura irabazteko aukerak dituzten 4 bikoterekin. Azerian, Eskurriak eta Resustak Elorrirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta Beserian, Muru Ataldabe arituko dira Rekalde eta Eskuzaren aurka. Bihar izango da, Artola eta Maria Eskurranaren txanda, Unai Laso eta Martxel Iztueta udako modako bikotaren aurka.
0: Zesterekin ere badugu gaur, itzordua.
3: Bai, egutegira begiratu eta aste honetako egun guztiak daude gorriz markatuta, zesta punta egutegian, gaur Donibane Lohizuneko finala jokatuko da, eta bertan, Garzia eta Oienar sorpresa ematen saiatuko dira, Barandikaren eta Bazken aurka. Eguerdian, izango dugu aurrelari Gernika Lumotara entzuteko aukera.
0: Eta bukatzeko, esaskibaloi kontuak ere bai, askatuak, Gipuzkoak izena estrenatuko baitu denboraldi honetan.
3: Bai, eta berrikuntza urtea izango da klubaren txat, ez bakarrik izenagatik, jokalari aldetik ere eraldaketa nabarmena izango baita. Azkenengon denboralditik hiru jokalari baino ez ditu mantenduko Sergio Garziak eta Gaizka Maiza izango da proiektuen euskarrietako bat. Entzun dezagun Ibartarra.
6: Oso oso gusto gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guandik ez dia konklusio handik atea behar, baina, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso oso prest dago, eta, bueno, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere ala gurekin.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrazako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Arralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Kale gira.
1: Goizeko 9:19 minutu, egunon deizuela danoi, ongetorri Kale gira saiora. Abuztuaren dagonilaren 25. eguna dugu gaurkoan, aste artia martitzena, Luis, Jose Karasanz, Gregorio, Gaxan eta Koldo, goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak, gaur zauen eguna. Urte betetzia, eskon urte betetzia, edo ospakizun bere xiri maten eguna balin badezue, ederto, igaro gaurkoa, geukere, alaixopa dizuegu.

Arrate gainean, 19 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua zeharo estalita, lainope gaude, ateri eusten dio, hori bai, une batzutan olan, euri pixkat euri langartxoare egin dau, baina gauza gitxi. Ateri daukagu, hori bai, gaur, lainoak gure bide lagun. Ekin diezaiogun kale jiriari. Garikoitz Mendizabal eta Aitor Furundarena gurekin.

Odol emailien kontuak hasteko, gaur odol ateraketak Lasarte Oriako ambulatorioan arratsaldeko 4:00-etatik 7:00 arte, Zumarragan Zelai Aristi Kulturetxean arratsaldeko 4:00-etatik 8:00 arte eta Donostian Manuel Lekuona etorbidean egunero egoten da odol emateko aukera goizeko 8:00-etatik gabeko 9:00 arte. Bilbon ere odolateraketak, esate baterako, ba, bertako Gran Bian, 40. Atarian, arratzaldeko, barkatu goizeko, 9:00 eta 4:00-etatik 2:00 arte, eta Plaza Moioan hemen ere goizean, 9:00 eta 4:00-etatik 2:00 arte. Odolateraketak baitere, Galdakaon, baina herrian, ospitalean eze, herrian odolateraketak, arratzaldeko 4:00 eta 4:00-etatik gabeko 9:00 aurte, Betxebarrin, bertako San Antonio, Kiroldegian, 4:00 eta 4:00-etatik tik 9:00 arte eta Gorlizen bertako itsasbidean odola emateko aukera arratsaldeko 4:00-etatik gabeko 9:00 laurden gutxira arte. Odola urte osoan izaten da beharrezkoa, baita uda garaian ere, bereziki uda garaian ere.

Festa giroan murgildu nahi genduke, zeagamarrak umeen eguna aurretik daukate, festetako azken eguna izangoa kontixu, baina gaur ere egun mardula zegaman. Behatzitan, hemendik pixkatera, goiz eresia, tobera musika eskolako trikitilariekin, amarretan berriz, San Bartolome ermitan, urteko hildakoen aldeko meza santua. Amarretan, elkarteen arteko pilota paella lehiaketa hasiko da eskolako patioan. Amarretatik ordua eta arte berriz, bizilore taldearekin aurrentzat, bizi jolasak. Eta ordua eta aldera, paella lehiaketako saribanaketa eta paella dastatzea egingo dira. Arratzaldeko iruterritan, plater tiroa, Ibarretako kanteran, karrantazo, elkarteak antolatuta. Bostetan, txantreako heraldoiekin eta buruhandiekin kale jira, zazpietan DJ Xeibor izango da gaztetxuenekin pentsauta, eta gaueko amarte erditan, adio beleari, prozesioaren hasiera, askatasunaren etorbidetik abiatuta. Babai, gaur adio esango diote zegamako beleari. Gutxio, gelditzen da, datorren urteko San Bartolomeetako.

Elgoibartik ere bueltatxoa egin gura genduke gaur txikieguna. Elgoibarren, honezkeo martxandia, mausitxa txarangakoak eta Rusoren soka muturran. Ondoren salda eta txoixua banatuko dira herriko kaleetan. 12tik ordubiak arte eta 4tik 7ak arte uretako puzgarriak Aita Gerre plazan. Hori bai, ume bakoitzak igerilekuko betaurrekoak, uretako oinetakoak bustitzeko arropa eta toalla eroan beharko ditu. 12erditan mausitxa txarangaren aparteko kale jiria kaleuen plazatik abiatuta. Ordu batetatik 4ak arte fotokola egongo da. Jaietan ere indarkeria matxistarik ez izenburupean Kalebarren plazan. Eta arratzaldean 7erritan Rokalean eta gaueko 10erditan Dea Brubeltzak zu talka kaleuen plazatik hasita. Bihar Elgoibartarrek jai egingo dute eta ostegunean adinekoen egunarekin bueltauko dira.

Ibartarrak ere festa giroan dabiltza, gaur ontxe behatzietan diana daukate Giroarte Dultzaina taldearen eskutik, 11:30 kuadrilak San Bartolome plazan alkartuko dira, eta 12 laurden gutxi aldera Kalien galduta kuadrilia berriei ongietorria, kuadrilen txupinazua eta brindisa egingo dira. Eta eguardiko 12:00, kuadrilen kalejiria, bomberenea, txarangarekin eta Giroarte Dultzaina taldearekin batera. Ordu bitxerdietan, kuadrilen bazkaria Kalimeroak, kuadrilak antolatua eta jarraian, DJ Mali, Emeterio, Arrese plazan. Arratzaldean berriz, 6:00, kuadrilen kalejiria herrian zehar, distopia elektrotxarangarekin batera, 7:00, sokadun bigantxak, 16 urtetik gorakoentzat beheko bideko zelaian, gabeko 10:00 zezen zuzkoa San Bartolome plazan, eta Muxutruk taldearen dantzaldia, hau ere San Bartolome plazan. Gaberdian, Txotazarrak kuadrilak piperrak eramango ditu, Osasun etxetik San Bartolome plazaraino, eta ondoren bertan erreko dituzte, eta jarraian, Muxutruk taldearen dantzaldia, ba, jaiei, amaiera emateko. Eta larumatean, txirridularitza nagusi, Ibarran.

Oikian ere San Bartolome jaiak ospatzen, gaur aste artean, 11etatik ordu bikarte adin bateko eta besteko umientzat pusgarriak, ordu bietan berriz umeen bazkaria. Iruta erdietan karrikotxe jetxira eta 5etan askotariko ekintzez osatutako guneak, ba urjolasak biela, eskulanak, abilesiak, fotokola eta bar. Ondoren txokolatea banatuko dute. Iluntzeko 8:30etan afari legia plazan norberak eramanda eta jarraian karaokea. Eta gaueko 9:00etan 5. Sokurmazo afaia. Hauxe izango gozua.

Itxasoko festek lehen fasea gaindituta, bigarrena dator, larun batian Lauterri eta Mendibizikleta trabesia izango dute eta ondoren gauian 9:00 parrilla dia. Osintxun berriz, kopraixak ospatuko dituzte aste buru honetan, eta ostiralian, 6:00, Martiritxoren jeitsire izango dute, 6:00 mozorrotuta bizikleta martxia sora luzera, eta gaueko 11:00 kontzertuak Ki Imak, Berba Labakana, Labanakaz, DJ Sibanaba eta DJ Berdejo izango dira Osintxun.

Bilboko aste nagusia pilpilean daukagu eta matzorriek poteo korala eskainiko dute euenian Begoñako Garaitzarko matzorriak abesbatza Bilboko Aldezarreko kaletatik jardungo baita kantari eta eguerdian ba Unamuno plazan hasi eta hotxek iroten duten bitartean basterrak alaituko dituzte matzorriek Bejondeiela. Eta berrobin ere festa giroan murgiluko dira ostegunetik aurrera, amabitan txupinazoa botako dute, buruhandiak, toka, jubilatuen amaiketakoa, Andoni DJ-a, pilota partidak, Sagardo dastaketa, Izer eta Narbaiza trikitilariak, Zagi ardoa, eta Andoki, Andoni Olokiegiren kontzertuarekin, emango diote hasiera aurtengo berrobiko jaiei. Estanga, Anai Arreben, Donostiko kalien izenekonekin, amaiera gaurko kalejiriari.

Jarraian, Markina Xemingo Carmengo Amaren eleizarekin bat egingo dugu, gaurko meza santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan: Mutrikun, Olatzko, Apate Izarko, Pagoagatar Inazio, Emazte Loiolatar Pilar eta Sendian hildakoak. Mutrikun hil zidan, Alberdi eta Oiangurentar Pedro, Susta eta Tar Carmen eta Galparzorotar Angel, Itziar eta Juanito. Bidanian hil zan, Zinkune gitar Pedro Mari. Azpeitian, Urreta Baserrian hildakoak, orain 46 urte hil zan, Andres Gaztea, Aita Prudentzio eta Ama Inazi.

Santa Maria Jesus gurutzekoarena ospatzen dugu. Kartela da. Maria Guardi, Greziaren Gazo Katolikoen alaba, Palestinako Galilea, Aero San, Eneretzikaren izatian, izan zan. Eta Frantzian, Paleko Kartelareko Lekuan sartu zan. Handik Indiara, Iadugare, Kartela Komentu Barrian sortzea, ez eta Iadugi. Gero, Pamela, Frantzian, Eneretu zan. Eta handik Azte Palestinara, Iadugare, eta berenen zabatu eban kapela komedikua. Eta lasaren ez bat sortzeko lanean dinera izan hogeita amaika urteko. Espiritu Santuaren eraginean izin zazalu bat eraz, ere izinaren bioz bioz ez baitan

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jaiko Aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zuekin.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eruan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Errukiaren eta egiazko pozaren aita jainkoa. Zuke monzentzan Jesus kurutzekoaren Mariari zeure semearen misterioak harrigarriro ezagutzea eta Espiritu Santuagandiko maitasun poza beregan somatu ahal izatea. Iguzu, haren bitartez gube oinazetan Kristogaz bateginik poz atzegin beteago zatzera eldu gaitezala. Zure zeme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

Hau eskatzen deutzuegu. Ez dagizuela arinegi burua galdu, ez da kezkatue, jaunaren eguna gainean dala dinoen goi agerpen bat edo adierazpen bat naiz guk egina eidan epistola bat dala eta. Ez agi ezala inork ezelan be engainatu. Honetarako dei egin deutzue jainkoak guk iragarritako barrionaren bidez. Jesukristo gure jaunaren aintza eskuratzeko. Iraun beraz sendo senideok eta eutzi tinko gure hitzez eta gutunez hartu dozu esan irakatziei. Jesukristo gure jauna berak eta jainko gure aitak maite izan gaituan eta betiereko konsolamentua eta halako itxaropen zoriontzua doairik emon deuzkun aitak, betezagi ezala adorez eta sendotu, ondan guztia egitez eta hitzez burutzeko. Jaunak esana. Badator jauna lurra epaitzera, badator jauna lurra epaitzera. Ezaio zuen azinoetan errege da jauna, sendo ezarria dago mundua, ez da kilikolo egongo, herriak zuzen bidez ditu epaitzen. Badator jauna lurra epaitzera. Postu bedi zerua alaitu lurra, egin begi horroe itxasoak eta bertako guztiak, egin jai landa zabalak eta bertan dan guztiak, egin pozoiu basoko zuaitz guztiak. Badator jauna lurra epaitzera.

Bizia da Jainkoaren hitza, bizia eta eraginkorra, eta barruko pentsamentuak eta asmuak aztertzen ditu.

jauna zuekin. Jesukristoren evangelio ba, San Mateoren liburutik. Aldiaretan onan berba egin eban Jesusek. Aizuok legemaxu eta fariseu itxura zaleok. Hortuaririk ezer ezenen amarrenak ordaintzen dozuez, legeko gauzari garrantzizkoenak barriz, zuzenbidea, errukia eta zintzotasuna, bazterrera izten. Honek bete behar zeunki esan, areek baztertu barik. Gidari itxuok, eltsua iragazten duzue eta kamelua irunzten. Aizuok, legemaxu eta fariseu itxura zaleok, edalontzia eta platera kanpotik garbitzen dozuez, barrutik lapurretaz eta grina txarrez beteri dagozan bitartean, fariseu itxu hori, garbitu egizu lehenengo idalontzia barrutik, kanpotik be garbi gelditu dadin. Jaunak esana. Gaur San Paulok jaunaren egun handiari buruz idazten dau. Hau da, bera

0: ongi etorriko dan egunari buruz. Tesalonikako kristauei dinotze, gauzak argi eukiteko eta ez izteko nahastatzen beste idea falsuekin. Gogora ekarten deutze zelan eurak aukeratuak izan diran. Zelan Espiritu Santua hartu eben, bai eta salvazioa evangelioaren bidez. Orain itxarotea tokatzen da. Jesus gogoan eukiz eta berari jarraituz, apostoluek irakatzi eben lez. Jesusek gaurko evangelioan berba gogorrak erabiltzen ditu. Itun zaharreko ohitura batzuei buruz hitz egiten dau, eta bera ohitura horren kontra ez dago, baina ezeban nahi horren azpian egoana kontuan ez hartzea. Hau da, legearen bihotza, jangoikoa ganako eta lagun urkoa ganako maitasuna. Beste era batera esan da, gaur entzun dugun lez, justizia, errukia eta zuzentasuna. Hori da batez be, jaunak nahi da bena. Eta orain otoitz egin daigun geure liza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Eliza osoaren alde, santuen oroipena sinismenean zintzo irauten eta maitasunean gogotsu bizi izaten lagundu deigula, eskatu deiogun jaunari. Gazteen alde, euren begiak edertasunera, euren espiritua egiara, eta bihotza onbidera zabaldu dagiezan, eskatu deiogun jaunari. Gaixoen alde, sufritzen daben guztien alde, kristauon laguntzaz adoretu eta postu daitezan, eskatu deiogun jaunari. Emoiozu jauna kriste guztiei, Santa Maria Jesus gurutzekoaren aklez, zure maitasun deiari gogo osoz erantzutea, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez bere gaur gogoratzen ditugun honen alde, Begoña Anzola, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu, Akoda, Inazio Pagoaga, Pilar Loyola eta Sendian Hildakoak, Pedro Alberdi Oianguren, Carmen Sustaeta eta Angel Itziar eta Juanito Galparzoro, Pedro Mari Zinkunegi, Urreta Baserrian Hildakoak, Andres Gaztea, Prudentzio eta Inazi, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen, entzun jauna bihotzonez eskatzen dutxugu, Andre Maria Gaz batera, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedenkatu azu jauna zerulurren jaungoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ikardeuzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku, betiko zorionaren edari. Zenidiok egindagigun otoiz guztiok batian, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Miragarria zarela autortzen dugu jauna, Jesus gurutzekoaren Maria Birgina doatzua gorestean, eta apalik eskatzen deutzugu, haren egintza onak atzekin izan jatzuzanez, gure eskaintza hau be zure gogoko izan daitela, Jesu Kristo gure jaunaren.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguzti dun betiko horri. Egoki da bai zu gorestea, guretzat dozun ardura miragarria agertzen dozulako, zeruetako erreinua gaitik euren burua, Kristori eskainita bizi izan diran santuengan. Holan, hasiera aretako santutasunera erakartzen dozu barriro gizak dia, eta aurretik osaua zoten deutzazuz hemen, geroko bizi barrian izango dituan ondasunak. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti kantatzen dugula.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dauneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta ezkerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigar.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gai zala.
1: Izan gogoan jaura, mundu guztia zabaldunidagoan zeure eleizia, ero aizu maitasun osora, Leon goraita santuarekin, Joseba gure artzainarekin, eta Elizer izari guztiekin batea. Era berean izan gogoan jauna, pisteko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Erruk izaki guzaren, guztio betiko bizitza jarritzi daigun, jainkoaren amamaria birkina doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zeigu san, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ber. Emoi guzu gaur egun honek ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordu nahi, parkatzen deutzegun ezker. Ezei guzu itxi temtazioan jauzi, baina ataraga Jesus gatzuti. Ataraga Jesus jauna gatz guztietatik, emoi guzu pakea gure egun otan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzalia, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zendea, gauztu berrezen,
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esena da apostoluei, bakea izten deutzuet nore bakea emoten. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoio zuele iziari pakea emon batasuna. Errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin. Emoio zue pakea alkarri.
1: Angoikoaren bilotza, zeukentzen dozu
0: munduko pekatua,
1: erruki jauna.
2: Angoikoaren bilotza,
1: zeukentzen dozu
2: munduko pekatua, erruki jauna.
1: Angoikoaren bilotza, zeukentzen dozu munduko pekatua,
2: erruki jauna.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen dauana, soriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, nires dazina
0: eskuritxean zartzeko, baina ez aizkiz
1: bat eusatua.

0: Egindai gunotoitz. Eukaristia honegaz indarbarritu gaituzu jauna. Iguzu geukbe Jesus kurutzekoare Maria doatzuak lez, Jesusen eriotza gure gorputzean eroanik, oso osorik zuretzat bizi gaitezala. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zakiezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren pakean.
1: Eskerra.

Jesusen berbak, gauzari garrantzizoezkoenak, zuzenbidea, errukia eta zintzotasuna, bazterrera izten duzuez, honek bete behar ziran, areek baztertu barik, agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webgunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: hogei gradu eta sortzei dezima arten, hori Karizpian. Zerua ba gandu apur batekin edo laino txuriak ikusten dira orgoian, baina eguzkia dugu eta eize apur batean dabil. Lehenengo orduetan gaur goizean zenbait puntutan ba melainoa edo euri lambroa apur bate eukidugu. Bozen orain Euskal Metera, kaixo nahiara, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Zuek hor Gasteiz inguruan ze guraldi duzu, eh?
1: Ba, benede zerua nahiko lainotuta daukagu, hogei gradu une honetan, baina ateri dago. Egia da, beste leku batzuetan, batez ere Bizkaia aldean eta ba, euria ari duela une honetan.
0: Ederto, ze barri dugu gorko?
1: Bueno, ba, odei dezenterekin jarraituko dugu. Egia da, tarteka ostarte politak zabalduko direla, baina orokorrean gaur zerua nahiko lainotuta egongo da eguneko ordu gehienetan. Eta noiz behinka, batez ere orain goizean, eta gero arratsaldetik aurrera, ba, bueno, euri pixka bat edo egin dezake, batez ere ipar partean, eh? Normalde, edo orokorrean esan dezakegu, egunaren erdialdeko orduetan, ba, aterruneak luzeak izango direla. Eta temperaturari erreparatzen badiogu, batzu baino bero gutxiago egingo du gaur, eh? Odei horiekin eta gero eguarditik aurrera sartuko den iparraldeko haizearekin, ba gaur beroenak 30 gradu azpitik geldituko dira.
0: Gaur ere euria edo ekaitza arriskua ala ez?
1: Ekaitza nahiko baxua da probabilitatea, eh? Euria bai, baina bueno, orokorrean orla intentsitatea handirik ez dugu espero, beraz ekaitza printzipioz gaur ez ditugu espero, bihar bai, eh? Bihar izan liteke, batez ere arratsalde partean, bueno, ba han eta hemen ekaitza jotza, bihar gainera egoaitza indartzen joango da eta berriz ere temperaturak gora egingo du. Bihar berriro 30 gradutik gora espero dugu leku gehienetan, batez ere ipar isurialdean eta esan bezala, eh? Txalde iluntzaldera bai ekaitz giroa izan dezakegula.
0: Ederto. Beraz, bueno, aldaketa edo, eh? Arrisku hori.
1: Bai, hori da. Egunez bero egingo du eta gainera bihar segurazki eguna gaur baino argiago izango da. Mm-hmm. Eta bueno, ba sarri gertatzen den moduan, eh? Pilatutako bero horrekin eta ba gero arratsalde partean leku batzuetan ekaitzak izan daitezke. Bihar hobeto ikusi al izango dugu ea sezonaldetan edo den probabilitate handiena, baina bueno, momentuz aukera hor dago bai.
0: Edazto. Eta itsasoa zelan dugu?
1: Bueno, baitxasa oso lasai, eh? Gaur metro erdi inguruko olatuak izango ditugu, eta bueno, aize ere printzipioz ez da oso indartxu ibiliko. Gero agian, eguerdik aurrera, arratsaleak aurrera eginala ipar mendebaldeko aizearekin, ba, zertxo baita mugitu daiteke, itxaskerria sor dezake, baina orokorrean esan bezala olatu nahiko txikia gaur.
0: Edartu nahiera, ba, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Bale, ba, zure ibe.
0: Baina,

0: Ozen horrein, lakun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Bai. Ze berri dugu, segura aldi lakun berrin?
1: Pues hoy, zerua estalita, temperatura 21 gradu dauzkagu, hori goiza epeltxoa gau, eta hori ateri, baina hori, euri konturik ez errez.
0: Ez errez, bueno, alako baten duko da, Mikel, lasai, lasai, eh?
1: Ba, baina ikusita joan beste lekuetan, ze euri zaparra dak eta nolari duen, eta, ostras. Hemen, kostatze zaio.
0: Zurasko inguru hortako, aralar inguruko mendiek eta daukien koloria gitxiten eukidabe, hain legor, ez da?
1: Ba, nik edo di, mesorti eia hogei urte hemen bizitzen eta gaurten bezalakoaik ez dut ikusi, eh?
0: Bueno, bintzate, herrian urarekin eta orain goz bintzate arazorik ez, ezta?
1: Bai, momentuz oraingo hori, ura erateko eta hori arazorik ez, bakit hori metean eta hori, bai, aberikin eta hori neko larri da biltzala.
0: Bai.
1: Baina hori, momentuz herrian hola ura, bai, bakit hola itxurri batzuk lehortu girela, esan dute, baina hori itxurrian, pues hori dakize pantanotikan nondik datorren ura, momentuz ura badaukagu.
0: Ja. Zuek ura, bueno, ur biltokia eta hor inguruko mendietako ura izango da, ez?
1: Ba, ez dakit, horretikan, ez dakit ze urtitikan, nondik etorri daiteken, ez dakit horretikan, baina, bueno, momentuz hori, arazori hori ez daukagu, baina, larraun ibaia, doa... Baina txirrin batean, eta hori, txirringan, bos hori, plazala horti pasatzen da, eta lekun berretikan seitu, dago hor leku bat, hola la zelaia dana, eta hori ez dauka iaia bate maldariko hori ibaia bera, eta dena dago berdea.
0: Ja, geldi, ez.
1: Bai, geldi dena berdea, eta hori, ja usaina ja... Uste luzaina bezala edo...
0: Ja, diferentea.
1: Botatzen duela eta gero hori, ja maldata gara eta ikusten duzu, baina dihoa txirrinean, txirrin bat izten da.
0: Ja. Feliz, egunon?
2: Egunon da nahi.
0: Egunon, ze moduz bizi gara?
2: Oso ondo bizi gara.
0: Oso ondo, bale, edarto. Orduin ja iru gara, ez da, Mikel?
1: Ba,
0: ez gara kexatuko, ez. A ber, nun zaoz, Feliz?
2: Hemen parkean jarrita, jagoeltan egin dut eta etxea.
0: Zer, kontrolat?
2: Amazortzi gradu da ez, eta estalita dana, eta goizian, hotzago indu, goizian, ez da egite, 16 gradu edo.
0: Ja.
2: Eta ez da egite, hola, euri egiteko, ez da egitxura daka, baina ez da egite.
0: Euri labro apur bat ez da egin, gaur goizian, goizaldean?
2: Ez, hemen ikusten da urrutinaino, ez da problemai. Ez, baina, bueno, hemen urestatzen ari dira, eta kanala, eta bai...
0: kontxo, a ver, Feliz, que zurekin, ni trastu nago biten, azkala, zu hondin jozago, zarmun, ez da?
2: Ni armun ez nago.
0: Hoxe, jo, eske...
2: Ez, ni Kastilean, Rekonkistan nago, jo, amen. Laizter, multatuko nahi, ez dakit, billar edo hola edo... Baina hain dik hemen nago, normaltasunea dihoa jendea, eta nahi disfrutatzen pixat dirigia.
0: Ja.
2: Ez, hemen nola dago, estalita, ez du tanta bat ez, baina hori, erreka, goraino da ezela, goraino, bai pizuerga, bai asfaldian ez dut ikusi hola kanala, Kastilako kanalau.
0: Ja.
2: Eta urestatzen ari dira, parkean nago, hemen jendea kirola egiten, eta... Paseak atxakurra egin eta urestatzen ari dira, ber, bedarrak.
0: Osea, que ur faltarik ez dago?
2: Aben ez, beneran, eta, bueno, inguruan, baiaren inguruan ikusten dira lurrak gala, ba, urestatzen, bai, hartuak animalientzako, ez, jatekoa, eta eta alfa bat, olako txegauzak edo ikusten dira, eta, bueno, bura gorro eraten diz, automatikoki hori esan da, osea, troste horiek ipintzen dutela, ez?
0: Hartua, ipatu duzu, eta pelikula bat ikustera zoazen ean, palomita jaten duzuz?
2: Ez, keba. Keba.
0: Horren, ziurrezko, a ber, ia esmatzen dudan, zu horren kontrakoa zara. Zinean palomita
2: bai,
0: jatekoa.
2: Bai, zinean juten zea, ikustea, hori da, iruk, ez da, liburu bat irakurtzeko modu, neon bat zea, konzentra, eta azten bat zea, sarata, oi, ez, pasame, ez da, ez, bestia, ez, utzizea, zu, bai, onge bekatu indute, baina lehen latak, eta, zabaltzen zen.
0: Ah, bai, bai.
2: Ar, bai, bai, bai.
0: Bueno, debakatu zer, lata, baina, palomitak ez, da?
2: Ez, nahi, zerra, zerra, zerra,
0: zerra. Ah, ez zinta zen, ez.
2: Garesti hau da, entrada baino, palomitak, gainea.
0: Ah, bueno. Bueno, baina hortxe, ba, negozioa den zera, ikuspuntutik, ba, isu, nun baitetik atara behar dirua, ez da?
2: Eh? Bai, bai, baina, bueno, ba, beste batzuei, nik ez dakat.
0: Ez dako zu oitura hori?
2: Ez dakat diruik.
0: Ah, ez dako zu diruri.
2: Ekusi, hau, etzango dut ere, bai. Oin dela, ez dakit, amagozo, iru aste edo, torri ginen, eta pelikula bat ikustea. Nik uste, ez da nizuela, domekak, los domingos, hola.
0: Bai.
2: Eta, on guan etorri gara, eta ikusi deu, oin dela gutxi, nola dau, odisea, na odisea.
0: Bai.
2: Eta, klaro, tontu gea, martetzenian, día de la tercera edad. 2 euros, sartu artinea. 2 euros.
0: Bai.
2: Karneta eskatu eta begiratu ez. Ikusi zelako itxura da ja kabauta, ez? Mola, eta ni karneta ginezkun eta 2 euros. Bestela, 9 euros.
0: 9 euros, bai.
2: 9 euros sartzea zine batea, eh?
0: Ja.
2: Diferentzia galanta. Bueno, bueno, horatu naz.
0: Bueno, pelikula hona bada, azkenean, eh?
2: Bai, baina liburu bat txarra baldin bada, igual, itxe egiten duzu eta bueltatu, ez, liburu tegira. Mm. Baina zine, ja, ordain duzu, jartzen zea eta ze june egingo zea.
0: Ja.
2: Alzik, kontxu zorrekin, bai, nia, batzutan amorru hartzen dutola.
0: Karua da, Feliz?
2: Bai.
0: Eta ganera nodo barik,
2: Oi, nodo barik, leno, claro, gure franko segiten zitun eta behar gendun, informazioa.
0: Bai.
2: Ai, amatxo. No doy gabe. Oin, anunzioa dia. Jota zuan, azienak.
0: Anunzioa. Eta
2: pelikula torri goa da, ez da egizzer, Construcciones Marcos, blabliblon, eta da, bueno, a ver, pelikula.
0: Egia zen, publizidade munduan sekulako movimentua dago,
2: Dandana da publizidadea.
0: Zu, basoaz interneten zerbait ikustera, eta...
2: Bai,
0: claro,
2: bai.
0: Ordaintzen espaduzu, anunzio barik ikusteko... Ba, bueno, baina mordu ez dakit, josuz maia eta jose.
2: Bai, horriak eta horriak saltzen dira, eta jun behar zea horre azpa hori esken kentzen eta ba.
0: Bai.
2: Nego zilu dana, bai.
0: Bai.
2: Bueno.
0: Holan dago, montaje holan dago indeta,
2: Bai, saldu inber da gauzak. Saldu inber.
0: Bueno, gorko ze plan hor?
2: Ez, lasaitasuna, hasiko geha poliki igual, Oin dela hogeita bost urte etorri ginela, eta ezer bota gabe, eta ebiligea, ogabiltza hola, ba, papela, buskatzen, iragurtzen, topatzen ju, oin dela, hogeita bost urteko trazdiak, Batzuk bermutik eta ekarrita, eta zabaldu gabe, liburuak, eta.
0: Yeah.
2: Eta orduan garbik eta hori egiten, eta bukatzen deunien bauaz.
0: Ja, yeah,
2: yeah. Erre da horrela, eta. Hortan gauz, baina, bueno, oin pasiua eta turista modun, Patrikan eskuk eta begiratzea.
0: Giro gona, ez da?
2: Bai, benetan. Eta, bueno, ba, holako txeda ez, amen, astindu egiten du eguzkila, eta gauz, egun horietan, ba, hori, kontuzibli garzea, itxi ondoatiak, oza, lehioak eta, ba, bestu ez, baino bestela, oin, zaten dizet, itxura jazi da jendia. Nik uste ja uda bukatu dala lehenengo hotzagin, ez? Ja jendia dago eta ja hola egiten du eta batean, bum, egunen batean lautanta hotza eta jingle ber eta eta barriro San Ferminak.
0: Ai, feliz. Ez esan.
2: Amenago, kusi, intxaurrondo bat, nire tokila da unigen erida eta jendien zatozten. Hemen granado bat, haundi jat, akaola frutuak, eta madroñoa hemen.
0: Nahi.
2: Eta, bai, eta urtero hemen jantzen dugu, madroño, jantzue madroñoa.
0: Bai.
2: Eloso el madroño madrio, bai, gorri jakipintzen.
0: Bai. Eta, oin, asko janezkero horre moskortu egiten dagoela esaten da, ez?
2: Bueno, telebista asko entzuteare bai, hori bilatzea, eta moskortu ditzen duen, eta hazin bai kontuzibili behar dira. Bai, baina...
0: Madroi hori euskera zelan da,
2: Esnagit.
0: Bai, gurbitza edo, ez? Ai, uste dut, bai, ez, bai, bai, bai, horre badauka euskera ze, berba, eh? Bai, bai, bai.
2: Eta... inguratu, eta nola esaten da zauze, zume, ustez, negarti, hiru edo lau galanta da ez, haben uren onduan, eta hau toki hau, da hola, ba, efurtuak dazka, eta jendia ez da tortzen, eta ben jartzen ez.
0: Bai, Gurbitza, hori da. Madroño, euskeraz, Gurbitza, bai, bai, bai.
2: Gurbitza.
0: Gurbitza.
2: Politia da, arbola, eh?
0: Oso, nire esko zaina, oso polita da, bai.
2: Bai, oso politia da, hola, lurretik gana zaltzen dia, hola, beha darrak zabaldu itzen da, eta geho, oin...
0: Eta frutu bat, kanpoti gorria, hola, bizarra poru batekin, eh?
2: Oi, bai, bai.
0: Baina gero, barruan, hori, horiska, ez da?
2: Hori da, hola, bai, eta puntuan...
0: Pepita batzuk, eh? Pepita batzuk ere baitu.
2: Bai, bai, bai.
0: Badeko zuen ondagoen hori asko, bueno, asko edo guri, zera, Laida, ondartza ganean zeran da, San Pedro de Atxarre, ermita, bai. Izan da zago zinioz?
2: Ez.
0: Ba, holko, ajun zaitez.
2: Bai, bai.
0: Bai, oso teke polita, eta daukan bizta da mundiala. Eta horko igoeran, bueno, egi esan, bai. Urteak esan zalagun, Lehen zaria gotan jote nintzen.
2: Toki horiek, gustatzen zaio, Aurre, joten zarenean oinez.
0: Oinez.
2: Oinez menditik Debara, hor nola da, Mendaro gainen eta arztakin nola da, arlo ez dakit.
0: Bai.
2: Mendi hortan era bai hola guztet jabez.
0: Ja.
2: Zaten zaio nik guztet hori, hor biltasuna eta...
0: Inguruan hor San Pedro Atxarren artea deko zuz, arteak.
2: Bai, arteak inguruan.
0: Eta gero honek, zera, Gurbitzak.
2: Bai.
0: Eta gero ganean ermita, oso ermita polita da, eta biztak, bueno, dana, Bermio, Mundaka, zera, Gernikako itxasadarra, eta dana, oso polita da.
2: Ba, zu esan dezuna hori Mozkortzea, famanaka, bai, hartzak eta, bueno, beste animalitzak eta, bueno, hor dago, ez da?
0: Bai.
2: Bajan egiten dute, ja, oten dianan heldu-helduak,
0: bai.
2: Eta fermentazio hori, ba hori egiten du, alkohola teatzen du, azukreaken, oza, azukreken hori,
0: bai.
2: Ba, eta orduan, bai, ikusi dira hola animaliak ikututa.
0: Mm. Nik, nun baiten hori bai. Irakurri dut, osea, jangarria dirala,
2: oida.
0: Baina asko janezkero, ba, fetoren bat edo egiten dagoela.
2: Bai.
0: Bueno, ni jando daz, baina ez askota, ez
2: bai, dut ezer sentitu. Baina, mendinen hartu eta, bueno, disfrutatzen gainea, ba, batzuko.
0: Bai, bidean, hartu baino, arboletik eta gora, eta ez da.
2: Parkeak beteta da bez, eta jendia ez dio egiten kasoik, batzuk parke horiek ba igual karreteran duan edo kotxean dagoen tokian eta ba hori ez ikutu ez.
0: Baina gauza bera begira, hemen ere Euskal Herrian, inguruko herrietan, right. Badago zerbol batzuk esto, ai, zelan da frutu hori, oi... Mikel, zelan da frutu hori, horizka, naranjaren tamainokoa, kakiak. Kakiak, kakiz beteta, beteta, Ondingo berde dago, ondingo ez dira heldu, Baina hor gorritu, bueno, gorritu edo naranja kolori hori oso, gena arbol polita da. Eta hortxe dagoz, jendiak ez dago...

0: Bai,
1: baina badagoz fruta batzuk eta berdura batzuk eta oso arrakasta handia ez daukienak eta kaki bat dala esango nuke, eh?
0: Bai, bai. Bueno, etorri berria, ez da hain luzea, bere historia ere poliki-poliki sartu da, ez da erreza ere puntuan hartzeko, azidia saltzen oin hola dendetan eta, baino fruta guzti bezala ez, ez da egit, goiz hartzen dute, eta hori goiz hartzen badezu, ez da egit jandezu nola, heldu oraindik ba hori bere puntuan ez da honean, eta jo, hau ageratzen da, ez da egit, fra. Da, ja, hola.
1: Ez, normalean, bai, nik eldua. Ez, elduegia be, ez, bueno, inoz probatu dut elduegia ere, bai, baina eldua, eta oso fruta ona da. Normalean, Mikel, zuk probatu duzu, janduzu, bai, ez da?
2: Kakia?
1: Bai.
2: Ez da fruta bat ola asko usatzen.
1: Hori da, bai, hori da, esaten duguna, bai, bai. Baina, probatu duzu, gustu biotzu, ala ez?
2: Ez, que... Ez
1: nahi
2: gogoratzen pratzea, ez. Aita gustatzen zaizkio, aita noizbenka jaten ditu, baina ez da gauzpa bat, ez.
1: Begira, hori, fijatzen basarie, bueno, inguruko baserrietan, ez da? Baserri batzutan, bueno, nik, kakia aipatu dugu, ez da?
0: Bai.
1: Badago toki bat, arbol bat, kakiz beteta egoten dana, eta han ikusten da, inok ez da gula hartzen. Eta inguruan, baserri badao, eta ez da beporbatzen. Osea, eta hori ikusten dut, Euskal Herrian gauza askorekin gertatzen dela, horrelako gauzekin. Gurbitza aipatu dugu, ez da? Basurin asko, toki batzutan egongo dira gurbitzak, etxe ondoan edo baserri ondoan, eta sekula zantan ez da bez probatuta. Buruti pasau berez, ziur asko.
0: Bai.
1: Hori gertatzen da, eh?
2: Bai.
0: Bueno, jateko ere, roi kultura la daka, eh?
1: Ja.
0: Eta lotuta gauz esperientzia batzu. Ni beti zaten dut, ni gogoratzen naiz Claudia, ez?
1: Bai.
0: Nola ezautu nun, behin ba, igual ja, marrurtekin ondartza baten udan dan hori artipapila ginda, eta orduan esan, baina uzer da, josu zelako gozurak, ez? Eta lotuta dakat, eta, klaro, hortikan atatzen basean, gazte gai haitikane ba, beste esperientzia izaten dira, hola, bueno. Eta oztu esan desuna nik uste ditut, hola baserrietan kaki, baino zugarria poli-polita, dana, hori, gabonetako arbol bezala, hola, dana bolak ezan, ipinita gorriak eta horizka eta,
1: yeah.
0: Eta plus, kausten lurrea, plus,
1: yeah.
0: Eta inor ikutu.
1: Bueno, oin bakiz, oin beste gauza batzu jaten dira, ez da, kanpotik etorri diran produktuak eta, eh?
0: Bai, komertzio da.
1: Horrelako gauza raruak, ez da, jaten dira, gaur,
0: Ez, benetan da, puntu hartzea eta saldu, hola, bere momentun oso zaila da kakila. Nik uste, Claudia bezala, goiz juten dira. Baina hartzen badezu aurretik gane, oraindik ez da ez.
1: Ja, ja.
0: Dana bere puntuan, gu gauz bezala, oin hemen nire puntu nahoia.
1: Abai?
0: Bai.
1: Horrez ere...
0: Zertako baino nire puntu.
1: Horrez ere zan nire.
0: Ez, broma da.
1: Bueno, oin Japoen aldeko goza jaten dira, ez da, arraine gordinek eta Mikel, probatu duzu?
2: Ez da, zebitxe eta hori bai,
1: bai.
2: Hori bila berdina da, eta, bueno, bai, bueno, zebitxe usatu zitzetan, Zebitxe usatu zitzetan.
1: Bueno.
2: Zutxia da, ez du janea, era, nos benka... Bai, arroza, bainola, arrain gordinarekin ez.
1: Ja. Gaur egun, a ber, hemen ere, atun esate baterako, gordin jaten da, ez? Memeia ebakite eta, eh?
2: Tartarra eta horrelakoak, ja, horrela...
0: Atun, bai, hola, txiki-txiki jaina eta gordinek, eta ondo alinea eta, bueno, ondo dago ere, bai.
1: Eta hori esaten da, be, ona dala, ez da?
0: Bai. Horrena izaten da, gozese
1: egon. Goze eukitea.
0: Jaten dezu, zen gauza.
1: Ja. Baina, a ber, beti egongo da jendea, ez da? Jo, hor gordinak ikusten duzu eta, zerantza botatzen dauena, ez?
2: Bai. Nik etxean bauzkat bi, horrelako gauzak, bu, ez da probau.
1: Ya.
2: Su fisado, experiencia berria

0: zutzako hoi esaten didate.
1: Ah, bai.
0: Esperientzia berria zutzako.
1: Aizu, ba, badagoz persona batzuk barrian saleak direnak, ez da? Atetxe batera jun, eta zardeko zue kartan edo, hau, hau, ah, eta hau ere, bai, hori zer da, hau, ez dakiz zer, ezagutu barik, eta eskatu egiten da benak, eta normalean gustura jaten da, aizu, ba, guztu biat, hola izaten da, beste batzuk, meh, lo que esan duzu, no, ez hori, ez.
0: Mikel,
1: eta lurrezko kasulatxo baten han idarrak berde brillante dunek, zera olioa pipermin bat berakatza han txikindi
0: amartu askoatutena idarra lagrima Oi, txiki, oiek, bai. Garesti izango dira, eta nire zuen guztia, eta papa,
1: zuretak.
0: Nire zatia zuretak, nabale mauzu.
1: Vale.
0: Ez daukatara zurik. Egun hortan nahiago dut gozea pasa.
1: Gozea, bueno. Luis Benka ondo dator, ez da, ayuno itea, eta hori beho nahi da, ez?
0: Hori da. Modan hori ere modan jarri da, ayuno intermitente, o hori ere modan jarri da, ez dakit.
1: Zein ezartzen ditu modak?
2: Horiek ez dira modak, eh?
1: Ez.
2: Oine danetarikan dakau, bueno, a ber, modan ipinia bai, baino, hori, oin dela mende batzuk, herriak, konservatzeko gauzak eta ez ziren, eina obreatuta, eh?
1: Ja.
2: Eta ordune hemene neguak eta izaten ziren, hola. Eta erlijio guztietan esaten dute, ez? Bueno, baraur baldi batein behar da, jangoiko ere gara, baina herriak eta produktuak bukatu ditzen ziren, eh? Negua gorra baldin bazan. Ordun gorputzan inguzte eta badakala bere memoria, eta bueno, horre oten ginen, zudaberriaz itzaroten, eta azteko, eta oin hortuakin eta ibiltzen gapiskatola, hor da gau memoria, ez? Eta baten bat irakurri dut esan dut, bueno, ondo dago, ez? Jate egite otie, edo, lezen bat ordu, eta bat, eta horra, ez? Zenbakiak egiten. Baina nik uste, herri guztiak, munduko herri guztiak, eta zartzarrak oraindik mantendu egiten dutela, ba, roio hau, ez? Da, ez da honin, majo, barau aldia. Eta gor putza, gu, animalinakia, hor da gau memori hori, eh? Baina inmona ipinera, beste baino, bai.
1: Ja, beste batzuk zera esaten dabe, jan, noiz, zer dutan, ordutegi bat eki behar dugu, eta batzuk ez, hori gor putzak eskatzen dagoenean, ordun janin behar dala. Eta edan bardin.
2: Bai, eta hoi modan epin da bestia prehistoriako janaria. Proteina bakarrik, eta iaia gordinik, eta
1: utxe
2: egin da, bai, ez zegoen ez zerealik, eta ez zer, ez da. Moda, a ber, ba, hori, liburu bat atea, eta hasi saltzen, eta bueno, hauz belarri, eta papa, zabaltzen da.
1: Yeah.
2: Torriko da, baten bat, esaten, ba, bu.
1: Bueno, lehenko gunean, irakurri neban, eta hasiera baten postu nintzen, ez dakit egia dan ala ez. Influencerren zera, ospea eta bajatzen ari dela. Egia izango da?
2: Bildurra ematen dit. Asmatuko dute ja beste personaje bat, edo? Seguro hori ja, dakate hori jantzo zerrekan bilo egiten. Baina nik uste jende aspertzen dala, ja. Zabaltzen dezu, zuk zan dezu nalen. Zabaltzen dezu albiste bat, lehenko, dana propaganda.
1: Ai.
2: Eta juten zea, nahi desu jagurtzea eta da propaganda. Eta bukaeran esaten dira tontogei batzuk.
1: Bai.
2: Tontogei batzuk. Benetan,
1: esaten dira. Ados, bai.
2: Nola galdatu, nola, nik ezin dut galdu denbora hola.
1: Ja.
2: Ordu, nik ezai zue, baina nik ja gehiago eta gehiago, ez dira gurtzen, ezarraz, egos oiet.
1: Ja.
2: Badazat horri batzuk, badakite, eta dia, normalian, klasikoak, bai horren atzinen da beze unkariak eta, ba, bere proio guztango dira. Baina bintzat, albiste bat irakurri da, ez du.
1: Yeah.
2: Ados, egon edo ez. Baina horietzek, hori, nik uste eta hori gartatzen dala ja jenegen, tikutara bialtzen ditula. Amar minutu zabaltzen horriak propaganda inguzten eta enteratu da ez zertan ari diaitzkenan.
1: Bueno, hori behartia da, ez da? Amar minutu berbetan ezer esan barik, eh?
2: Jo, ikusi, hor parlamentu nola goten dira. Hori arte bada, arte bada.
1: Bueno, hor diskutitzen egiten dira, Felix.
2: Eta dirutza sartu Patrikan, gure dirua gaina, hori arte bada.
0: Hori, hori da, hori da.
1: Okerra zari, eh?
2: Okerra?
0: Bueno, egia hondi esan du, egia hondi esan du hori da. Egia hondi esan du.
2: Horretako balio, bai, bakite beti zaten deuna eta ongo diela honak eta baino horre arte bada, eh? Osea, horreti, bestakite jarraitzen desu, ni ja utzi dute, bai, baino lehen gustatzen zaidan, el estado de la nación, es, bueno, zango dute, zozer, nola di joan, no, no, oazen, eta, ke ba, ke ba, txamarra zartu beste begilean, eta punto, eta tontokilek zaten, hori da, denbora galtzia, baino, es, gaizki egiten desu, bai, baino nola ingo zendu.
1: Egia esan, hori egia da, politiko batzuk euren diskursuetan, eta sekulako tonteriak esaten da, bez, euren aurrean dago zan personak, bostolteko umetxoa dira, la emoten dau, esako, baina zelanda posible horrelako tonteriak esatik ez da?
2: Gaina insultuak eta hor moiten dia, oza, eta ezer proposamen, oza, dago proposamen bat ere ez da, ba, esuzea ez da, ezer zu, ez da, bai, bai, bai,
1: zuzea. Eta gero gu urbanida esaten, Feliz. Hau, hau, marki.
2: Gure hor sartu. Gure zinde hor guak ez da egiten.
1: Ez. Baina, bueno, beti, ez daten duguna, ez da, bakutsak alba dugu uskeri bat egin, bueno, uskeri hori, uskeri asko azkenean, alkartu uskero, ba, pila da, ez?
2: Bai, eta niretzako benetan esaten zut, hau, amar minutu hau ego, ez da, batzutan egei usaten da. Ba, nire uste tondo etortzen dala.
1: Zuek errudunak,
2: eh? Eh?
1: Zuek errudunak.
2: Bai, bai, bai, nire hartuko dut, eh?
1: Hori, bronka gero badakin izinintza da.
2: Ez, argitxu hori, ez dala zua botatzeko edo gasolina botatzeko, eh?
1: Ez.
2: Da argazki bat, errealitatea nik uste eta la jende, gure jente arrunta, eh? Hola ikusten bebla, eta zure galdera izan da, bueno, importantea da, eh? Influenzia rauek eta bajatzen adiela bere influenzia, edo ez da gizar. Bai, normala da. Barrun ez dago, zerrez.
1: Aizu, ez que egun osoan hori ikusten ari dana, egunean zer, ez dakik izen bat tordu, azkenean, momentu bat heldu beharko da, zareko, bueno, ni hemen tontuaren egiten ari naz, edo hau ez da posible, hainbeste denbora galtzea onelako tontekeriak ikusten eta, ez? Adago bat, heldu behar da momentua konturatzeko, ez?
2: Bueno, igual el buru hori da, eh? Ez konturatzea, eta...
1: Ja, jakina.
2: Horregatikan esan dizut, bueno, oin influenzerra, bere influenzian bajatzen ari dela. Ba, segurazki, baten goda hor bulego baten, azmatzen, haber nola jarraiku hori. Ba, oin ipiniko dago, ez dakit, inteligentzia artifizial bat, arpei berri bat dekin, eta bugun, ez dakit, azmatuko dut, ez erratikan.
1: Aizu, ba, hori beste gauza bada, adimen artifiziala, gaur egun, basoaz internetera zerbait ikustera, konturatu duten zara, hau ez da naturala, hau ez da normala. Jo, ja, ez dakizu, zein dan bata eta zein dan bestea. Gauza bat zutan nik uste dut, a ber, kolorea gaitik, dibujoa gaitik, musika bera, konturatzen zara, esaten duzu, hau ez da...
2: Baina aukera badakazu, pikutara bihotzeko, baina, estripu bat eukide txen eta nahi dut konpontzea. Eta deitzen duzu, baina hori, aurrepintzen du, ez? Servizio teknikoa. Hola, soy Katerin, zu nuevo no se queda inteligencia artificial. Eta horre oten, zera, beste ordu bat, bueltaka.
1: Ja.
2: Pulsea bat, besti, baina, ber, baten bat egin ditzen, eta arazo badagat.
1: Ja.
2: Ke ba, hor gaoz, beti, mantaia batek behiratzen.
1: Ja. Bueno, eta hori gitxi bada, oin roboten artean, partiduak eta karrera azterketak eta sortu dira, roboten artean. Eta jendea horri begira, ba, agoa zabalik.
2: Bai. Amendinga gutxira jungo gara, ez dakit. Ba hori, ez dakit. Elkongo etxen zehaten lehen. Hemen falta da beste timbre bat, hasi que bihar arte. Hor bendan lehiotil txiki batzen egongo diaz probostoiek. Japarrezka. Hala, sello bat falta da. Venga, gueltatu zeitxez eta bihar retorri. Eta gu, amen.
1: Zeran ziren orduko lehiatiak... Mikel, eta Feliz, kristalesko ez da, kristal opako edo.
2: Kristalesko, bai.
1: Marko bat egurrezkoa, marroia normalean, ez?
2: Marroia. eta ilara horre on bi ordu, eta zure turnu elzen zanien, Bueno, babanoa, amarretako egitea, klank, lehentela eta, hala, ordu erdi hor, hain danak.
1: Eta lehiatiaren beste...
2: Papel guztiak ipini.
1: Lehiatiaren beste kalean zure ikusten, zan, lol, ne?
2: Barre batzu, barre.
1: Tampon bat, ez? Tamponak iziran zirio botatzeko,
2: Bai. Amen, sinadura da faltatzen zaizu, hala. Eta horrez etxez bihar, baina, bueno, bata, txanda, bueno, torri barriro eta, ba, beste egun, baten?
1: Beste lehiatia batera, jun, eh?
2: Bai, amazan, jun zaitzen, eta irure un pertona.
1: Bai.
2: Hola.
1: Bueno.
2: Uno grazilla. Erromatarrak asmata zuten.
1: Bueno, gaur egun hori dena, bakizu, telefonotik egiteko aukera ere badago, eh?
2: Hori, horregatien, baina hona saltzen da, esaten dizuten, ha? Ahotz hori. Hola, soy Cindy. Hola, gaña, hola, está Jesús, ahotz horrekin. Soy Cindy, estoy para ayudarte. ¿Qué deseas? Bueh, mosto dicen da, bumba, barriro. Beste margajeta, ta. Ay, ya va.
1: Esto. Bueno, Mikel, besterik?
0: Hori. Guko hori horrelagoaz eta bitartean hori. Natura ordua, pedirenak egiten. Atzo gozori harritu zitzaidan, pues ya hori, Frantzian egoaldean tornadoa edo...
1: Bai, tornado.
0: Obistegiet, tornadoa eta hori, borraska guain izan dudena, hor Katalunia aldean eta hori, zaskala zauntzak hori borraska tropikala edo horrela, esan zuten ez.
1: Bueno, eta uda garaian, 300 persona hil dirala, berua dala eta, dinue.
0: Hori beste gauzetan eta hori eta natura eta atzo hori pentsatzen eta hori esaten genuen etxean eta azkenean hori egunen batean oskurakan bat ematen du Euskadi tropikala eta hori ez dugula ezagutuko baino ni eunetik eunean hago garbiago ikusten dut azkenean hori biziko dugula goazen martxan hori ere hemen tokatuko zaigula, Gauzaiek ez dira normalak.
1: Ja. Arrolio edo petrolioa dela eta horre gerrak eta impuestoak eta jartzen Rubio horrek, ezta?
2: Bai.
1: Lasterre ura dela eta hasiko da zerbait asmatzen horrek, kontuz,
0: Dirua bale madago betartean, lasai, zer, azkar asko egingo dute.
1: Ai.
2: Ni pilatu egin ditut eta sardina latak ere bai.
1: Bai.
2: Zakin zertako, baina boliki benetan geota gehiago. Gainea, Mikel esan duena, ez da? Gauz, ez da, espektakulo bat begiratzen dugu, Ba hori, albistetan eta horrela, baina gure ingurun gertatzen ari da, Gure ingurun dago hau aldaketa hau, Eta ez da egit nola antreatzen gart. Hor, albisteako labatxe dira, itxasoa, medila, illona, ia irugurago. Baina zuzen barbaridade hori, aldatu izan diaz korrientiak etortzen dienak, izotza dades danak egurtzen.
1: Arrainak ere.
2: Animaliak ja ez dia saltzen abendik, juten dia barrura, bo. Lehen oin egaluzek eta pasatzen ziren, eta bu, ba oin, ba hori, ba urruti dago dihoaz, eta zailago da, eta gu, ez da gertatzen ez errez, oferta badak gu, bai. Baina, esaten dizuet, sardina latak, eta pila bat, eta kantzikio bat ez ditut erosiko, bakarrik igual geratu gonez, eta zertako erabiliko ditut, baina, bai, ai ama.
1: Irratia bai, eh?
0: Pilak
1: erosi eta
0: hor
1: tarako. Bueno,
2: ba, edazto.
1: Bueno. Despensa ondo bete, eh? Komuneko papera eta bete, eh? Rollo mordu, eh?
2: Eta... Ura esta ongo.
1: Olio,
2: uri esta. Ura esta ongo, zeingo deu ba, horrekin. Papel eta kakapillo hiekin, ze? Ba horri igual petroleo armatu beharko deu, edo, ze? Ba ongo dira, ez? Estudiatzen. Zinikeriaren nolo bihurtu energia, edo?
1: Bai.
2: Ai, ama.
1: Edazto. Bueno, ba.
2: Edazto, bestia. Edazto.
1: Zezango, ba.
2: Edazto, diuta gauz.
1: Mikel, ondo paseguna.
0: Berdi.
1: Feliz, Berdi. Aizu, Feliz, txorreria zabali dago, ala, ez?
2: Ez, ez.
1: Hori ez.
2: Azte burutan, oin eguztun, bueno, azte burutan, goiz, domika goizian.
1: Ja.
2: Golfo entzako bagarrik. Oin jaiak aziko diozanen, arrateko jai hori, amarrikina egiten
1: bai,
2: da.
1: Bai.
2: Eta hor bai, jota zuen egiten da egunera. Egunien zabalik eta itziak.
1: Ja, ja.
2: Baina oin golfo bagarrik gatu diez eta...
1: Zu, ezke, azte bete, bi azte barru ja, arrateko jaiak. Ene?
2: Bai, etorri dira. Ja, zuek barre egiten duzu gabon agorra. Ez
1: da,
2: ez bagarrik hori, zuek jubilazioa pasatu da, ja. Pasatu da.
1: Ja.
2: Bueno, batena bai, behitza.
1: Guretzako ez da sekeratuko, eh? Eltzen garen, ea?
2: Bueno, sardina lantak hemen da.
1: Ederki.
2: Bueno.
1: Bueno, bigote. Ez gaur ez da aztelein, hau azte artea da, ez? Azte artea.
2: Hori azte artea.
1: Azte artea. Bale, ba.
2: Azte artea da, bai, bai.
1: Ondo paseguna, bier arte.
2: Perdin, besarri handi bat anoi.
1: Agur.
2: Agur.
1: Agur. Agur.
3: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
4: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagorekin.
3: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzaieguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 laurden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 13:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzaieguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Zegaman, abuztuaren 21-tik 25-era, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta bezperak, mosorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte!
0: Segamak udala!

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, egun onguztioi, ongi etorri gaurko gora bihotzake saiora, abuztuak 25 dituen honetan, gaurre aste artea, edo martitzena. 20 gradu hemen Arraten une honetan, eguzkirik ez dugu oraingoz, izeare kalma, lasai, beraz gero ze izango dugun, jakitea zaila, gure aldetik behintzat. Hauxe une honetako panorama. Ondo izango zatelakoan, jaso gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten guztiok batipat, adinekoei, gaixoei, etxuei ez beharrean zaudetenoi, gure ongina jamen errate kainonetatik, eta zuentzako egiten dugulako saio hau, astelenetik ostirel arte, egunero. Bueno, ba, 9 4 3 2 12 7 0 gurekin, harremanetan jartzeko telefonokoa, hartuko izuego mezua, eta baita zabaldu ere, bestela info@arratierrate.es elbidera idatzi, edo zuen eskotiz abialdu, oso pozik hartzen ditu horiek ere eta. Hasi egingo gera, minutuak aurra doaz, guk nahi baino azkarrago batzuetan, beraz, Izar eta Lutxurdi hori entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari. Euskaldun izatea deritzon pieza eskatuta dugu eta Juan Jesús zeure eskaria izan da. Egunon, ondo zeate zura luzen, zeu ere bai, aposten gera. Egunona opatuz, bere agurrak eta ongineia jasoa ditugu, gaurko bata, biharko bestea, eh? Zukagindu bezala, ba, beteko dugu. Egunona, gora bihotzak danoi, bere aldetik, besarka da hundi bat, denentzako zura luzeko egoitzan zaudetenoi bat ipat, zurire bai, agurrondi bat, egoliar eta gainerako egoliar eta zaintzaile guztiei, horien artean Arantxa Lasari, Segi Bizkor Arantxa, ondo jarraitu. Elorri oran, Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alabalurde, Sanizeto eta Irene Bergaretxeri orduak izue baitere agur bat, San Andres egoitzakoei eta gogain zentroan zaudeten oiere, Ibarren, agur maitakor bat. Bergararan, Maria Lortzari agurrondi bat, baita Maria Sun Elorria Galargunari ere, Luis Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali, ondo izan, hori xopa dizue Juan Jesusek. Eta agur bat Elgetara ere, herritar guztiei, ez da ez azten zuetaz eta kinto lagunei lehen da bizi agur maitakor bat Elgetara, ondoren Mertxe Elorreaga eta Izpa Edurneri, Fermin eta Maria Sun, Xanti eta Mazte Maria Pilarri, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabali, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbineri, Nati Arri eta Izpa Arantxa ondo izan. Berga, Begoña Ardantza, Maritxu Iribekanpoz, Jose Manuel eta Elena, agur ondiba Juan Luis eta Gloriari ere, Miguel Elorriaga eta Maztean Arroioelari, Ines eta Jesu Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Korrotxategite Mazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde eta Arantxa Inarra jaso ezazue, Juan Jesusen agurra, bihoz bihotzez. Eta areiti ora nola ez, Juan Maria Antxi eta Mazte Kontxi Ibaluzeri besarkada handi bat baitere. Ederki ba Juan Jesus, eguna tranquil pasa eta bihar arte ba. Goazen ondoren aiara, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako eskutitza hemen daukagu eta ba, Mari Carmen egunon, baita zuri ere, alaxe diozu eta eskutitza honela azten du egunon guztioi, entzule parte hartzaileoi, adinekoei, itxuei, sendaetxetan, egoitzetan, zaudeten danoi. Zora luzen, Juan Jesusi, agur handi bat animoa zuri eta besarkada handi bat dio, Juan Jesus zuri zuzenduz. Eta zuen etxeetan zaudeten hoi, agur bat besarkada bero batez, inguruko eta herritarrei, izte bat senide eta semeala bat familiarte osoari ondo izan danok. Astea zura, Tolosara agur handi bat, Aizpakoro eta Jose Luisi, kuñatu Jose Luisi Tolosara. Lenguzu, Iribartar Josefari, zorionik bieroenak zure urte betetzea dezulako Josefa gaur, hala dio. Ongi pasazazula, ondo izango zeatelakoan eta ondo pasazazula zure familiarekin. Besarkada handi bat zuretzako. Ondo ospatu familiarekin dio. Kintoko hiera agur bat, Mari Carmenen aldetik, amezketako entzulei ere bai, anaipako eta sendi osoari bereziki, ondo izan, eta legiko kuadrilla osoari. Ezkio, itxasondo, zegama, inguru hortako denei batez ere zegamara, jaietan zeate, San Bartolomeak ospatzen, beraz ondo pasa dio. Mari Carmen, mila esker, eta nahi duzun arte. Jarraipena ingo diogu zure idatzi. Eta agur bat lenguan bisita izan genuen eta ni bai zabalduko geniela agurra baina bueno pasatu zitzaidan baina agur handi bat hementxe izan genituen berrizko amona Margarita eta Modesta zenolako ama jatorrak eta guapak benetan eta Luzaroan hor asti basarrian bizitako Marisarekin etorri ziren bueno ba hiruroi agur maitakor bat segi zazuela olexen uore honeko eta alai benetan amama jatorraskoak eta Marisa zuzesanik ez Margarita eta Modesta eta Marisa milas jarraitzen omen dituzu gure saioak eta posten gera ba. Bueno, ondo izan zaitezten, goazen gaurkoari hasiera ematea. Esan bezala urrez, Izar eta Lutxurdi hori entzunez, euskaldun izatea.

pieza, ederra pieza entzun duguna ba. Jose Luenaia prest ditugu ondorengoa eskaintzeko eta gur berezi berezia zabaldu behar dugu ba. Azkoitira zuzenduko gara. Egunero ez dira horrelako albisteak izaten, tarteka gerota gehiago bai, baina gaur Azkoitian emakume jator batek 100 urte betetzen ditu. Azkoitian bizira Carmen Unanue Patxana, hain zuzen ere. 100 urte betetzean entzulen artean izango zerala ziur gaude. Ba, benetan behonde izula. 100 urte handi eta ondo zaudela gainera betetzea ituzu. Ba, zure familia ez da zuta zaztu, arrezazu, zorion agurrik maitakorna zure seme alaba, zui erren eta biloba, Eneko, Jagoba, Inigo, Mirari, Maili eta Karmeleren partetik, eta zure birlo badiran, Ane, Chloe, Julen eta Eleneren partetik. Muxu handi handi bana, asko maite zaituztela. Bueno, alaba Belen eta Mailukin bizi da, hain zuzen ere Carmen, una nue, pozik, eta, bueno, ba, zuen dei hartu genuen, eskertu genuen. Ez da, Carmen, zuretzako dako agun zorion agur bakarra, eh? Hau, importantea zure familiarena, baina badako beste bat ere, gero zabalduko duguna. Bueno, ba, egun bikaina izan dezazula, lasai, zure ingurukoekin, bisita ere izango dezu gaur, berezia, udaletik ere norbait, eta, bueno, ba, ondo pasa, arrezazu gure muxo handi bat saio honetatik, un urte betetze anala jaina, zira nahi duten guztiak heltzen eta osasunez, osasunez beste asko bete ditzazula. Muxo handi bat, gudanon partetik, Carmen, eta, bueno, eskatutako abestitako bat, hauxe da, ama maitia, ama kutxuna, aizuzen ere, Joselu anaiena. Alexe izan zeralako eta zeralako, ama maitia, ama kutxuna. Entzun dezagun.

Hogeita entzun dugun abestia ban guazen aiara Maria Luisa Lertxundik ekaurko bidalitako idatziak onela dio eta eguno Maria Luisa mila esker kaixo lagun maite guztioi irratian ari zeraten hoi terratian bestaldean entzule zaituztegun hoi adinekoei gaixorik edo bakardadean zauduten hoi ordoaz nire agurrek xamurrenak baita izeba senide seme alaba eta familia arte osoari ere. Gaur hilak 25 ditu zorionak zuen urte betetzea edo zuen ezkon urtea baldin bada edo 100 urte betetzen dituena hain zuzen Carmen una nue azkoitian, agur handi bat. Nire inguruko herritarrei zabaltzen diet agurra, Andutin Antxoni eta Sendi osoari, Gurrutxagan Mari Jose eta Sendiari, Izekondoko Sendiari, Galermendi Ninez eta Martin, Miendako Mertxe eta Jose Antonio ondo izan danok. Portunen Agedari, Milagros, Tomas, Betialeko Maria Geles, agur bat anoi. Oriora eta Zarauzko entzulei, Arantxa Iribarri, agur maitakor bat baitere, Basiliri Jose Antonio, Andoainera zuzenduz, Asun eta Jose, Maitetan Emexori, ondo izan. Zizurkilera Jose Pi, Pedro, Manuel, Mila, agur bat zuei ere. Baita Tolosan oso bereziki, nere lagun Jose Pi Iribarri. Zorionak zure urte betetzegun honetan dio, ongi pasa zure semealaba, zui errein biloba eta gainentzeko inguruan bilduko zizkizunekin eta urte askotako besarkada estu bat eta jarraitu bizkor Jose Pi dio. Koro eta Jose Luisi agurra baitere, Nekane, Alaia eta Ikerri, Alegiko talde osori, Juanita eta Fidel, Arantxa, Itxason, Jose Mariri Ezkio Itxason, Jazintari, agur bat milare Itxasondora besarkada handi bat, Ordezien Kontxi eta Felixi, Mutiluara, Rexu eta familia oso osoari, Zegaman Begoña, Jesus eta Orko guztiei, Bergarako Kandi, Juan Mari, ondo izan zuek ere. Besterik gabe agurtzen zaituztet, hain zuzen ere bihar artesanez, hilako geita ze bihar, buelta mandamendakago biharko bialdutako eskotitza. Ondo izan, Maria Luisa. Zumarrakago trikitixan ere itakamari eskatu diguzu, bitxori, egunon, oinatiko arautza uzoko gerneta basareko bitxori ondo zera eta posten gera ba, agurron libate entzule guztiei aste artero egiten dugun bezalaxe, baita gure aldetik ere zuri, segizazula bizkor. Entzule guztiei batez ere adinekoei eta gaxorik edo makale zeraten hoi, gora bihotzak eta uzotarrei arautza uzoko denei, beste horren beste gora bihotzoiek. Agarreko Jesusi animoak, Andreetako Marieri, Beitiko, Mikel eta Belen, Marisol eta Angeli, Otalora txikineko bitxuriri, animoak zurire. Arauzko Arantzungunen, Fernando eta Meliari, Arauzko Alortoko Pedro eta Mastarantxari eragurrak, Sakristako Mariari, Aitzkaineko Maria Jesus eta Sendi osoari, eta baita Errementaiko Goitiatar Juanito, eta emazte etxezarretatar Maribiri, horra arautzen, agur bat. Erreka txikineko Eulogi Uriarteri, Erramonako Javier eta Pepitari, Ubestegiko Enrique eta Emazteari, Sakristaneko Nieves eta Sena Luis Mariri. Arauzko Jausoro Gaikoa Basarrian, Ricardo eta Emazte Margari, agur bana, Oñatin Elita Carlosi, Arantxa Enparantza, Anita eta familia osoari ondo izan eta Jose eta Sendiari ezuei ere agur bero bana. Baita Oñatiko Antxoni eta bizilagun Maria Luisari ere, Maiztegira, Franziska Agurrondi bat, Oñatin bizidira, Carmen Murguzur, Tere Larrea eta Kontxi, agur bana. Oñatiko Edurne Arambururi, Azpiko Xebi eta Izpa Felixa, Legazpin bizidira, Bitxoriren Aizpa Eugeni eta Serar Fermin, Gasteizen, bere Aizpa Josemari, Anabarkatuanai Josemari eta Josepa, eta Burgosen bere Aizpa Gregori, agur bana, dioz bihotzez. Lur Gorritako Lengozina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarrari agurrak, kalean bizidiran, Gernet Erdiko, Arantxa eta Senarrari, Carmen eta Senarrari, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, Etziar eta Senar Jose Ramoni, egun ona izan zuek ere. Oñatiko auzulagun Maria Jesus Iturberi agur maitakor bat, Juanita Altube eta Camilo zuei ere bai iztazu eta zere azten, Alicia Larrañagari agur bat, Petra Larreari Debara, eta ino zuri ere bai besarka da hundi hondi bat bialtzeizu, samezela bitxorik arautzozoko garna eta basarretik. Hau pazua, bitxori segi bizkor. Ona ba, nere aitak amari eskatutako pieza. Zumarragako triketixaren eskutik.

Ederra baintzun dugun epieza, Zumarragako treketixarekin eraitak amari. Goazen azkoitera, Alfredo Lizarralek gaurko bidalitako idatzia, mezu hemen daukagu eta upa Alfredo, mila eskerra, buztoko gita bostargi asko jarrita. Hala diozu, eguno narratierateko lagun entzule, partartzaile ongile eta batez ere gaixo itxu ezin du, eta erabateko edo besteako behar zu eta premietan zaudeten guztioi. Bene-benetan, egun ederra izan dezazuela, behar duzuen maitasunezko laguntza jasoz. Andra maixa pasatu berri ditugu, ondo joan dira jaunari esker, ekintza eta ikuskizun eder ugari gozatu dugu. Euskal Giro Pake eta Azkoite hartazure zain zuzen. Eskerrik asko festetan lanian jardun duzuen guztioi, bolondrez guztioi, Azkoitia, maia, bueno Azkoitixe, zuke diozun bezala, da hor esaten duzun bezala, maia handixen utzi dezueta. Nere agurrak Azkoitiko San Jose Goitzako eta guneko zentroko egoliar, auxiliar laguntzaile bisitari tain familia handia bezain ederra osatzen duzuen guztioi. Beste horren beste egoitzetan eguneko zentroetan eta nola baiteko laguntzaren beharrean zaudeten guztioi ere ba egun atsegina opa dizuet. Gaur abuztuako 25 ditu Bartolome Txiki eguna Elgoibarren Handikiro ospatuko duten eguna eta pakegiro ederrean goza dezatela. Zorionak gaurko egunekoa zeaten da noi eta zuen ezkon urtea baldin bada beste horren beste. Eta gaur bereziki zorionak eman edizkiot hemen Azkoitian 100 urte betetzen ditun Andra Zintzo argi eta maitagarri. Txapeldunen handixen amaden Unanuetar Carmen, Carmen Patxanari. Zoriona Carmen, animo ba, zu zeu ere zure seme alabak bezalaxe txapeldun izatea aila uzera eta. Egun handi hau zoragarri pasa ezazula zure familie darrekin. Besarkada handi bat dialtzizu. Ba, zorionak ekarmene, azenola kolorak satizkizun. Egun baten aurrerapenez, zoriona baitere, hainbeste urtetan Azkoitiko festak eta kulturarroko ekintzak antolatzen, ta jubilatu ondoren, bolondrez lanetan ari ditu diran guztiei. Nere lagun, Arrizabalagatar Jesus, Jesus tata, biharko eguna ondo-ondo zelebrau merezidek eta zoriona baitere. Egun urtetik gora dituzten, Javier Imuntzo, Gloria Xeme, eta Epelarreko... Pantxikeri, Zoriona bihotz-bihotzez. Baita festetan omenduak izan diren, 80 urteko, 40 bat emakume eta gizonezkoien artean. Oso ondo pasatu zutela esan zidaten, gure auzoko Mirarita Rita, dantza baita ere ospatu zuten eta. Errezolako Antonio ere gustora zela esan zidan eta egun gogoagarria pasa zutela familia arte edarrean. Baneuri ere, asko posten hau neu ere. Zuek bitartekari zaituztegula, aprobetxatuz, elaue izetara, bialdu nahi diet nire agurra guzti-guztiei, eta barkatu eskotitza luzegi emadu. Tranquil, Maite eta Alfredoren partetiba bihotz-bihotzez zorionak. Eta gaurko honetan, ba, hoxe, Azkoitiko gure amama jatorra udegu, txapeldu nahi zuzen, Unanuetar Carmen, patxan nahi zuzen ere. Bueno, ba, zorionek bihotzekoenak, Maite eta Alfredoren partetik zuretzako Carmen, bihotz-bihotzez eta Azkoitin oso maitea duzu abesti hau, eta guk ere maitea dugu. Ba, iraurri abes batzari entzungo diogu.

Hori da, Dottore kantatzea benetan, abestia berez ere ederra da, eta oraindik ederragoa, nola beste duten entzun da. Bueno, ba, guazen eura poliki-poliki, mendiko osasunare eskatuta dakogu, egun onaga da, goiztarri bilezera gaur ere, ongi, eta bueno, horrek asko posten gaitu, gora bihotza da nahi, saio entzuten duzuen hoi, legorrotati bere partetik, lehenik herritarre orori, denoi gaixo eta ezbeharrean zaudeten hoi animoa bialduz, aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, lagun Maria Gelesi Oriora, besarka da hondi bialtze izu, eta baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxunde izpei ere. Betelu eta Astigarragako lenguzuei agurbero bana, Pek, Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Marita Jesus Estangari, hor Betelun, Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, hor Astigarragan, agurbana. Rosa Marita Kontxia izpei ere bai, Bizenta eta Senar Jose Maridi Errenterian, eta Betelun bizidan txaro alargunari, ondo izan zaitezela. Juanita eta Fidel, zuek ere jaso bere agurra, baita Itxasondora Milari eta Itxasoko Jose Maridi ere. Ondo izan danok, bere aldetik akeda zeu ere bai. Animo eta sei golaxia, jator. Maria Angeles aurri izan dugu baita ere aia uriotik, telefonaren beste kaldean. Eguno, Maria Angeles, txoritxoak ere ondoan kantuan, bai politxo kantatzen dutela gainera. Agur bat eta eguno entzule guzti bere aldetik, gaixo eta dinekoei. Lehenik alegira agurra handi bat, alegiko Arantxaren kuñata Maria Doloresi aldaban bizio izera. Maria Dolores, zure urte betetzegu nahi duzu, ongi ospatu zazula zure familiarekin, besarka da hondi babialtze izu ai horiotik Maria Angelesek. Eta Gasteizen bizi da Galparsorotaritziar, zeure urte betetze egun nahi duzu gaur hilako 25, zorionak zurire, eta ongi pasaba inguruan dituzun guztiekin. Agurra baitaren mutiloara, Reixu eta familia osoari, Juanita eta Fidel, Goraintziak horralegira, Jazintari ere bai, Ezkio Itxasora, Jose Mari Itxasora, Gurmaitakor bat, bukatu aldira festak, bai, bueno ba, besarka da hondi bat. Mila Luluagari Itxasondora, Periko eta Mari Carmeni horralegira, Lourdes,

Laka eta landakandaren pieza derra izan da bankako menditarrei entzunez amaitu nahi dugu gaurko saioa, orduare badoa aurrera eta berriro azkoitira gur maitakor bat, hain amama jatorra den, hain langila izan den amama, orain arte bezala xeba maitagarria izaten jarraitze opadiogu Carmen Unanue Patxanaria izuzen ere. Egun urte betetzen ditu gaurko egun honetan ala jaina. Ba, orduak izu, zure familia osoaren agur maitakor basaio honetatik, baita geurea ere, zure seme alaba, zui errein eta biloba eneko, Jagoba, Inigo, Mirari, Maigi eta Karmelek, eta zure birloba diran, Ane, Chloe, Julen eta Eleneren partetik. Eta bueno, ba, Belen eta Mailu, ba, badakigo oso ondo zainduta daukazuela ama, segi olaxe, behonde izuela eta besarka daundi hondi bat, zuekin bat egiten dugu, gaurko egun handi honetan, benetan bae, osasunez, Carmen, beste urte asko betetzea opadizugu, muxo handi bat gudan on partetik. Guazen orain Mariluzen partetik, eso hartetik dei egin diguzu, opa Mariluz, ondo zera eta posten gera gora bihotza danei, hor lasturraldeko adinekoei, ba basarriz basarrire desente horrere eta entzulen artean izango ditugu behintzat, ziolarko Isidrori animoak, agur handi bat Isidro, besarka da estu batez, bere partetik, eta albitzuriko maritereri bai beste gaurko honetan, ondo izan zaitestela, nahi duzun arte, Mariluz, ondo pasa. Elorriotik Irenek agurtu gaitu, egun hon Irene zurire, tarteka esaten eneginen, zemozote da Irene, tarteka deigin, besarka da hondi bat Irene, agur hondi bat Elorrioko Piedadi, joan zen zapatuan urte betetze eguna izan zenuen Piedad, bueno, ba zapatuan atzerapen pixka batez gabiltz, baina tira, ez oso urrutire. Zorionak ondo pasako zenulakoan, zure inguruko denekin, lastan hondi batez agurtzen zaitu, ba egun batzuen atzerapen ez bada ere Piedad. Marian eta Juan Luisi agur maitakor bat, Nieves Gamboari, Elgetako Edurne Arrazolari, Arantxa Inarra, Juan Jesus Zuride Zoraluzera agur hondi bat, Eibarko Juanita Gerre eta familia osoari, Antzuolara, Maite Goñiri, Sabina, Juanita Zabalo eta gure txokeko txokoko Antxoniri, agur hondi bat Antxoni ondo izango zelakoan eta hemen arraten, Txabola Basarrira, Margariri, Lazana hondi bat zuri eta hemen arratea uzoko buelta honetako denei ere bai. Irene, ondo izan ba horre Elorriora, eta horko entzulei ere agur bero bat. Eta itxasotik Jose Marik agurtu gaitu, neatzo luntxa itxasoko jaietan eta gaur zera sandu puerros con patatas. Ez dira txarrak ez du Jose Mari, barru harintzeko.

zinobeak. Bueno, ba, gaurre horla utziko dugu posten gera, gora bihotzak esaioa entzute zehalako ala ere, eta bueno, hartu eguna lasai, atzoko zera horren ostea, ba, gaurre harin-harin eguna, eta gaurre egiten ez direna bihar egingo dira ez da eze pasatzen edo etzi. Beraz, hartu zazu eguna lasai. Gora bihotzeko entzule guztiei, agur maitakor bat Jose Mariren partetik, alagitxasotik. Ondo izan ba, eta tranquil pasa eguna, Jose Mari. Aste honetan zabalduko dugu, beste egun batean zuk aipatutako egunean, agurra osotasune. Bankako menditarrak ditugu gurekin gaurko saioa amaitzeko. Oi ama Euskal Herria, hain dotore kantatzen dute gainera.

0: Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria, txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burondiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 89. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgibarren, Elgibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9943-74-8-7-8-4.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutizkina 9943-8-7-8-7-8-1.
0: Ondo pasa, Elgibarko San Bartolome jaiak.

0: lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarinei zafariak egiteko, horra hor, Elgoibarko San Miguel auzoan, Belaustegi jatetxea, toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo janortze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9934 3411 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Segaman, abuztuaren 21-tik 25-era, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, bazkaria fariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazten eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Abuztuaren 25. eguna dugu gaur, aste artea edo martitzena. Luis Erregea hirugarren darra, Jose Kalasanz eta Gregorio gogoan ditu santutegia gaur. Egunak honako gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1721 urtera goaz Donostia eta Gipuzkoa Kastilarekin berriro elkartu ondoren, gaztelatarrak Donostian sartu ziren. 1803ean Mutrikuko ama jasokundaren eleiza egiteko lehenengo harria jarri zuten. 1889ean Luis Maria Arrizabalaga Donostian jaio zen, euskal idazlea, batez ere antzerki idazlea. Ator eta Jarraiakit, Barazen Xipriano Misiolari, Xavier Izpiak eta beste hainbat bereak dira. Luis Hiru Arrizaga Igorren jaio zen gaurko egunez 1891, 1928an hil zen Madrilen, frailea, Miren Bihotzeko taldeko semea, eleiz, abesti xamur eta gozoen egilea. 1912 urtean Donostian igeldora igotzen den funikularra inauguratu zuen Maria Cristina Erreginak. Euskal Herriko funikularrik zarna da eta estatuko hirugarrena. Emilio Huizi ingenieraren diseinupean ereki zen eta Severiano Goinik zuzendu zuen obra, ura ere ingenieria. Funikularra eta igotzeko errepidea Donostia igeldoko kasino dorretxearekin lotzeko eraiki zuten. 1907an kasinoa itxi zutenean hotela eraiki zuten. Bizitariek menditontorra modu eroso eta azkarrean igoz ezaten, igeldo mendiko sortzaileek garraio bide hau aukeratu zuten. 200 segundotan eta lerro zuzenean 160 metro itsas mailatik gora igo alda. Donostiar eta turisten gozamenerako funikular zoragarri honek hasierako tresneri berbera du eta autoek aldaketatxoren bat izanezik berezko egurrezko karrozeria mantentzen dute. Guzti honi esker, estatu mailan dagoen funikularrek zinezkoena da. 1916ean baserritarren artean Federazio Agrikola sortu zuten Bizkaian. 1927an Irungo Ramontxo Trinketean Atano Hirugarrenak eta Arraietek desafio jokatu zuten. 25.000 franko zeuden jokoan, 50-42 Atanok irabazi zion. 2025 gaurko egunez hil zen Azpeitian Juan Ezenarro Salegi, Berastegi Pandero jotzailea, 83 urtekin, 1941 urtean jaio bazen Izarraitz auzoko Berastegi basarrian. Aita Berastegi basarrikoa zuen eta ama Otzaka basarrikoa, bost anaiarrebetan zaharrena, eskolan Olatze auzoan ibili zen, Maristetara joan zen, artea hain zuzen. Gau eskolan ere ibili zen Azpeitian, Azpeitiko lantegi batean ibili zen lanean enkofrauan, eta gero ere beste lantegi batzuetan langintza berean. Artzaintza munduari oso loturik egon zen beti, tazkeneko urte mordoskan bertati bizi zen. Aitarekin hasi omen zen erromerietara joaten, panderoa eta bateria jotzen ikasi aurretik, soinua jotzen ikasi zuen, baina bai arrebek eta baita aitak herri eta egin zioten nonbait ateratzen zuen zarata zela eta. 13-14 urte zituela ikasi zuen pandero jotzen, etxean bertan, nik dakidana neure kasa ikasitakoa da esaten zuen. Gurasoen urrezko eztaietan, madarixa txikia trikitilariarekin batera jo zuen, aurreneko aldiz panderoa jende artean Berastegik berak zionez. Gaztetan, laja miresten zuen, adiskide zuen, eta arekin ibiltzen zen batetik bestera. Beste askorekin ere jarduna, satxeta, epelde, gurrola, arbe, maltzeta, tapia, erriba, jaurigi, agurtzen ezabale. Trikiti txapelketan ere parte hartu zuen, baita irabazi ere. Berastegik gogoan zuen, bera gaztea zenean etzegoela pandero jotzaile ezagunik, orduan soinu jotzaileak ez zuten eramaten, bere pandero jotzailea panderoa, eramaten zuen jo behar zuen lekura, eta han nahi zuenak edo jotzen zekienak hartzen zuen pandero ura. Hala ere, Egainazpi eta Zumarragako Joxoria zituen gogoan. Lajak bultzatu omen zuen bateria erostera, behin kasualitatez jotzen ikusi eta gero. Behin eta berriro esaten zidan eta lako batean joan dendara eta erosi nuen zion berak.
Azken urteetan, Kupela taldearekin ibili zen plazari plazara, gehien bat bateri jotzaile, eta bereiekin disko batzuk grabatu ere bai. Euskal Herriko Trekitixa Elkartea 2012 urteko martxoaren 17an omenaldi egin zion San Jose Trekitia jaialdian Azpeitiko Soreaso antzokian. Azken urteetan, bateriarekin eta panderoarekin jarraitu zuen, baina urtean basaio jakin batzuetan bakarrik. Gizon jatorra ba, Juan ezen arro. Truman Capote idazlere gogora ekartzen du gaurko egunak, New Orleansen, 1924ko irailaren 30an jaio zen, baina Kalifornia zendu zen, 1984ko gaurko egunez, Capoteren lanak klasikotzat jo da, eta eleberriak, historio laburrak eta antzeslanak sortu zituen. Beraz, ezaguna guztiz bai hoxe. Idazlearen lanetako asko eta hark berariaz mondatutako gidoiak ere zinema eta telebistara egokituak izan dira. Piedrich Iniesta ere gogora ekartzen dugu Weimarren, 1900 urteko gaurko egunez zendu zen, Paris, Rusian, hain zuzen ere, Prusian, hobeto esanda, 1844ko urriaren 15an jaioa zen. Filosofo eta filologo alemana izan zen, 19. mendeko pensalari modernoetako bat zen, eta eragin handienetakoa izan zuena. Bere filosofiak eragin handia izan zuen 20. mendean, eta ideologia oso ezberdinengan gainera. Oso filosofo aztertua eta eztabaidatua izan zen, eta asko, eta oso ezberdinak dira bere pensamentuari egiten zaizkion interpretazioak. Bere lanik garrantzizkoenak, hala haue jotzen dira, Hala mintzo zen, Zaratustra eta Moralaren genealogia. 2018 urtean bete ziren 100 urte Leonard Bernstein konpositore orkestra zuzendaria, pianista eta musika dibulgatzailea jaio zela Massachusettsen nahi zuzen. New York hiriarekin lotura estua izan zuen beti eta bertan hil zen 1980ko urriaren 14an. 20. mendeko musikaren izarretako bat izan zen pop kulturako fenomenoa. Musikaren generoa irauli nahi izan zuen Bernsteinek eta izugarrizko arrakasta lortu zuen West Side Story lanarekin. Hainbat motatako lanak ondu zitun, lan sinfonikoak, komediazko musika, baletak, Herbert von Karajan orkestra zuzendariarekin leian pasatu zuen bizitza osoa. Pasioa eta kontemplazioa parez pare. Eta 2012 urtean Neil Aldrin Armstrong estatu batuetan jaiotako astronauta hil zen, gaurko egunez NASAko astronauta izan zen, eta Apollo 11 izeneko misio ospetsuan ilargia zapaldu zuen lehenengo gizaki lurtarra. Hau etxepa, gaurko egunak gogora ekarritakoak, bihar gehiago, bihar biharkoak noski. Ondo pasa eguna.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amaikak eta hogeta amairu mingitu. Ameketakoa gure sintonian gaurre aste artea martitzena. Gaur Elgoibarko Berlostegi jatetxeko Josu sukaldaria izango da gurekin. Baskari gozoa prestako duzku, baina aurretik musika apur bat entzungo dugu. Bermiotarrak gurekin.

0: Eta esan bezala orain gurekin Elgoibarko Belostegi jatetxeko Josu dugu. Kaixo Josu, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon.
1: Kaixo moduz.
0: Oso ondo. Gaur jai, ezta? Aste artea.
1: Bai, gaur jai. Gaur, bai.
0: Eta bihar.
1: Eta bihar ere bai.
0: Bihar ere bai. Eta bestela...
1: Aste hona izen da, lan asko inda, eh?
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Zer, jendea hon nino, oporretan, kanpoko jendea, bueno, gero herrian ere festak, ez da?
1: Bueno, bai, hori ere bai, atzo jende asko kizun, baina kanpoko jendea ere pila bat da, bila. Nik uste da sekule baino gehiago.
0: Bai, eh?
1: Guretzako bai, bentset.
0: Nundik, bai. Europa aldetik, ala Espainia aldetik, nundik?
1: Ba, Espainia aldetik,
0: aldetik.
1: Bai, eta gero, bueno, Europa aldetik, bai, eh? Dabil dania, dabil jendea danetik, eh? Eku danetik, aldetik.
0: Bueno, eta zer da, gehien bat eskatzen da bena, jateko?
1: Bueno, nik pizot igual okelia, eh? Hemengo okelia asko gustatzerakuen.
0: Bai, eh?
1: Mm. Bai, bueno, arreña de bai, baina, bueno, okelia igual, git pizkia gehiago.
0: Egi, ez da, hemengo okela oso hona da, ez da? O sea, ez da,
1: bai,
0: ez da guztetan, bai. Kanpotik egarri beharre hainbeste txuleta eta, eh?
1: Ez. Makarrikan amen ere, bueno, segun duan zagardu eten da, hainbeste saltzen de, bai, igual, ez dau.
0: Ja, ja.
1: Hori, pasatzen da, claro. Hori askotan sarda bakin ere, beste boti jaiten da, hemen hain beste zagar ez da.
0: Zagar dagoa gero eta gehiago edaten da, ez?
1: Ba, horretik, baina askotan zagarrare kanputikanek arri behar da.
0: Ja, bai, segun segurte dan. Kanputikan
1: ez, baina asturiatikan, o, bueno, baina ez que hemen hain beste zagar ez da, danetako.
0: Ja. Zagar dagoa, txakolinare ondo salduko da, ez?
1: Bai. Zagolinare bai, da albarinore pila bat.
0: Pila bat.
1: Bai.
0: Bai. Ze genero dugu merkatuetan, bai berdura bueno, aldetik eta arraina eta?
1: Bueno, arraina pixka garestia da, hobe.
0: Ja.
1: Arraina da, jo.
0: Baina hori urtero izaten da, ez? Gara juntan.
1: Bai, baina, eta gero setembri alako, ez da gizera, gero ja gamona eta ala, azkenien beti gora eta gora.
0: Ja. Eta berdura aldetik, danetik, ez?
1: Bai, berdura danetik gata, bai. Oina zin da tomate darra, da, bueno.
0: Bai.
1: Aina kostau da, tomate aurten, eh?
0: Bai.
1: Ixea, igual beruakin, no, ez dakit.
0: Ez dakit zerretio, baina egia esan.
1: Eta hori tomateak eguzkizia bideu, baina...
0: Bai. Baina ale ederrak ikusten zira, baina berde, eh? Ezin gorritu.
1: Ezin gorritu.
0: Hori gertatu da. Edartu.
1: Bai.
0: Ze menu pensadozu gorko, Josu?
1: Bueno, gaur menua pizkat freskua, ez?
0: Bai.
1: Zan gauz da... Lehenkotik anen behar dugu, ensaladilla rusa morukua, baina langostinu bakin. Eta gero ipini behar dut, egaluzian bentrezka, salsa piper pikiluekin inda. Eta gero behar dugu, nektarina txakolinakin oso gozua.
0: Ah, adarta.

0: Ba, leheneko platera egizu, ensalada rosa esan duzu, ez da?
1: Bai, enbiar deu patati egozi, patati egoziko deu, eta bueno, patatiak inja, piniko deu gozten, azenari batzuk ere bai. Eta, bueno, ia holan bukatzen da nien pizkeat egozten gitzi falta da nien, botatzen dut arrautza batzuk ere bai, dadan egoziko dut. Orduen, atako deu gero kanpora, lako deu gozten, eta iten dut, holan kuadraditotan moztu, ez txiki-txiki egin darez, puri arez, pizkeat moztuta zati edar batzuk. Hori da nahi piniko deu, da langostino batzuk ere ingo deu egozi. Egozi, zuritu, zatitzu, da horrekin ere nahaztatu. Gero zein bihar deu, dana otzada honien, nik botatzen diot binagreta pizkat. Binagreta da olioa, binagria eta gaztanta bat. Nahaztutuko dugu ondo, eta gero botako deu maioneza. Baina maioneza, justua, zain beste maioneza, justua. Pizkat ligatzeko holan, eta gero ipintzen dut, nik guk atatzen dugu, ba, bai plater baten igual ipini behian tomatia, fin-fin moztuta, gero erdizien egiten dut lan molde batekin, ipintzen dut horren saladilla rusa, eta gero gainien, ipintzen diot pare bat langostino egozita, zurituta.
0: Nahi?
1: Eta gelditzen da platera, dotori eta oso fresku eda darra.
0: Egi esan, jatetxetan, ensalada rusa eta garaiontan asko saltzen da, eh?
1: Bai, bueno, jatetxetan baino gehiago tabernetan.
0: Tabernetan, bai, menuan, ez da? Eguneko
1: bai,
0: otorren,
1: menuan, bai. Bai. Baina restaurantetan, ipini eskolan langostinoak inda, kriston platera da, jateko.
0: Bai, bai, hombre, hori berezia da, jakina, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta gelditzen da, gainan, bintzala bilare gustatzera, eta gaur rein da, pare bat eukio lan egun kamaran fresko pitzeko,
0: Bai,
1: bai. Bai.
0: Ja, ja.

0: Bigarrena, Josu?
1: Bueno, ba, Bentrezke Galuziana, oindau kategorikua. Atako do polipolita, bueno, askotan arrandean ez dakizia ondo atatzen de Bentrezka, baina bueno. Eta lehenengoen biherduna da, ontzi baten, ipiniko dugu bolillua, grado batekua, berakatza, kipula, eta hori ipiniko dugu gorritzen, eta gero horra bota behar dugu, botako dugu tomate bat, eta gero pikiluak ere bai, piper pikiluak, txikisek, botako dugu horra, ondo, nahazatuko dugu dana, ondo, botako dugu ardo txuri tanta bat, eta lahako dugu hori dana egosten. Zergatik angeren behar dugu hori pasatu. Eta pasatuta dokuen ja daukonean, bai turmizen da txinuan, hartzen do tartera bat o olillu epindi, berakaz pizkatekin, eta ipiniko dut Bentrezka. Azala gora behira, eitzen, holan, ondo eiten, zergatik an Bentrezkaren zeituen eiten da, da gero zikuare ez da ondo gelditzen.
0: Yeah.
1: Orduen ja hartzen daunien koloria, emango dio buelta, eukiko dugu pizkat, eta gero ataingo dugu. Atako dugu platera hundi batea, o tartera hundi batea, eta hor bere olillu hori, deukun hor olillua, otako dugu horra egin duen saltza. Piperrakin eta tomatiakin, hor du ondo nahaztatuko dugu bere juguakin, eta gero botako dugu gainetikan.
0: Mm.
1: Edarra jateko, eh?
0: Bai. Ja, yeah, ja. Yeah.

0: Baskari ederra egin dugu eta orain ba mai azken edo postrea.
1: Bai, ba postrean behar dugu nektarina txakolinakin. Orduan ze ipiniko dugu? Ipiniko dugu kasuela baten ura ipiniko dugu azukre pizkatekin dengo dugu karamelo bat bezala. Jazten danien holan gorri zamarra holan karamelo tipoko koloria, botako dugu horra txakolina. Botako dugu txakolina eta kanela zati bat. Kanela botako dugu. Eta bitxartien zeingo dugu nektarinak, hartuko dugu nektarina edarrak, zurituko dugu, zuritzen da oso erretz, eta sartuko dugu horra barrura. Eta lahako dugu pizkat egosten buelta-buelta, baina zeituan, nektarina ikutu. Pizkat biguna da honian, ataingo dugu. Atako dugu tartera batea, eta hor daun salsa, txakolina, azukriakin, kanelakin, lahako dugu pizkat ahortzen, geldituko da pizkat lori zamarra, eta gero botako dugu nektarina gainean. Erra jateko, Eta, bueno, hori eileke bai nektarinakin, nik askotan paraguai ekuin egiten dut.
0: Bai.
1: Eta gelditzen da oso ona,
0: Oso ondo. Bueno, bai. Baskari honegaz, edateko zer, ardo txuria, ez da?
1: Ba, zagardoa ipini behar dugu.
0: Zagardoa.
1: Bai, zagardoa.
0: Oso ondo.
1: Bai, entzaladilakin, arrainakin, postre honekin, da, zagardoa.
0: Zagardoa beti fresko, ez da, hotza?
1: Bai. Buen gainera, bueno, don beruekin, bai.
0: Bai, edarki, oso ondo. Ertu, Josu.
1: Edarki.
0: Bueno, telefono izan ere maila gordetzeko beti komuniko da, badaespadan deitzea.
1: Bai. Beratzi lau iru, zazpi lau, iru bat, utza bi.
0: Oso ondo. Basuri, mila esker, eta horregorate.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bai, agur.
1: Agur.

Amabiak eta bost minutu tardi, kaixo, eguerdi hon. Hogeta bi gradu eta dezima bat hemen erraten, gaur zerua ba lainetuta dukago, baina ateri dago. Eguerdiko saioak gure sintonian, musika, minutu batzutan. Bueno, lehenago ondarzetako barriak, gero musika. Arraian euskeren saioa. Oarren tartea eta gaurre aste artea dan eskero, ba, Bergarako barria jasoko duguz. Eskerrik asko, gaur ere, ba, gure sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gara.

0: dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian, Landetako Landeta Briko dendan, lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan, pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, Landeta Briko denda, Azpeitian, Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webunea, irubebikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpetiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
1: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
1: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen parantzako batean, urrutezkinak 9981 41 47 eta 689 2016 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 22 gradu eta 3 dezima arten, une hontan zerua lainotuta eta esan bezala ateri. Itxasertzetik barri honek jaso dugu itxasoko urak ba 24 gradutan jarraitzen dau. Gero, osberuak, kanpuan 21 gradu. Itxas gora berak, garko itxas gora arratzaldeko 4:12 eta itxas bera gabeko 10:23. Brisa, aize apur badabil eta gaurko indarra ba 8 km/h da. Banderak Bizkaiko hondartzetan, Zierbanako larenan horia dugu. Getxoko areetan gaur gorria eta Betiles ez bainatzeko aholkua. Gero, Ereagan eta Arrigunagan berdeak. Eta Gorrundatxe edo Askorri hemen horia. Sopelako Barinatxe eta Arriatera Txabiribil hondartzetan bietan bandera horia. Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan bandera berdeak. Bakion horia dugu. Bermioko Aritzatsun hemen bandera berdea eta Mundekako Laidatsun horia. Zukaretako Toinan Betiles gorria. Busturiko San Antonion gaur gorria dugu eta ez bainatzeko aholkuarekin. Ibarrangiluko Laidan berdea eta Lagan horia. Eta gero Ien berdea dugu, Izpesterko 20an berdea, Lekizieko Izuntzan gaur bandera gorria eta ez bainatzeko aholkua, Mendezako Karraspion berdea eta Ondarruko Arrigorrin berdea. Eta Gipuzkoan Saturrarango hondartzan eta Mutriko Kokaian bietan bandera berdeak. Deban berdea eta gauza bera Zumaiako Itzurun eta Santiago hondartzetan. Getariko Gaztetapen eta Malkorben bietan bandera orlegiak. Zarautzen orlegia, Orion orlegia. Gero Donostin Kontxan orlegia eta Zurriolan ere gaur bandera orlegia. Eta itxas hori buruz, ba, hause dugu Euskal Metetik esan dazkoena.
1: Bueno, ba, itxaso oso lasai, gaur metro erdi inguruko olatuak izango ditugu, eta bueno, haize ere printzipioz ez da oso indartsu ibiliko. Gero agian, eguerditik aurrera, arratsaleak aurrera egin ala, ipar mendebaldeko haizearekin, ba, zertxo bait,

0: mugitu daiteke, itsaskerria sor dezake, baina orokorrean esan bezala olatu nahiko txik, esan bezala olatu nahiko.
1: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
2: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
1: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue Enparantzako batean, urrutuzkinak 9981 41 47 eta 689 26 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, errezeko domusa teknik, eta Azpeitiko Hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Zegaman, abuztuaren 21-25 San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta besperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazten eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte!
0: Segamak udala!

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 14:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaia.
1: Gustora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazteen egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milarbide eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta bestain bat eletragaiu txiki dezkotzue. Lanetan, markarik onenak eta zanurri ezin hobeak.
0: Milarbide Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9943-74-4087. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak. Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgoibarren hiri ondo kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
0: Hiri ondo kirolak Elgoibarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontso kopa dizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Den dena goi mailakoak.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu.
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

gure hildakoak. Azkoitia. Tomas Soraluze, Valentziaga jauna, Epelde trekitlaria, larun batean hil zen 81 urte zituela, Elizakoak eta Itasantuaren bedenkapena hartu ondore. Goian bedi. Gurasoak Jose Mari Zana eta Jose Pazana. Anaiarrebak Salome eta Manuel Zana, Jose Luis eta Carmen, Luciano Zana eta Pili, Ines eta Jose Mari, Mila eta Juan Cruz, Asun eta Javier, eta Arrate eta Iñaki. Ilobek, ilobetxikiek, lengusuek eta gainerako aideek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta herren etorri zaitezela, gaur aste artea, arratsaldeko 7etan, Azkoitiko Jasugundeko Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dala egingo dan, hil eta elizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Azkoitian, 2026-go abuztuaren 25ean. Oharra gorpua Azkoitiko tanatorioan dago, orain ordu bat arte, arratsaldeko 4etatik 6etardiak arte. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Tomas Epelderi, barkamena eta betiko bizia. Joan zen, larun batean hil zen, Azkoitiko Tomas Soraluze Valentziaga, Epelde trekitilariaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gain eta gainera. Hainbat testuingurutan, bietako edozein erabil badezakegu ere, esan nahi ja aldatu gabe jakina, esate baterako zutaz gain zein etorriko da, edota zutaz gainera zein etorriko da, kontuan izan behar dugu, beste hainbat testuingurutan, ezin dela bietako edozein erabili, ez dute eta esan nahi bera. Horrela bada, gain hitza izan liteke izena, hau da, edozein gauzatan lurretik urrunen dagoen aldea adieraziko luke. Esate baterako, ez toa utxik asto horren gaina, edota beste adibide bat ematearren, lur onak ur asko hartzen du eta gaina idortzen bada ere ezetasunak barnean dirau. Beste batzuetan aldiz, izenak bizigabeko zerbait adierazten badu eta ondoren izen lagunik edo adjektiborik ez baldin badu, noren kasuari dagokion en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake. Esate baterako, zuzen egokia da honako esaldi hau. Eskuineko oina itsas gainean zeukan eta ezkerrekoa lur gainean. Azkenik, kontuan izan behar dugu, noren kontura edota noren erantzukizunaren azpian adierazteko ere erabil dezakegula gain hitza. Esate baterako, elkarteak bere gain hartu du jaialdia antolatzea. Edota, beste adibide bat ematearren, neure gain hartu dut horren erantzukizuna. Ikusten denez, bi adibide horietan, gain hitzaren aurretik doan izena, noren kasuan deklinatu ohi dugu. Beraz, hainbat testuingurutan gain eta gainera sinonimoak badira ere, eta horietan gehienetan aurreko izena zerez edo zertaz kasuan deklinaturik izan, kontuan izan behar dugu beste hainbat testuingurutan bereizi egin behar ditugula. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Eguerdi hon danoi, 12:48 diranean. 23 gradu tardi hemen arrate. Tarteka euri eguzkia saltzen zaigu eta horrengoan zerua estalita dago. Azkoititik hasiko gera, ostiral honetan abuztuak 28 dio parrokitik jaso dugun informazioak San Agustin eguna ospatzeko, meza nagusia izango da goizeko 11etan. Hori ostiral hontan. Eta igandean, ilake 30 martirietan, promesa meza izango da goizeko 11etan baiten. Legazpitik Arantzazura erromesaldia dugu urtero bezala irailaren 8an, ala esaten digute urtero bezala, Arantzazura erromesaldia egingo dugu irailaren 8an, bertara joateko autobus zerbitzuak jarriko dira, bat goizeko 7:30 oinez joango direnentzako, Nafarroakaleko 18an, Saturnino Telleriako errotondan, dagoen bus geltokitik udararaino. Ez da beharrezkoa 10etako eramatea, Ama Birjinaren iturrian salda eta txorixo egongo baitira. Eguardiko 12etako mezara joan nahi dutenentzat, goizeko 10:30 aterako da autobusa, Arantzazuraino hau ere Nafarroa 18an dagoen autobus geltokitik aterako da. Bazkari Arantzazuko santutegen egingo da, menuaren prezioa 25 € tardi izango da, eta ordenketa eskudirutan egin beharko da txartela aldez aurretik erosita udaletxean, herritarren arreta zerbitzuan kontuan hartu ba. Eta bueltan etortzeko dio autobusa arratsaldeko 5:30 izango dela, autobus zerbitzu doan izango da, eta erabili nahi duenak izena Legazpiko udaletxean eman beharko du, herritarren arreta bulegoan. Eta Bergarara goaz, Iban Zaidako agueta, lehen da bizi etxe laguntzailearen agurra jasoko dugu.
1: Etxia altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
2: Ugarte altzari dendan horrengo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagi zuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 9:43, utza 3:46:30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 9:43, 3:36:44, 80.
0: Iban, kaixo, eguardion deizula.
3: Eguardion danoi. Asturiasen egun batzuk pasau ondoren, bukatu jat momentuz, hortik ziar ibiltzeko denporia. Oporrak ez, baina hortiziar ibiltzeko denporia bai. Normalidadera, alba da behintzat, poliki inkorporatzia gustoko daben hortaikua naiz. Herrixa utzik somatziak badauka bere enkantua be. Aunque on ja ez da kasua. Atzera betetzen hasitxa dago. Ta asteburutik aurrera, oporrak atzian gelditu diela, edo gelditzen ai diela, nabarmen igarriko da. Por cierto, Asturiasek asko merezi dago. Egon da nauan, baina inabarkablia da. Mendixa, gastronomia, itxasua, freskua ondio, dauzka. Dekadentia, kaotikua, baina aldiberian ondo antolatua. Bueltatzeko modukua. Bueltan amen, kultura kontuak zuzenian gaur. Batetik, abuztuan erdialdian, Ego Koreako Juju Island, urrin, 21. Nazioarteko metal eta perkusio lehiaketia jokatu zen. Han, Andoni Moñuz, herriko musikuak, tuba modalidadian, 2. Puestua lortu zaban. Ixa, 100 parte hartzaileen artian. Bestetik, kartzela sarreko irakurketa taldiak iragarri dau datorren hilerako irakurketa proposamena. 28. Maiane Txoperenan zaldi bat. Saioa gero irailak 24 izango da, euena. 6:30 kartzela sarria. Jarraixean azteko agenda kulturalan errepasua. Uda amaierako klasikua tokatzen da. Osentxuko kofraixak. Euakitzian hilako eta sortzi ekingo die azaldeko seiretan Martiritxon jeitxieriakin. Zetxerrietan mosorrotutako bizikleta martxia plantxida. Gabian amaiketan musikia. Tablaua honek zapalduko dabe. Kimak, Berba Labanakaz, DJ Siwanaba eta DJ Berdejo. Zapatuan Osintxun goizeko amaiketatik sukaldaritza lehiaketia. Eguerdiko amabixetan, Zabaletan Angiozarren, Elgeta eta Angiozarren ospatu biadan Euskal Herriko hirugarren boleta maratoian partidak jokatuko die. Ordu laurden berandu hau, amabixak eta laurdenetan, Ola Sodorrian bizita gidatua itxeko aukeria egongo da. Euskeraz. Arribidetarako telefonua, 944-76-9003. Iruretan Osintxun herri bazkaixa. Bostetan bingo musikatua, eta ondoren mosorro eta sukaldaritza lehiaketetako sari banaketi. Zazpiretan DJ Track ibiltaritza. Amaiketan Laket taldiagin erromerixia. Ordubixetan DJ Arnon saioa. Domekan abuztuako getamar, Eguardi partian Osintxun, Gemanian eta Txosnan salda eta karidade banaketia. Amabixetan pelota partiduak. Orden honetan. Mendizabal Etxaniz, Etxeberria Larrañaga. Dorronsoro Barrenetxea, Retolaza Arando. Olando Toledo, Lizarralde Egiguren. Atzaldian bostetan Umiendako Puzgarrixak. Zortziretan Martiritxon Igoeria eta Kofraixen Amaieria. Segidan ikastaro eta lehiaketa bana. Kazetaguniak Google Calendar manejatzen ikasteko biorduko ikastarua antolau dau. Irailak batian izango da, martitzena, amaiketatik ordu batetara. Argibidetarako telefonua, 944-023-626. Kuku Basok argazki lehiaketia organizau dau. Pasuak ikusteko eta irudikatzeko erritxarrok dauzkun moduak jaso nahi dituzte. Parte hartzeko, bertako basuen argazkixak bialdu behar die. Hiru tope. Bi premisio egongo die. Orokorra eta bazkide honenan saria. Bixak igualak. Debadas proiekt dendan erabiltzeko 100 euroko bonua eta Kuku Baso notarra. Oinarriak kukubaso.eus webgunean. Eta parte hartzeko. Azkenengo eguna, irailak 20. Kiroletan, Arraunean, Nerea Agirzabalek, Arraunlagunak taldiakin Euskotren ligia irabazi dau. Normala, estropada danak irabazten ditue. Atletismoan, Dala 10-1, berri posgarri bat izan ginuan baita. Birminghamen, Europako txapelketan, Andoni Kalbanok, 4-0, relebo prueba mistuan, brontzesko medailia txintxilik hausaban lepotik. Amaierako ohartxuak urrengo. Oharra, bakarra daukat gaureta. Bihar, lauterdietatik 8:30 bitxartian, jubilautako harin zentruan, odo lateraldixa ingoa. Txandia, gotatanta.eus webgunean hartu leike. Hala, beste ibarik, mil esker entzutiarren, ondo-ondo amaitxu oporrak, talazter arte. Eguerdi ondanoi.
1: Etxia altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
2: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisorik gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkina 9943 43 46 30 eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 9943 76 44 81.
0: Eskerrik asko Iban, ondo segi ba.

0: Arratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da, albisteak.
1: Euskadi Irratian, goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, Zeutako hiri autonomoaren gaineko agintea hartuz ekin dio Espainiako gobernuak lanurte politikoari. Udako oporren osteko ministroen lehen kontseiluan onartu berri du erabat ezoikoa den neurria. Joan den uztailean hirian 80.000 migratzaile inguru sartu eta 26 egunera. 80.000 horietatik hirian oraindik zenbat geratzen diren zehatz jakin gabe, baina Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroak hartuko du aurrerantzean Zeutako krisiaren gaineko koordinazioa bertako presidente Juan Jesús Vivasekin eta CNI inteligentzia zerbitzuekin batera besteak beste. Eta horien erantzukizuna izango da hiria ohiko bizimodura itzularaztea eta Zeutan oraindik ere nora ezean eta inolako aterperi gabe geratzen diren migratzaileekin zer egin erabakitzea. Gobernuaren beraren arabera horietatik 3.000 gutxienez adin txikikoak lirateke. Euskadi Irratiko Faktorian gobernuzkanpoko Save the Children erakundeak Espainiar estatuan duen presidentea Pilar Kaltzada oso kritiko mintzatu zaigu erakundeak oro har Zeutako krisiari ematen ari diren erantzunarekiko eta erantzi du nazioarteko araudiak betez adin txikikoak babesteak beharko lukela izan oraintxe lehentasuna.
3: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zuen etxetara.
2: Zeutari buruzko azken ordua jaso aurretik ordea Iruñera joko dugu, izan ere Iratibarrena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
2: Iruñean 7 urteren ostean berriro ere zabalik da Rosale joko jauregia, kasu honetan memoria eta elkarbizitzarako gune bihurtua.
4: Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango da Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak inaugurazio ekitaldian esan duenez.
5: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
4: Nafarroako Memoria Institutuak erakusketa areto ez gain dokumentazio zentroa eta liburutegia ere izango ditu. Inaugurazio instituzionala gaur, bihartik aurrera herritar guztientzat izango da zabalik.
2: Gainerakoan lehortearen eta giro beroaren ondorioetan, gaur urtegien egoera hitz egingo dizuegu. Uda honetako lehorteak gure urtegietan ere nabari baita, azken urteetako maila baxuenetan dira asko.
4: Ur faltarik ez dagoen arren markak hautsi dituen uda izaten ari da urtengoa, urtegi askotan tartean esaterako Ainarbekoan. Azken bi hamarkadetako mailarik baxuena erregistratu dute abuztuan. Iban Zubeldia da Ainarbeko urakeko komunikazio arduraduna.
6: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago. Momentu honetan 1,75 dago. Hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
4: Bizkaia eta Araban azken hamarkadetako bataz bestekoaren azpitik daude urtegi asko.
2: Nazioartean mehatxu bat izpide, Erresuma Batuko drone lantegien aurkako erasoak iragarri baititu Andrei Fedorov, Kremlineko aholkularioiak Ukrainarentzat aparatu hauek ekoizteagatik.
7: Enterprises or the factories which are producing drones for Ukraine, they could be attacked not by Russia, but by...
4: Eraso horiek ez dituela Errusiak egingo esan du ez ezagun batzuek baizik. Finlandia ere seinalatu du gaur Errusiako gobernuak Ukrainaren erasoak defendatzeagatik. Bada Alemanian lergaiz betetako 3. drone baten berri eman dute gaur, ustez abuztu hasieran Leipzigeko aireportuaren aurka izan zen eraso aleginarekin lotuta.
2: Eta atzera etxean Bilbon festa usainari Areatzako patata tortilla usaina gehitu zaio gaur goizean aste nagusiaren 4. eguna dugun honetan.
4: 400 parte hartzaile baino gehiagorekin herritar eta konpartsak identzan lehiaketa preziatua ordu honetan hasi dira goizean egindako lanaren emaitza epaimaiarengana eramaten.
8: Hasian tortilla tiena aitzaki da bakarrik. Erauzia da lagunez bildu eta hemen barratu gehitie.
9: Nuk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
10: Ba, kuadrian beti, alako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
11: Bitartean, ba, pikoteo, pixka bat hartzen dugu.
4: Lehiaketaren aurretik egundu eguneko balantzea Juan Maria Burto alkateak, beste urte batzuekin alderatuta urtengo aste nagusia lasaiagoa izaten ari dela adierazi du.
2: Errepidetan zer berri Beatriz Zabaleta?
12: Autoiladak ditugu oraindik A-batean Arminionen Gasteizerako bidean, lehen ere esan dizuegu auto batek ez behar izan du angoizean Eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen. Gipuzkoa 26-30 errepidean San Prudentziotik Oñatirako bidean auto bat irauli eta Erreietako batean traba egiten ari da. Eta azkenik Erandion Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako noranzkoan auto batek izan duan ere ezbeharra traba egiten ari da eta persona bat zaurituta istripuaren ondorioz.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Zer espero duzu datozen orduotarako?
4: Patarteka ostarteak zabaldu daitezke datozen orduetan, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu eta odei gehien pilatzen diren tokietan euri pixka bat ere egin dezake, batez ere ipar partean. Printzipioz hala ere ez da askorik espero eta litekena da beste leku askotan deus ere ez bustitzea. Temperaturari dagokionez berriz, beroenak gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, atzokoak baino baxuagoak.
2: Aldiz, bihar are temperatura altuagoa?
4: Hori da, bai, bihar temperaturak gora egingo du berriro, izan ere goizak aurrera eginala hegoaldeko haizea indartuz joango da eta horrek lagunduta bero egingo du, batez ere ipar isurialdean, iparraldeko hainbat lekutan 34-35 gradu ingurura iristea ere ez dugu baztertzen. Giroa ere argiagoa izango da bihar orokorrean eta baliteke arratsaldetik aurrera leku batzuetan trumoiekaitzak izatea.
2: Ederki, ba, kiroletan Gontzal Mendibe arratsaldeon.
13: Arratsaldeon inigo.
2: Futbol partida eta futbol partida artean mugimenduak txirrindularitzan.
13: Bai, alde batetik Laura Alkutxan aldaketak egituran, Aitor Galdosek ez du jarraituko taldean eta Jon Lazkano hartuko du manager postua Aino Astolazaren laguntzarekin. Caja Ruralek ere Unai Iribarren fitxaketa iragarri du, Ibarrako txirrindularia Kern Farmatik dator eta bi urterako kontratua sinatu du talde nafarrarekin. Saskibaloian Baskoniak fitxaketa berria, Kenneth Farieta bera, 2 metro eta 5 cm pivota da eta NBA-an Lauren eta 40 neurketa baino gehiago jokatuta dator Gasteizera. Futbolean Osasunak Usna berrindu zuen bart, Levanteren aurka, eta pilotan gaur hasiko da Bilboko Aste Nagusiko torneoa, Eskurdiarre Susta, Elordi Zabaleta leiarekin.
2: Ordu bat aterdietan Kirolegez Euskadi Irratian, eta ordu bi aterdietan Kultur Leioan Manu Etxezartu arratsaldeon.
13: Jaizkin, arratsaldeon.
2: Seulgo Orkestra Filarmonikoaren eta munduko biolin jotzaile ospetsuenetako baten emanaldia gaur Donostiako Musika Amabostaldia.
13: Bai, inigo, azken astean sartu da Musika Amabostaldia Orkestra Sinfoniko Handien eskutik. Seulgo Orkestra Filarmonikoak inigo bi emanaldi eskainiko ditu Kursal Jauregian gaur eta bihar, eta egun bakoitzan errepertorio desberdina. Gaur Bonsori Koreako bakarlariarekin batera Felix Mendelssohn kompositorearen biolinerako konzertu eskainiko dute. Biolinerako konzertu edan erreferentziazko lana, naiz eta autoreari komposaketak burua usteak eman zizkion. Marta Garzia musika ditua entzun.
14: Sei urte egon zen piezarekin bueltan.
13: Bueltan.
14: Bai, amaitu zunean berehala izan zen erreferentea. Ba, bueno, genero honetan, eta bera garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, ba, bueno, biolina nola sartzen den bere ala, ez? Sinfoniaren, konzertuaren hasieran.
13: Bai.
14: Eta baitaren mugimendua.

0: Tarako gunea erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diarduten elkarteen eskutik, Maria Txibite lehendakaria buru, biktima guztien memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Txibite lehendakariak. Gaur ekitaldi ofiziala eta bihartik aurrera herritarrentzat zabalik gunea, bertan izan da Elira Soarratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak Nafarroko memoriaren eta elkarbizikidetzaren gune bihurtuta zabaldu ditu ateak. Gaurko ekitaldi instituzionalean, erakundeekin batera, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak guztiak izan ditu gogoan bere hitzaldian. Arro Txibite, ultraeskuin ukatzailearen aurrean, demokraziaren aldeko apustu estrategikotzat jo duen honekin.
2: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario que los que afortunadamente no las vivieron las conozcan.
1: Eta gaztekin dugun zorra da, iraganekoa errepika ez dadin, esan du Txibitek. Ana Ollo, memoria eta bizikidetza konseilariak berriz, eskerroneko hitzak izan ditu duela 8 urte, egitasmoa abian jarri zuen Uxue Barkos, eta berau burutu duen Txibite lehendakariarentzat.
3: Gaur hemen ospatzen duguna ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat birgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
1: Rosalejo Jauregiak hartuko du Nafarroko Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa, historialariek ikerketarako tokia izanen dute bertan, eta baita herritarrek ere gertatutakoa aurrez aurre ezagutzeko lekua. Bihartik aurrera guztiontzako ikusgai egonen da Arantzadi Zientzia Elkarteak, fusilatuen hobietatik berreskuratutako objektu eta aztarnen erakusketa.
0: Salvadorren iriotzaren doinu honekin inauguratuta beraz, Iruñeko alde zarrean esan bezala Rosalejo Jauregian Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gunea. Madrilen bitartean Zeutako migrazio krisiari begira ekin dio Espainiako gobernuak udako oporrosteko jarduerari eta aginte bateratua adostu du gaur Zeutako egoera kudeatzeko. Iane Perez, Madril, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Iñigo.
0: Pedro Sánchez presidentea buru Espainiako segurtasun batzordeak ezoiko bilera egin du gaur goizean hasteko eta ondoren urte politiko honetako lehen ministro kontseiluak erabaki du Angel Víctor Torres ministroak hartuko duela aurrerantzean hiri autonomoaren gaineko kudeaketa Juan Jesús Vivas hango presidentearekin eta CNI inteligentzia zerbitzuarekin batera besteak beste. Zeutan modu masiboan milaka eta milaka migratzaile sartu eta 26 egunera hartu du Espainiako gobernuak krisiaren gaineko agintea. Zehatz jakin gabe zenbat migratzaile geratzen diren oraindik Marokora itzuli ez direnak.
4: Ez jakintasun horri aurre egin beharko dio gaurtik aurrera beraz, Zeutako egoera kudeatzeko aginte gorena hartuko duen Angel Víctor Torres ministroak Zeutako bertako presidenteak baino botere gehiago izango du aurrerantzean, baina kasu honetan helburua ez da, Vivas bazterrean ustea, berarekin modu koordinatuan lan egitea. Baizik, hain justu ere 26 egun daramatza Zeutako Vivas presidenteak berak Espainiako gobernuari agintea har dezala eskatuz, Moncloak ez du beharrezko ikusi orain arte, baina azkenean kritiken artean iritziz aldatu du. Iritzi aldaketa horrek oporren amaierarekin bat egiteak susmo txarrak eragin ditu, baita Alderdi Popularrean ere Ester Muñoz bozeramalea Onda Zero irratikatean.
5: Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la ley de seguridad nacional, tener un mando único y que haya coordinación. Durante los últimos 26 días no, es lamentable.
4: Zeutako egoera kudeatzeko aginte bateratu hartuko duen Torres ministroak gaur bertan bidaiatuko du Zeutara, adin txikiko migratzaileak 2009 direla badakite eta izendatuta daude, baina ez ordea adinez nagusiak, orientzat ostatua, elikagaiak eta osasun eta higiene baldintzak bideratzea da lehentasuna, 1800 pertsonarentzat eraiki dituzte lolekuak jada, baina milaka gehiago dira Zeutako kaleetan daudenak.
0: Honekin guztiarekin batera hoian Espainiako gobernuko hainbat ministrok Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emango dituzte gaur hasi eta datozen egunetan Espainiako kongresuan Margarita Robles defentsa ministroa da lehenbizikoa jada hizketan ari dena.
4: Duela ordu erdi hasita da bai Robles ministroa azalpenak ematen eta berea izan daiteke gainera agerraldi interesgarriena Moncloak argitzeko baitu oraindik ere Espainiako inteligentzia zerbitzuek izan ote zuten muga zeharkatzeko milaka migratzaileen asmoaren berri eta hala balitz jakinerazio ote zioten mugak zen.

0: du behar zituzten erakundei poliziari esateko, lehenengo hitzetan Roblesek CNIaren eta inteligentziaren defentsa egin du.
1: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
0: Lan horren xehetasunak ez ditu oraindik eman, baina bai esan du sare sozialen bitartez prestatzen diren estrategiak zailak direla oso jarraitzeko eta antzemateko. Roblesen agerraldi hauari da ematen hasiera, kongresuan datozen egunetan izango diren 8 ministroren agerraldiei oporretatik bueltan aste honetan bai euren eskari hitz egingo baitute kongresuan gobernukideek. Alderdi Popularrak senatuan abuztuan eskatutako agerraldiei uko egin ostean, oposizioaren zatala ere, ez da nahikoa izango eta bihar kongresuko diputazio iraunkorrean ezoiko osoko bilkura eskatuko du Alderdi Popularrak Pedro Sánchezek bertan osoko bilkura horretan azalpenak eman ditzan.
2: Hori guztia Madrilen, Bruselan bitartean Europar Batzordeak baiestatu berri du Espainiako gobernuaren eskaria jaso duela Zeutarako larrialdi laguntza eskatuz.
3: Funtxoriek baliatuko lituzkete mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko eta harrera egiteko baliabide egokiak ezartzeko adin txikikoen harrerarako barne. Batzordeak atzo jaso zuen eskaria eta orain aztertzen ari dira, baina lehenbailehen erabaki bat hartuko dute lehentasunezko gaia baita Markus Lammer bozeramailea atenden hitzetan.
4: We will now work towards a swift assessment and also a swift decision. This is a priority.
3: Azken hilabetetan egoera aldatu dela onartzen badu ere gogorarazi du erronka handiek badirudilitela eta modu urgentean premia zerantzun behar zaiela lehentasuna bere hitzetan modu irregularrean sartu direnak itzultzea baita.
2: Baseutako migrazio krisioni erakundeak ematen ari diren erantzunarekiko oso kritiko mintzatu zaigu Euskadi Irratiko Faktorian Pilar Kaltzala Save the Children erakundeko Espainiako estatuko presidentea. Milaka adin txikiko kalegorrian daudela salatu du eta auzia segurtasun krisi gisa ari direla kudeatzen Espainiak eta Europar Batasunak berak sinatuak dituzten nazioarteko araudi edo kartak bete gabe Mertxe Etxeberria.
5: Arratsaldeon, zentzu horretan nazioarteko araudiak aurrei aitortzen dizkien eskubideak urratuko lituzke Kaltzadaren esanetan adin txikikoak euren jatorrira multzoan itzularazteak, hain justu Europar Batzordeak berak babestutako neurriak.
6: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaite beste zuen etxetara.
5: Lehentasunak une honetan, kalegorrian diren adin txikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da Save the Childreneko estatuko presidentearentzat eta horretarako beharrezko jodu Kaltzadak erkidegoen artean banatzea adin txikiko horien ardura.
6: Zaurgarritasuna da hartatu behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta Zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz adostuta dagoen bezala, gainerako erkidegoek elkartasun mekanismo horiek aktibatzea ezinbestekoa da.
5: Kaltzadak ezinbesteko jo du baliabideak egoeraren neurrira zabaltzea erakunde publikoek.
2: Ordu bata eta 17 minutu, ekonomia lorrean Jose Antonio Jainaga enpresa burua duen Omnia taldeak beste urrats bat eman du Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko, erosteko eskaintza publiko egin ahal izateko eskaera erregistratu du Espainiako baloreen merkatu batzordean. Omnia taldearekin batera BBK fundazioak eta Kutxabanken indar karterak ere hartuko dute parte erosketa operazio honetan. Ainara Rubio, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, duela hilabete agertutako asmoak gauzatzeari diote bai Azkoien enpresa nafarraren 100% bereganatzeko eskaintza egin du Jose Antonio Jainaga gidatzen duen Omnia talde teknologiko industrialak BBK fundazioarekin eta Kutxabanken indar karterarekin batera. Akzio bakoitzeko 10 euroko eskaintza egin dute Azkoien 244 milioi terdiren truke erosteko asmoz eta ipini duten baldintza da gutxienez enpresaren 140%-a baino gehiago erostea proiektuaren gaineko lidergoa ziurtatua alizateko. Salerosket 2000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa izango luken talde baten sorrera ekarriko luke. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun nahiz sarbide kontroletan espezializatu da Azkoien eta Omniak adierazi du soluzio industrial aurreratuagoak garatzeko aukera emango diola erosketak. Asmoa da Azkoienek burtsan kotizatzen segi dezala taldeak azten jarrai dezan.
2: Enpresez ari garela, izen propio bat ere bai, Antonio Garamendik jarraituko duela Espainiako patronalaren buru izaten.
3: Getxo Oztarra izan da COEren presidentzia kargurako aurkeztu den hautagai bakarra eta beraz, inorekin lehiatu beharri gabe urriaren batean berretsiko dute karguan. Ekainean bere hautagaitza iragarri zuen Confebask eta Madrid eta Kataluniako patronalaren babesa jasota, baita ata autonomoena ere. Hirugarren agintaldia izango da honakoa Garamendirena.
2: Mahats bilketarekin lotuta eskaera bat Arabako Errioxako mahatsaren prezioak kontrolatzeko eskatu dio Arabako Uaga sindikatuak Eusko Jaurlaritzari. Sindikatu honek salatu duenez, hainbat upategik mahasti zainei jakinarazi diete ez dutela euren mahatsa bilduko horrek sortzen dien zaurgarritasun egoerarekin. Asun Arozen, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, eta sektoreak bizi duen krisiaren baitan kexu da. Sindikatuaren esanetan upategi hoien jarreraren atzean egon daitekelako azkenean mahatsa lortzeko saiakera produzio kosteen azpitik, beraz horren kontrola egitean Jaurlaritzari dagokiola eta berehala elikagaien kateari buruz legeak dioena betetzeko eskatu dio. Edurne Basterra, UAGA sindikatuko presidentea.
9: UAGA denuncia la vulnerabilidad del sector vitícola ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva. Exigimos a la administración que haga cumplir la ley de la cadena alimentaria.
8: Alegian Jaurlaritzak ikuskapenak egin ditzala eta ikerketak produzio kosteen azpitik egiten bada mahatxe salmenta, ohartarazi dute UAGatik mahatxaren ekoizpena espada errentagarria, familia ustiategiek utzi egingo diotela mahatxa ekoizteari, horrek Arabako Errioxari eragingo liokeen kaltearekin.
2: Azken egunotan ekaitzak astindu ditu bazterrak, gurean kazkabarra ere egin du, baina euri gutxi, ez gure bazterrak behar duten adina bederen, uda benetan lehorra doa eta hori nabari da gure urtegietan, ur falta ez dute aipatzen arduradunek, baina bai aspaldiko maila baxuenak neurtzen ari direla urtegietan, onintza segurola, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Gipuzkoako urtegi nagusia, Ainarbe, abuztuan azken 20 urteko mailarik baxuenean dagoela esan digu Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
11: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago, momentu honetan 1.65,9 dago, hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
10: Lurraldeko gainontzeko urtegiek ere azken 5 urteko datu baxuena dituzte, baina ez dago arduratzeko arrazoirik. Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da uda amaiera izateko, naiz eta prezipitazio faltak mailak jaitsi egin dituen. Azken hamarkadako bataz bestekoaren azpitik daude hemen ere 5 puntu inguru. Une honetan Ulibarri 1.71 eta Urrunaga 1.68 leudeke. Iban Zubeldiak laburtu du Euskal Herriko urtegien egoera.
11: Arduratuta ez, bai gainean bai, eta zerura begira nola baita ere.
10: Ur hornidura erabat bermatuta egon arren, euri ongi etorri izango dela alegia. Izan ere, udan euririk egin ez duen arren, negu eta udaberri bustia izan ziren, eta urtegiek egoera honean zeuden. Hala kontatu digu Rogelio Galván, Ebroko Ur Konfederazioko teknikariak.
12: Pero lo bueno es que partimos de un estar inicial que fue venir de un invierno.
10: Une honetan Nafarroako urtegi nagusiak ere ohiko neurrien azpitik daude, 143an itoitz, 134an esa eta 149an eugi eta aioz. Lehorteaz gain bero handi egin du maiatzetik eta temperatura altuek ur kontsumoa handitu du aurtengo udan. Hala ere, ba mezu bateratua eman digute lurralde guztietatik, datozen hilabeteetako eskariari normaltasun osoz erantzuteko moduan daudela udazkeneko euriaren esperantzan, hori bai.
2: Ordu bata eta 23 minutu, atzera nazio artean Alemanian lehergaiz betetako 3. Drone baten berri eman dute gaur eta lehen informazioen arabera lotura izan lezake hilabete honen hasieran Leipzigeko aireportuaren aurka izan zen eraso ahaleginarekin. Alemaniako gobernuak berretsi du herrialdea eraso hibridoen jomugan dagoela. Ane Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Merzen gobernuak ez du zalantzarik, argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, duela hainbat aste Leipzigeko aireportuko pistetan aurkitu zuten lehergailuez beteriko droneari buruz galdetu diotenean, eta salatu du eraso horiek Alemania ezegonkortzea helburu dutela.
14: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. gerückt, das zeigt nicht zuletzt.
13: Bertz erretirua egiten ari da bere gobernuarekin ikasturte berria hasi baino lehenago, eta esan du aurki Leipziken gertatutakoaren inguruko ondorioak ezagutzera emango dituztela eta egileek gogor ordainduko dutela. Eta hori guztia, gaur ezagutu ostean, eraso hori ikertzen ari diren zerbitzu sekretuek beste drone bat aurkitu zutela, hirugarrena, hainbat egunetara Leipzigeko aireportutik gertu. Alemaniako edabideen arabera drone horretan lehergailuak aurkitu zituzten, zehazki, exogeno deituriko potentzia handiko lehergailu militarra. Gogoratuko dugu, Leipzigeko aireportua Ukrainako Antonov airelinearen basea bilakatu dela, aire espazio ukrainarra itxita dagoenetik.
2: Errusiako gobernuak bitartean, Alex Stubb, Finlandiako lehen ministroa seinalatu du, Ukraina Errusian egiten ari den erasoak babesteagatik, adierazpen horiekin, gerraren aldekoen taldean kokatu du Kremlinak Finlandiako gobernuburua. Hala ere, zuzenagoa izan da, Erresuma Batuaren aurka, Andrei Fedorov, Putinen aholkulari joia, erasoak iragarri ditu honek, drone lantegi Britainiarren aurka, Anne Roteta, Londres, arratsaldeon.
15: Erresuma Batuan dronak ekoizten dituzten lantegiek erasoak jasan ditzaketela ohartarazi du Kremlinen aholkulari batek. Bernam Lehen ministroak atzo Kievera egindako bisitan irismen luzeko misilak eraikitzeko osagaien planoak partekatu zituen Zelenskirekin, arma horiek bere lurraldean ekoiztu alizateko. Horren ondotik egin zuen mehatxu Andrei Fedorov, Errusiako atzerri ministro orde ohiak BBC-n emandako elkarrizketan.
16: Enterprises with the factories which are producing drones for Ukraine, they could be attacked not by Russia, but by from unknown sources.
15: Errusiaren erantzuna jatorri ezezagunetik etor litekeela adierazi zuen. Bernamek erantzun du Errusiaren mehatxuek ez dutela Erresuma Batuaren jarrera aldatuko, datorren hilean New Yorkera bidaiatzeko asmoa iragarri du Bernamek. Europako beste buruzagi batzuekin batera NATOko bileran Trump presidenteari presio egiteko Ukrainari defentsarako Patriot misilak eman diezaizkion. Horien erreserbak murriztu egin dira azken hilabeteotan Iraneko gerraren ondorioz.
2: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Baztanen liburu zainik ez eta 9 hilabete zitsita egon ondoren gaur zabaldu dute Baztango liburutegi publikoa. Ainhoa Irigoien liburu zen berriarekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktorian, Ekaitz Agirre.
17: Baztango literaturzaleek eta liburutegiaren erabiltzaile ohiko zirenek irribarrea berreskuratu dute gaur. Hala kontatu digu lehen laneguna izan duen Ainhoa Irigoienek.
18: Jendeak jakinarazi dit oso pozik dagoela azkenean hau irekitzen dela eta nire oraindik ez naiz hasi, orduan pozik, baina baita ere espektatiba handiak jendeak.
17: Iazko azaroaren 11an itxi zituen Baztango liburutegi publikoak bere ateak ordura arte lanean ari zen liburuzainak lanpostua uztea erabaki ostean, Nafarroako gobernuaren ardurapekoa izanik, oposaketa bidez esleitzen da lanpostua eta proba horiek luze jo izanak atzeratu du neurri batean irekiera. Literatura ikasketak egindakoa da Irigoien, liburutegiko erabiltzailei gomendioak emateko prest dago.
18: Asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzarentzat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela.
17: Baztango kasua ez da ez ohikoa, Nafarroan egoera beretsuan beste 14 herritan daude, Faltzes eta Ablitasko liburutegiak ere aste honetan zabalduko dituzte luzaroan itxita egon ondoren.
2: Eta kirol albisteak jaso aurretik, murgil gaitezen Jaigiroan, Biloko aste nagusia 4. egunean sartuta, festa usainari areatzako patata tortilla usaina gehitu zaio gaur. 400 parte hartze baino gehiago bildu ditu herritar eta konpartsakideentzat lehiakide preziatu denak. Ordu honetan behar dute euren lanaren emaitza epaimaiaren gana eramaten. Areatza da Urtzi Gartzia, Urtzi arratsaldeon.
19: Arratsalde niñogo ba, lainotuta, oraintxe lehen eguzkizpiak irten berri, baina euririk ez, noski milaka dira areatzan patatatortia egitera eta noski jatera etorri diren bilbotarrak.
20: 400 parte hartzaile baino gehiago izango ditugu gaur.
19: Adin guztietako jendea, giroa, aparta.
21: Goiz hemen egotea, hauze da gauza. Ez que ez daukazu lekurik, ez daukazu tortilla, ez daukazu ezebez.
19: Pos gaiago, goetor gara sortxiterrietarako, hemen ongara, danan monte dugu, txiringo guzti eta oin gero datoz.
22: Pernil lanka dugu,
0: tintos eta ardoz bitartean, ba, pikoteo, pixka bat hartzen dugu. Eta tortilla, ba, tipularekin, tipula gabe.
1: Azkenan tortilla itiena aitzaki doa garrik. Gauze da lagunez bildu eta hemen barregatu gehitie.
22: Eta kuadrian beti, alako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
23: Guk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
1: Eta horien guztien artean udalbatza osoa, Juan Mari Aburto alkatea buru, eta zelan ez, hainua urrejola txupinera eta honitzen behi eta perregolaria baita ere, noski.
24: Nik etxean egiten ditudanan, holantze egiten dut, baina hemen ez dago denborarik eta horrezagatik egingo du gaur kipule bari.
25: Kipuli egaz eta takoetan, geurrola ningu, gero etzien lokestea.
26: Benarekin nauzadoz.
1: Ba, jaizetako irugarren egunaren balantzea, 8 atxilotu, 48 salaketa horietatik 48 lapurreta txikiak, eta kaleko legez kanpoko janari salmentari daukenez 45 kilo atxikita, baina oraingoz gustora Aburto alkatea atzo gainera indarkeregatik, ba, genero indarkeregatik salaketa bat izan arren, azken 48 ordutan ez da bestelako eraso sexistarik salatu.
27: Nik uste dut datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan. Baina, bueno, bi gau horretan holantze izan da, eta nik uste dut badatu positiboa dela.
1: Ostantzean, ba, eun inguru, kultur jarduere inguru, gaur, hiriburu osoan, musikari daukien 30 kontzertutik eta DJ-tik gora, polemika zingurotuta egon den ETS-eren kontzertua Europa Parkean, gogoratu soinu teknikarien biharko grebagatik aurreratu dutela kontzertua eta hain zuzen ere inigo, ba, horrek eragin duela polemika.
2: ETS-eren doinu hauekin eta batez ere urtzik ekarri dizkigun testigantzen bitartez hemen ere nabaritu dugun patata tortilla usaiarekin iritsi gara ordu bat aterrietara.
28: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan kontuan hartzeko moduko eragozpen bat baino gehiago nintza?
10: Bai, asko kontutan hartu beharrekoak. Autoiladak daude oraindik A-batean Arminonen Gasteizerako bidean, auto batek ez beharra izan dugu izan eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen. A-batetik nazional 6-2-2-rako irteeran bestalde, autoilada sortu da Irungo norantzkoan. Bizkaian AP-68an Altubera iritsi aurretik auto bat dago matxuratuta Bilburako norantzkoan, Eskubiko erreia itxita dago bertan, eta Bizkaia 11 errepidean Erandion kamioi batek eta auto batek ez beharra izan dute, pertsona bat zauritu da bertan, eta itxita dago Eskubiko erreia. Hor ere autoiladak sortu dira.
2: Eragozpen ugari eta guztiak ere errepide sare nagusian. Erne, beraz, seguraldiaren iragarpenari dagokionez, hauxe Euskal Metek aurreratu diguna.
29: Datozen orduetan tarteka ostarteak zabaldaitezke, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu. Odei gehien pilatzen diren tokietan ere euri pixka bat egin dezake, batez ere iparraldean, baina printzipioz ez da askorik espero. Leku batzuetan ez du deus ere bustiko. Temperaturari dagokionez berriz, gaur beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da, temperaturak gora egingo du eta batez ere ipar isurialdean bero zakarra egingo du. Egun amaitu baino lehen ekaitzak ere izan litezke.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
2: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaraua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria, txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta buraundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
1: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazteen egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musikabanda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Xune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
2: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
1: Elgoibarko udala.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9934 7487.
1: Eta askotien, askoti albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9934 7867.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarinei zafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9933 3411 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Elgoibarko armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsu kopa dizkizue elgoibartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Etxerako eletragailuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milarbide eletragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiden, telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat eletragailu txiki dauzkatzue. Lanetan, markarik onenak eta Salneurri ezin hobeak.
0: Milarbide, Elgoibarren, Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9934-64-77. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Kaixo, arratsaldeon, 22 minutu, ordu bitarako. Arte honetan, Mexiko aldeko musika izango dugu entzungai. Honegi, bazkaltzen ari bazari.

0: Une honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honea gitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 erretatik aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11etan, Artzaitxakurren 32. erakusketa, 37. ardi mostailen txapelketa, 11:30 artaldea erritik pasatzea, 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia, ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea, eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00, 48. Nafarroako Artzaitxakur txapelketa, Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko orduak eta 6 minutu tarde. Bidaldeko musika gure sintonian eta laster eskinitako doinu eta bestien saioa. Eta lau gradu eta bos dezima zerua ba lainututa baina argiuneak ere azaldu dira eta euskia dugu. Arratsaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela dan danoi ongi etorri eskeinitako doinu eta bestien saiora. Abuztuaren 25. eguna dugu gaurkoan, aste artia martitzena, Luis, Jose Calasanz, Gregorio, Gaxan eta Koldo goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak. Gaur, zauen eguna baldin bada, urte betetzea ospatzen badezue, ezkon urte betetzea edo ospakizun bere xiren bat, ederto igaro gaurkoa, geukere, alaixo opa dizuegu.

Azpimarrate gainean, 24 gradu eta 8 dezimako temperatura daukagu, zeruan urdingune zabal-zabalak, lainotxuri batzuk edo beste ikusten ditugu, baina giro argia daukagu arrate gainean. Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke, gaur bulego taldekoak gonbidatuta, kantu bat izenekoarekin datozkigu. Mutrikuko Solabarrietatar Einauti, 15. urte betetzean zorionak emanez, eta alkarrekin merienda goxo-goxua egingo dutela esanez, Maitxasunez, Osaba Iñaki, Izeko Jolanda, eta batez ere lehenguzu Aimar eta Markelek Mutrikutik. Eta Zarautzko Aiestarantar Aritzi, 18. urte betetzean, zorionak emanez, eta egun eder-ederra igarotzeko esanez, Maitxasunez, Aita Josemari, Ama Maider, eta Anai Unaik. Azuko ez dugun

Egin dezagun aurrera eskainitako doinu eta bestien saio honetan Tapia eta Leturia gonbidatuz. Eleuterio eta Gonagorria izeneko fandangoak ekarriko dizkigute. Zarautzko aiestarantar aritzi, 18. urte betetzean sorionak eta lastan goxo banemanez, asko maite duten Aitona Pedro, Amona Rosi, Osaba Peio, Izeba Maider eta Lehenguzu Goiatz eta Udanek. Eta Mutrikuko Solabarrietatar Einauti, 15. urte betetzean sorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez, guraso Igor eta Loreto eta batez ere arreba nahiak.

Tapia eta Leturiaren konpainia benetan atsegina gertau da, bixi-bixi etorri zeiguan ira, eta oraingoan, Entol Sarmientoko lagunak datozkigu, aukera berriak izeneko diska bere garaian atera zuten, eta diska hortako, izen bereko abestia, aukera berriak izenekoa, entzungo dugu ondoren. Mutrikuko Solaberrietatar Einauti, 15. urte betetzean, zorionak emanez, eta belarritik maitasun osoz tira eginez, Osaba Iñaki, Izeko Jolanda, eta batez ere lehenguzu Aimar eta Markelek Mutrikutik. Eta Legazpiko Urrestarazutar Joanesi, urte betetzean, zorionak emanez, eta ingurukoekin, primeran, ospatzeko esanez, bihotz-bihotzez, etxekoek batez ere, Maite, Eneritz eta Amaiak. Eta Zarautzko Aiestarantar Aritzi, 18. urte betetzean, zorionak, eta Lastan Goixoban emanez, asko maite duten aita Josemari, ama Maider eta nai Unaik.

Entol Sarmientoko lagunei agur esan da, dato zela Luartz taldeko lagunak Nash basean bildumatik Sweet Home Alabama. Zarautzko aiestarantar aritzi, 18. urte betetzean sorionak emanez eta dantza pixkat egiteko esanez, bihotz bihotzez Aitona Pedro, Amona Rosi, Osaba Peio, Izeba Maider eta batez ere Lehengusu Goiatz eta Udanek. Legazpiko, urrestarazutar Joanesi, urte betetzean, sorionak eta besarkada gozo-gozoa emanez, maitasunez, etxekoek, batez ere, Maite, Eneritz eta Amaiak. Eta Mutrikuko Solabarrietatar Einauti, 15. urte betetzean, sorionak eta lastan, goxoban emanez, maitasunez, guraso Igor eta Loreto, eta batez ere, aiz arreba nahiak.

Luartz taldeko lagunak indartzu etorri zaizkigu zalantzaipe, eta orain berriz Chattanooga Foods Band taldekoak ere hementxe dira, umoretsu, eta euren Hot Mambo bildumatik Zoritxarrean izeneko abestia ekarriko digute. Mutrikuko Solabarrietatar Einauti 15. urte betetzean zorionak emanez, eta dantzan alai egiteko esanez, Maitxasunez, Osaba Iñaki, Izeko Jolanda, eta batez ere Lehenguzu Aimar eta Markelek Mutrikutik. Eta Zarautzko Aiestarantar Aritzi 18. urte betetzean zorionak emanez, eta egun alai igarotzeko esanez, Maitxasunez, Aita Josemari, Ama Maider eta Nai Unaik.

Goxo-goxo etorri zaizkigu gaurkoan, Chattanooga Futsban taldeko lagunak eta goxo-goxo jarraitu nahi genduke. Bueno, hau etxispa gehiagorekin etorriko dira, Mirua taldeko lagunak zazpiak bat abestuz. Ez datoz bakarrik, Kiliki, Xavier Leturia, Maixa eta Leire Leturia ere, tartean direlako. Zazpiak bat. Mutrikuko, Solabarri eta Tar Einauti, 15. urte betetzean zorionak emanez, eta egun zoriontsua igarotzeko esanez, maitasunez, guraso Igor eta Loreto, eta batez ere arreba Naiak. Eta Zarautzko Aiestarantar Aritzi, 18. urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, Aitona Pedro, Amona Rosi, Osaba Peio, Izeba Maider, eta batez ere Lehengusu Goiatz, eta Udanek.

Mirua taldeko lagunak ere hortxe izan dira, euren zazpiak bat izeneko abestiarekin, orain Mirari eta Aintzane etorriko zaizkigu, arratzaldeko hiruetarako, lau minututxo gelditzen diranean, zu eta ni izenekoarekin bidea auspotzen bildumakoarekin. Mutrikuko Solabarrietatar Einauti, 15. urte betetzean, sorionak emanez, eta egun alai-alaia igarotzeko esanez, maitasunez, osaba izeba, lehen guzu guztiek, eta batez ere, Amona Loretok, patxo haundi batez.

Arratzaleko irurak ere jada jodizki gute launok, Xune ere prest-prest, eta Lau Korapillo, gaurko bere abestia. Mutrikuko, Solabarri eta Tar Einauti, 15. urte betetzean, zorionak emanez, eta egunari, ikutu berezi-berezia, emateko esanez, Maitasunez, Osaba Izeba, lehen guzu guztiek, eta batez ere, Amona, Loretok, Patxo haundi batez. Eta Legazpiko Urrestarazutar Joanesi urte betetzean zorionak emanez eta ingurukoekin batera primeran ospatzeko esanez, bihotz bihotzez etxekoek batez ere Maite, Eneritz eta Amaiak.

Itxune eta bere lau korapilo abestia entzunda. Oraingoan mutrikuarrak kantari, itxasertzeko euskal doinuak bildumatik, mutrikuarren doinuak izenekoa entzungo dugu ondoren. Mutrikuko Solabarrietatar Einauti, 15. urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain emutiko alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez osaba izeba, lenguzu guztiek eta batez ere, amona loretok.

Guraso Igor eta Loreto, eta batez ere, arreba Nahiak. Eta Zarautzko Aiesta Dantzar Aritzi, 18. urte betetzean, sorionak emanez eta dantzan, alai-alai egiteko esanez, Maitxasunez, Aitona Pedro, Amona Rosi, Osaba Peio, Izeba Maider, eta Lehengusu Goiatz eta Udanek.

arratzaldeko irurak eta laurdenak dira lagunok, eskenitako doinu eta abestien saioari tokia egin diogu, orain berriz,

Arratsaldekoei jarraipena, Arrate Irratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita akordeoi doinoak ere gaur Hector Delfoserenak. Izango ditugu jaun eta jabe. Bazkalosteko saioari ere erreparatuko diogu, eta lauetan, azken orduko albisteak jaso ondoren, arratsaldean zuekin saioan, buru belarri murgilduko gara. Zazpitan agurtza donea errezatuko dugu, abez batzei toki egingo diegu eta... Ero, Euskal Giroan alkartuta, horrelaxe borobilduko ditugu gure zuzenekoak. Arrate gainean giro goxoa, 25 gradu eta 9 dezimako temperatura, zeruan urdinguneak ditugu, baita lainoi batzuk ere, baina eguzkia hortxe dabil, kukuka, goizean baino argiago daukagu. Eta arratsaldean prestu, zeuekin batera, gaurkoari berea emateko. Mila esker, Arrate Irratiaren sintonia aukeratzagatik. Arratsaldeon.

0: Zegaman, abuztuaren 21-etik 25-era, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte!
0: Segamak udala!

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 erretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11, artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arratsaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Abuztua amaitzear degun honetan, Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak, egindako azterlan bati buruz hitz egin nahi dizegu, hain zuzen ere, Euskal Autonomi Erkidegoko landetxeak, apartamentu turistikoak eta turismo aterpetxeak aztertzen dituena. Sarrerak, ostatu gauak eta okupazio maila 2026ko uztailari dagokionez, lehengo hilari dagokionez. Ona lau puntu nabarmentzeko. Sarrerei dagokionez, landetxeetan 102,8 igo dira 2025ko uztailarekin alderatuta, apartamentu turistikoetan 109,7 eta turismo aterpetxeetan berriz 113,1. Ostatu gauei dagokionez, landetxeetan 105,6 murriztu dira 2025ko hilabete berean aldean, apartamentu turistikoetan eta turismo aterpetxeetan berriz 123,3 eta 110,9 igo dira urren ez urren. Bataz besteko egonaldiari dagokionez, 2,85 egun landetxeetan, 3,10 egun apartamendu turistikoetan, eta 1,88 egun turismo aterpetxeetan. Okupazio mailari dagokionez, 144,1 landetxeetan gelaka, 182 apartamentu turistikoetan apartamentuka, eta 146 turismo aterpetxeetan plazaka datuak bildu dira. Esan bezala, uztailean dagokionez, 2026ko uztailei dagokionez. Egin ezagun ba, azterketa estatistikoa sakon-sakon. Esan bezala, 2026ko uztailean Euskal Autonomi Erkidegoko landetxeetan erregistratutako sarrerak aurreko urteko uztailean erregistratutakoak baino 102,8 gehiago izan dira aurten. Ostatu gauak 105,6 jaitsi dira hori bai. 24,304 sarrera izan dira guztira eta 311,815 ostatu gau. Sarreren 62,5 eta ostatu gauen 161,1 estatutik etorritako pertsonenak izan dira. Araban esate baterako 4,515 sarrera zenbatu dira, aurreko urteko uztailean baino 109,7 gehiago. Gipuzkoan 12,928 sarrera izan dira uztailean, iazko urtean baino 7,7 gehiago. Bizkaian berriz 108,9 gutxiago izan dira, 6,841 iritsiz. Ostatu gauen kasuan, Araban 115,1 jaitsiera izan da urtetik urtera eta 9,753 ostatu gau izan dira guztira. Bizkaian aldiz, 19,723 ostatu gau erregistratu dira, iazko urtea baino 107,9 gutxiago. Gipuzkoan berriz, 42,719 ostatu gau erregistratu dira, aurreko urteko hilabete berean baino 102 gutxiago.

Guazen ba, ondoren landa ostatuak aipatzera, mota horretako establezimenduetan Euskal Autonomia Erkidegoko batazbesteko egonaldia 2,85 egunekoa izan baitzen uztailean, 2025-eko hilabete berean erregistratutako 3,22 eguneko batazbestekoaren azpitik apurtxu bat. Plazen eta gelen araberako okupazio mailek aldakuntza negatiboa izan dute urtetik urtera, portzentajesko 3 eta 4,6 puntukoa urren ez urren. Okupazio maila 49,6%koa izan da plazen arabera kalkulatzean eta 14,1%koa berriz gelen arabera kalkulatzean. Apartamentu turistikoi dagokionez 2026ko uztailean sarrerak eta ostatu gauak 38.875 eta 120.401 izan dira urrenez urren. Sarrerak aurreko urteko uztailean baino 9,7% gehiago izan dira eta ostatu gaua berriz 23% gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoko apartamentu turistikoetan izandako sarrera guztien 147,4 eta ostatu gau guztien 145,5 atzerritar jatorriko bisitarienak izan dira. Apartamentu turistikoa esaten zaio blokearen edo multzoaren modalitatean kudeatzen diren ustiapeneko enpresa unitate baten ardurapean eskaintzen den ostatu unitatea.

Du turistikago zarrerei dagokionez, bataz besteko egonaldia 3,10 egunekoa izan da 2026ko uztailean, aurreko urteko hilabete berean erregistratutako 2,75 egunekoa baino luzeagoa. Lurralde historikoen arabera aztertuta, bataz besteko egonaldi hori 2,6 egunekoa izan da Bizkaian, 3,72 egunekoa Gipuzkoan eta 8,64 egunekoa Araban. Azken hilabete honetan, plazen araberako okupazio maila 147,1 izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, 2025ko uztailean baino portzentajezko 5,2 puntu handiagoa. Apartamentuen arabera neurtuta berriz, okupazio maila 182ra iritsi da eta horrek esan nahi du 1,5 puntu jaitsi dela aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta. Turismo aterpetxei dagokionez, 2026ko uztailean sarrerak eta ostatu gauak 33.504 eta 76.421 izan dira urrenez urren. Aurreko urteko uztailarekin alderatuta, zifra hoiek 113,1 igoera izan dela adierazten dute sarreren kasuan eta 110,9 ostatu gauen kasuan. Plazen araberako okupazio maila 146%koa izan da. Igazko urtean baino portzentajezko 2,7 puntu handiagoa eta bataz besteko egonaldia 1,88 egunekoa izan da. Aurreko urteko hilabete berean erregistratutako 2,02 egunekoarekin alderatuta apurtxu bat azpitik. Datu metatuei dagokionez, esan 2026garren urtea hasi zenetik, hau da, urtarriletik uztailera neurtuta, Euskal Autonomia Erkidegoko landetxetan 84.949 sarrera eta 225.085 ostatu gau erregistratu direla. 2025ko aldi metatu berean erregistratutakoak baino 104,2 eta 103,6 gutxiago urren ez urren. Bataz besteko egonaldia 2,48 egunekoa izan da, aurreko urteko aldi metatu bereko 2,46 egunekoaren gainetik. Okupazio mailai dagokionez, plazen arabera neurtuta 107,3 iritsi da eta beraz 2025ko aldi metatu berean erregistratutakoa baino 1,5 puntu txikiago izan da. Geleen araberako okupazio maila berriz 136,8 izan da, 2025ko aldi berean erregistratutakoa baino 113,9 txikiagoa. Apartamentu turistikoi dagokionez, uztailera arte metatutako aldian 162,240 sarrera eta 542,218 ostatu gau zenbatu dira. Horrek esan nahi du 2025ko aldi metatu berean erregistratutakoa baino 3,2 sarrera gehiago eta 117,5 ostatu gau gehiago izan direla apartamentu turistikoetan. Bataz besteko egonaldia 3,34 egunekoa izan da 2026ko lehen 7 hilabeteetan eta 2025ko aldi berean 2,83 egunekoa izan zen. Plazen araberako okupazio maila 141,4 izan da 2025ko aldi berean erregistratutakoa baino 2,7 puntu handiagoa. Apartamenduen araberako okupazio maila berriz 161,1 izan da 2025ko aldi baliokidean erregistratutakoa baino portzentajezko 1,6 puntu handiagoa. Turismo aterpetxei dagokionez, 2026an igarotako 7 hilabetetan 150,747 sarrera eta 178,928 ostatu gau erregistratu dira. Beraz, 2025ko hilabete berarekin alderatuta 105,8 igoera izan da sarreren kasuan eta 107,7 ostatu gauen kasuan. Bataz besteko egonaldia 101,85 egunekoa izan da, aurreko urteko aldi metatu bereko 1,82 egunekoaren gainetik, apurtxua gainetik. Azkenik, plazen araberako okupazio maila 118,8 izan da, 2025ko lehen 7 hilabetetan erregistratutako 107,4 baino handiagoa.
Azkenik esan, landetxeetako egoiliarren turismo inkestaren erantzun tasa 182,1 izan dela. Apartamentu turistikoetako inkestarena 184 eta turismo aterpetxen kasuan 182,8 uztailan egindako datuen arabera. Eustatek eskerrak eman nahi dizkie inkesta honetan parte hartu duten establezimendu guztiei. Eurengatik ez balitz ez litzake posible izango datu guzti hauek bilatzea. Eta hau etxek gure gaurko bazkalostekoak lagunok, bihar beste batzuk.

0: Zuekin arrate irratia, arratzaldeko laurak dira, albistea jarraian.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, uztaila amaieran Ceutara iritsi ziren migranteen etorreraz ba al zuten berririk Espainiako inteligentzia zerbitzuek, iritzi kontrajarriak entzun dira gaur Madrilen gobernuko bi ministroren ahotan. Margarita Robles defentsa ministroak azalpenak eman ditu kongresuan gaiari buruz eta CNI-ak etorrera masiboaren inguruko informazioa Espainiako gobernuarekin partekatu zuela adierazi du Tinko.
3: Que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la...
2: Fernando Grande Marlaska barne ministroak berriz orain arte behin eta berriro esandakoa berretsi du, alegia gobernuak ez zuela inolako aurreikuspenik gertatu zenaren inguruan.
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente ha
2: Ministro Kontseiluaren osteko prentzaurrekoan entzun dira Marlaskaren adierazpenok. Moncloak Ceutako krisiaren gaineko koordinazioa Angel Víctor Torres lurralde politika ministroaren gidaritzapean bere gain hartu duen lehen egunean. Euskadi Irratiko Faktorian gobernuzkanpoko Save the Children erakundeak Espainiar estatuan duen presidentea Pilar Calzada oso kritiko mintzatu zaigu erakundeak oro har Ceutako krisiari ematen ari diren erantzunarekin. Eta erantzi du nazioarteko araudiak betez adin txikikoak babesteak beharko lukeela izan lehentasuna.
5: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulketa edo famili batze o dena delakoa, banan-banan aztertu egin behar dela. Ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
2: Lehentasunak une honetan kalegorrian diren adin txikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da Save the Childreneko estatuko presidentearentzat eta horretarako beharrezkoa jo du erkidegoen artean banatzea adin txikiko horiek. Ekonomia gaietan Jose Antonio Jainaga enpresaria buru duen Omnia taldeak beste urrats bat eman du Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko. Erosteko eskaintza publikoa egin ahal izateko eskaera erregistratu du baloreen merkatu nazionalean. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroletan espezializatutakoa da Azkoien enpresa. Omnia talde teknologiko industrial taldearekin batera, BBK fundazioak eta Kutxabanken indar karterak ere hartuko dute parte erosketa operazio horretan. 2000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa izango luke talde baten sorrera ekarriko luke. Eta nazioartean Irango gobernuak estatu batuek iragarritako azken zigor ekonomikoei erantzun die erresistentzia aginduz. Washingtonek 60 norbanako eta erakunde berri jarri ditu zigorpean, baina mehatxu eginarren ez du neurririk zehaztu Iranekin harreman komertzialak dituzten herrialdeen aurka. Teheranen esanetan zigor ekonomikoak porrot militarraren onarpena besterik ez dira. Mikel Aiestaran ekialde hurbilan arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Donald Trumpek Iranen aurka abiatutako gerra ekonomikoaren fase berriaren lehen eguna. Guardia irautzaiaren ustez, zigor berriek argi erakusten dute estatu batuen porrot militarra eta hala esan du, gudu zelaian garaia izan balira, ez lukete gerra ekonomikorik hasi beharko. Teheranek uste du helburu herrialde barruan kausa sortzea dela eta golkoko petrolio esportazio guztiak blokeatzeko mehatxua egin du. Zigorrek Iranen bazkidei ere eragiten diete, batez ere Txinari, Irango petrolioaren erosle nagusiari. Beijingek dio ez duela bere estrategia aldatuko eta Washingtonen aurkako neurriak hartzea ere aipatu du. Albiste positiboa Pakistanetik dator. Gobernuak dio aurrerapen esanguratsuak lortu direla Washingtonen eta Teheranen arteko akordioa berreskuratzeko.
2: Errepidetan arazo bat baino gehiago uneotan AP8an biriatuko muga ordainlekuan bizpairu kilometroko illa da sortu da Baionarantz. Gasteizen AP1ak eta N622ak bat egiten duten lekuan ere trafikoa moteldabil eta kilometro terdikoa da autoandana Irunerantz. Gipuzkoa 627an Bergara parean matxuratuta dago kamioi bat Maltzagarako norabidean eta trafikoa ari da bideratzen Ertzantza. Eta azkenik N1an alegian matxuratutako beste auto auto batek traba egiten du Gasteizko bidean. Zeruan hodeiak izango dira nagusi eta han hemenka eta noizbehinka euria egin lezake Ilunabarrean. Maximumak 30 gradutik bera geratuko dira gaur denean. Bihar eguzkitsua izango da eguna oro har eta hegoaizeak bultzatuta 4-5 koska egingo ditu gora merkurioak. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Etxeko abereak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgibarren, Elgibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9934 7734.
1: Eta Askoitian, Askoitia Albaitaritza, Ugartekaleko 4an. Urrutizkina 9934 7771.
0: Ondo pasa, Elgibarko San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zorion txoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoak.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta honegin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46.

0: Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, laurak eta bederatzi minutu diranean hemen gera zuekin, atzo agindu bezala, laura pasatxoan zuekin izango ginela, ba hemen gera. Laurak eta bederatzi minutu diranean. Konto kontari aritzeko prest, zuei barratsalde atsegina igarorazte laguntzeko prest, hitza eta musika uztartu ze lortu nahi dugu hori. Danetariko musika, euskal musika, soinua, orkestak, danetik apur bat. Gaurre alegindu geren arren ez dugu solasaldiri lotu, hiru aukera bagenituen da hirurak utxe egin digute, bueno, babiar gehiago. Seirak eta laurdenetan kirol albisteak izango ditugu, zazpira hueltan saioari amaiera borobila emateko.

Bueno, ia esmatzen dugu ba zuei arratsalde atsegina igarroarazten, gure alegina ingo dugu, hori ez ezazuela zalantzarik izan, eta mila esker gaur ere gurekin bat egin duzuelako. Arratsaldeon. Urkori entzunez emango diogu hasiera gaurko saioari. Ez dut nahi gehiago, dio kanta honetan. Ea zer dion abestiak.

Ederrentzun dugun abestia, laurak eta hogeita zei goazen euskalmetera, eazen olako irakarpena egiten digun biharko eta etziko. Bihar aste azkena, ostarteak zabalagoak izango ja, eta temperatura maximoek gora egingo dute berriro. Leku gehienetan, hogeita marra dutik orakoak izango mendira bihar. Goizean, lainugune batzu sortuko dira eta zeruan goiodei bat baino ez dira agertuko. Egunaren erdialdeko orduetan, bero dei trinkoagoak aratuz joango dira, eta arratsaldeko partean zaparrada trumoitzuren bat bota dezakela dio. Egoize ibiliko da eta zakartu joango da goizak aurre eginala, arratsaldean kostaldean brisa ibiliko omen da. Eta etzi osteguna temperaturaren jetxiera iragartzen du, zerua odeitxu egongo da eta tarteka oso odeitxu, egunean zehar euri egin dezake noiz behinka, baina egitekotan ere ez da askorik espero. Egoaldeko haizea bizi ibiliko da, baliteke kostaldean arratsaldean mendebaldera aldatzean bolada gogorrekin. Beraz, bueno, euri kontu asko ez, eh? Ez bihar, ez etzi, eta azte burari begire ostirara eta lehun bat abintzat nahiko argi marrazten ditu hemen Euskal Matek mapa honetan. Bueno, guziko dugu alako maten etorriko alda. Aurra guaz, Dancing Queen entzunez, orengo honetan, Reina Danzante.

Zine kontuak ondoren, labur-labur bada ere, zarautzera goaz, modelo zinemaretora. Spider-Man Brand New Day izeneko filma duzuela gaur ikusgai gogorazi nahi dizugu. Lehenengo emanaldi arratsaldeko 5:30etan izango da eta bigarna arratseko 8:00 eta 16:00. Eibarren zinea kalean programazio martxan da, ja azkeneko emanaldia hain zuzen ere ostegun honetan izango dugu, Untzagan gaueko 10:00etan, Dentro del Laberinto izeneko filma hain zuzen. Ermuan ere, bertako Orbe Kardinalaren plazan, gaueko 10:00etatik aurrera, baukera izan da abuztuan zehar, zineaz gozatzeko. Bueno, eta azkeneko eskaintzan, bueno, atzo izan genuen, eta urrengoa bihar izango da ilako 26, Los Pecadores izeneko filma eskainiko delako. Euri egingo balu, Santiago parrokia leizako arkupetara emango lukete, saioan bestela, esan bezala, Orbe Kardinal plazan. Tolosako Leidor hasi da martxan, aurreko asteburuan 23 eta 24 izan ziren lehen emanaldiak oporrostean, eta datorren asteburu honetan urrengo saioa 30 igandean eta 31 astelenean 3 de mas izeneko filma eskainiko dute, arratsaldeko 7:00 bi egun horietan, Tolosako Leidorren. Eta abuztua baituta irailere etorreko zegu, etorri deia behintzat, eta ermuan ere, bueno, iraileko programazioa egina dute dagoeneko, aurreratzeko esan. Irailaren 12 hasiko jela zine emanaldiak, 12-14 asteburu hori izango da lehen dabizikoa, La Constelación del Perro eta Kaso 137 pelikulak ikusi ahal izango dira. Aipatuko itxugu aurre gordutileak eta hori. Irailaren 19-tik 21 berriz, La Odisea eta Días de Agosto. Eta irailaren 26-28 El Ser Querido eta El Final de Oar Street izeneko filmak erruan zokian. Eta iraileko zinekluba berriz, hain zuzen ere hiru egun hauetan izango ja, hiru ostegun, 10 lehendabiziko, 17 bigarna eta 24 hirugarna La Luz, Ibana Jandun eta Ultima Ronda Menezia, hoiek izango ja zineklubean eskainiko diren emanaldiak, Ermuan zokian. Eta aurrentzako saioa berriz, irailaren 13 da, lehenengo domeka ez da bigarna, beraz hor hasiko ja, irailaren 13, 20 eta 27 izango direlako. Beraz 13an Toy Story 5, Iaren 20an Minions and Monster, eta 27an Rufus, igeri egiten ezekien sugea. Hoietxe dira, irailerako programaturi daudenak Ermuan zokian.

Eta oinatien bestetik bi ekitaldi ditugu irailari begira, irailaren bian itzaldi dokumental proiezio bi programatuta daudenak oraingoz behintzat. Irailaren zazpian izango dugu lehendabizikoa zazpiretan Arantzazuko apostoluak izenekoa, eta ilaren 24an zazpiretan Los Últimos Pastores. Poliki poliki joango dira programa geltzen. Emango dizugu noski honen berri.

abesti ederra benetan, kimu bat zuaitzan. Bueno, kontu batzuk aztertzen hasiko gara. Eta hasi Elgubartik hasiko gara, barkatu, Elgubartik hasiko gara, izan ere 88. Elgubarko dantza askatuko txapelketa badator, Elgubarko San Bartolome jaien barruan, helduen dantza askatuko txapelketa zari gera, hain zuzen ere, ostegun honetan izango dena, abuztoko 27 biharrezetzi. Elgubarko Kaleguen plazan, arratsaldeko 6:00 hasita, Elgubarko udalak eta Aritz Euskal dantzari taldeak antolatuta, eta udal txistulari bandaren, traketilarien eta Gipuzkoako Euskal dantzarien biltzarraren laguntzarekin hain zuzen. Txapelketa honetan, 16 urtetik gorako 10 bikotek parte hartu dezakete, izen amatea bukatu zen, bikoteek fandangoa txistulari laguntzaz, eta harinaria traketilari laguntzaz, dantzatu beharko dituzte. Bueno, izen amandako bikoteak honek dira, Azpeitiko Izaro Arandia eta Ego Aizpuru, Tolosa eta Lesakako Amane Uranga eta Ioritzuri arte, Azpeitiko Helene Aziazaran eta Oier Arriaran, Lizartzako Onditzesnaola eta Sopelako Gorka Granado, Azpeitiko Iara Susta eta Etane Lazaro Baster, Azpeitiko Jone Arriaran eta German Aranburu, Legazpiko Irati Olaizola eta Azpeitiko Malen Arrizabalaga, Azpeitiko Nora Aizpuru eta Iker Zabal. Bueno, bikote ederrak eta emanaldiara lexe izango da. Kalegoen plazan esan bezala Elgubarren, ostegun honetan 8:00, arratsaldeko 6:00 hasita. Eta salto bat eginez Elgubartik Zumaian kokatuko gara, izan ere eskola kiroleko monitore eta entrenatzaile izateko prestakuntza Zumaian egin ahal izango da udazkenean dio. Zumaiako udalak eta Euskal Kirol Federazioen Batasunak antolatutako prestakuntza eskola kirolean edo kirol astapenean aritzeko eskatzen den titulazioa ez duten personei zuzenduta dago. Irailaren 15 artean izango da zabalik izen ematea. Zumaiako udalak Euskal Kirol Federazioen batasunarekin elkarlanean eskola kiroleko monitore laguntzailearen prestakuntza Zumaian egiteko aukera antolatu du. Azken asteotan egindako lanaren eta herrian sortutako interesaren ondorioz 70 pertsona inguruk prestakuntzarekiko interesa adierazi dute eta horrenbestez ikastaroa Zumaian egitea baieztatu da. Made prestakuntza, eskola kirolean edo kirol astapenean monitore edo entrenatzaile gisa aritzen diren eta jarduera horretarako eskatzen den titulazio ofizial oraindik ez duten personei zuzenduta dago. Prestakuntza gaindituta, 2027 azaroaren amaierara arteko behin-behineko gehikuntza lortuko da. Epe horren barruan, jarduera bakoitzerako dagokion titulazioa ofiziala eskuratu beharko da. Nola eta noiz egin prestakuntza dio. Prestakuntzak hainbat fase izango ditu, lehenik sarbide proba egin beharko da, irailaren 19 goizez, Aitzuri pelotalekuan proba, gaindituta, online ikastaroa irailaren 21 hasiko da. Ondoren, ohiko azterketa presentziala urriaren 23 egingo da Zumaian, ohiko deialdian gainditzen ez dutenek, ez ohiko azterketa azaroaren 13, ostirala arratsaldez eta Zumaian egiteko aukera izango dela dio. Izen amateko azken eguna, irailaren 15 da, eta matrikularen prezioa 80 €. Ikastaro euskeraz egin eta gainditu ezkero matrikularen zenbatekoa itzuliko dela dio. Izen amateko dagokion formularioa bete eta eskatutako dokumentazioarekin batera, EKFBA bildua euskalkirola.eu zelbidera bidali beharko duzue. Formularioa eta prestakuntzari buruzko informazio guztia, jakin Zumaiako udalaren webuneko kirosaia atalean duzuela hain zuzen ere. Made prestakuntzak ematen duen gaikuntza behin-behinekoa da, beraz Made gainditzak ez du behin-betiko kirol titulazio profesionala ordezkatzen, 2027 azaroaren amaiera baino lehen dagokion titulazio ofiziala eskuratu beharko dela dio. Hala ere, Made gainditu ondoren dagokion kirol modalitateko teknikari prestakuntza egiten bada, bloke komuna egin ahal izango da, horrek esan nahi du titulazio osatzeko bloke espezifikoa eta praktikaldia bakarrik egin beharko direla. Madez gainera, kirol profesionalek beste bi prestakuntza derrigorrezko ere kontuan hartu beharko dituzte, lehen sorospenak, SOS eta LOBIPI, aurrak kirolean zaintzeko eta babesteko sensibilizazioa zari gera. Lehen sorospenak SOS prestakuntza presentziala fisikoa eskatzen duen, monitore edo entrenatzaile lan egiten duten entzat izango da derrigorrezkoa, 6 orduko online ikastaroa da 20 €, eta euskaraz egin eta gainditu ezkero doakoa izango da. Izen ematea urte osoan zabalik egongo da, eta zuzenean egin daiteke hori ere lehen txoga aipatu dugun helbide berean. EKFB abildua euskalkirola.eu helbidean.
Lobibi prestakuntza berriz, adingabekin lan egiten duten kirol profesional guztientzat izango da derrigorrezkoa, lau orduko online ikastaroa da 20 €, eta euskaraz egin eta gainditu ezkero doakoa izango dela dio baitere, izena batere urte osoan zabalik egongo da. Beraz, Lobipi eta lehen sorospenak sos prestakuntzak urteko edozein unetan egin daitezke eta osorik online dio hain zuzen. Bestalde, dio baitere, dagoeneko beren jarduerarako eskatzen den titulazio profesionala dutenek irailaren 30ra baino lehen eman beharko dute izena jarduera fisikoaren eta kirolaren profesionalen erregistroan. MADE bidez gehikuntza lortu nahi dutenek aldiz ikastero amaitu eta genditu arte ezin izango dute MADE bidez erregistroan izen eman. Titulazio hori gaikuntza bidei edo registroan izen amateko prozedurari buruzko zabalantza dituztenek kirol eskolarekin jarri daitezke harremanetan, kiroleskola@euskadi.eus idatzita edo beste telefono hau hartu kontuan. 944-032-2866. 944-032-2866. Hoxe duzue telefono zenbakia. Zumaiako udalak herrian prestakuntza hau egiteko sortutako aukera aprobetxatzera eta interesa duten monitore eta entrenatzaileek epeen barruan izen amatera animatu nahi ditu herritarrak. Beraz, animatu zaitezte. 5 minutu eskas, arratsaldeko 5etarako.

0: Mostakin eginak, albisteak ondoren.
1: Arekin lotutako salmonelosi agerraldia ikuskatu ostean. Abuztuaren 11an bakterioaren susmoaren berri izan orduko, Osasun Publikoaren zuzendaritzak tortillak suntzitu eta arrautzak immobilizatuta geratu ziren kautelaz bidezko analisiak egin bitartean. Laginak aztertuta salmonela enteriditis izeneko bakterioa atzeman zuten 21 aleetan eta beste 8tan balizkotzat jo zuten. Osasun arreta behar izan duten 25 pertsonetatik 9 ospitaleratu egin behar izan zituzten, baina jada sendagiria jaso dute guztiek, Osasun sailak jakinerazi duenez. Eta Iruñako Aldezarrean 7 urteren ostean berriz ere zabalik da Rozalejoko jauregia, memoria eta elkarbizitzarako gune bihurtuta. Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango da, Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak gaur inaugurazio ekitaldian esan duenez.
2: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
1: Erakusketa aretoez gain, dokumentazio zentroa eta liburutegia ere izango ditu Nafarroako Memoria Institutuak. Ekitaldi instituzionala izan da gaur, esan bezala, bihartik aurrera herritar guztientzat zabalik izango da Rozalejoko jauregia. Espainiak Angel Victor Torres lurralde politika ministroaren gidaritzapean Zeutako krisialdiaren gaineko kontrola bere gain hartu du gaur, hiri autonomora bidean da ministroa eta lehentasunen artean migranten kanporatzea eta asilo eskatzaileen espedienteak bizkortzea leudeke. Marokon bertan bien bitartean erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melilla hiriak askatzearen inguruan hitz egin berri du Mohamed VI erregearen aurrean. Jai erlijioso baten baitan izan da eta egun gutxiren buruan Zeutaren Maroko kortasuna aldarrikatu duen bigarren ministroa litzateke Landere Izagirre.
3: Modu honetan mintzatu da Ahmed Toufik gai erlijiosetarako ministroa Rabateko erret jauregian.
4: Adu imamatihim al-udma lish-shurafa min itrati ar-rasul alayhi afdalus salati wa azkas salam wa dalika
3: al-maika mairu eta 15. mendeetan Zeutan jaiotako hiru agintari erlijioso aipatu ditu eta bere esanetan hauen otoitzak gogoratuz eskatu dute Marokoarrek Ozeano Atlantikoan okupatutako hirien askatasuna. Zeutari erreferentzia zuzena egin dio gainera. Duela egun gutxi justizia ministro izan zen Zeuta eta Melillarengan Maroko komen dituen eskubide historikoak aldarrikatu zituena gai hori lantzeko Espainiari elkarrizketa eskatuz.
1: Arabako Errioxako mahatsaren prezioak kontrolatzeko eskatu dio Arabako Uaga sindikatuak Jaurlaritzari. Sindikatu arabarrak salatu duenez, hainbat upategik mahastizainei jakinerazi diete ez dutela beraien mahatsa bilduko horrek sortzen dien zaurgarritasun egoeragatik. Edurne Basterra.
5: Oaga denuncia la vulnerabilidad del sector vitícola ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva. Desde el sindicato exigimos a la administración...
1: Alegia Jaurlaritzak ikuskapenak egin ditzala eta mahats salmenta produkzio kosteen azpitik egiten bada ikerketak zabaldu ditzala eskatu du Uagak. Seulgo Orkestra Filarmonikoak bi emanaldi eskainiko ditu Kursal jauregian gaur eta bihar. Asiar orkestra nagusietako bat da eta haien lehen aldia izango da musika mabostaldian. Gaurko kontzertuan Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuko du Bomsori Kim biolen jotzaile ezagunak. Bihar aldiz, Easo abesbatzarekin batera arituko dira musikari korearrak eta Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Marta Gartiak azaldu digu Mendelssohnen obraren nondik norakoak.
6: 6 urtez egon zen piezarekin buelta, amaitzunean berehala izan zen erreferentea, genero honetan eta bere garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den berehala, ez? Sinfoniaren kontzertuaren hasieran eta baita ere mugimenduaren arteko lotura zetenik gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitz bezala.
1: Errepideetan Apezortzian Biriatuko ordainlekuan 5 kilometrokoa da une honetan autoila da Baionarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, zeruan hodeiak izango dira nagusi datozen orduotan eta anemenka euria egin lezake Ilunabarrean. Maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira denean. Bihar eguzkitsua dator eguna oroar eta hegoaizeak 4-5 koska igoaraziko ditu maksimoak. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gustora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazteen egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9943-7487. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 terretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11etan, artzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00, 48. Nafarroako artzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Bostak eta bederatzi minutu, bagoaz aurrera, poliki-poliki, bigarren orduan. Aleitasun erronda jazuekin.

Mutrikura goazune batez, gogorazi nahi dizugu, aste honetan ustirelean hain justu ere hilako 28, arratsaldeko 7:00 hasita Santa Catalina komentuan, Terres de Tarragona eskualdeko abesbatzaren emanaldia izango dela, doan sarrera. David Molina Fonte da hain zuzen, taldea zuzentzen duena. Ordua, 7:00 eguna, abuztuako 28, eta tokia Mutrikuko Santa Catalina komentuan. Eta Mutrikutik urretxura arrematuko graune batez, urretxuko udalaren arte tailerrak udazkeneko ekintzen berri eman duain zuzen, ba ikastaro eta tailer puntualak izangoia, saio bakoitza 10,60 € eta kulturetxean eman behar da izena, hiru saiotan apuntatu ezkero 25%-ko beherapena izango da. Ordutegia 6:00-etatik 9:00-etara. Giza irudia egun hauetan emango da irailaren 9, urriaren 7, azarroaren 4 eta abenduaren 9 Josu Marotoren eskutik. Baita akuarela ere irailaren 11 eta azarroaren 13 Josu Marotoren eskutik. Gero pintura marrazketa ikastaroko eskaintza ere baduzue pintura marrazketa asteazkenetan emango da urriaren 7 hasita arratsaldeko 6:00-etatik 8:00-etara. Hileko kota 17 € da. Eta aipatu erakusketa programazioarekin jarraituko dute eta bi erakusketa izango ja. Urriaren 16-tik azarroaren batera Josu Maroto eta azarroaren 20-tik abenduaren 6-ra Maili Iraetaren lanak. Beraz urretxutik horixe aurreatu digote. Eta Mutrikutik aipatu dizugun kontzertu hori. Lehen hasiera bakarrik entzun dugu, pieza honen hasiera, informatikoa gainean genuelako eta orain osorik entzungo dugu. Ia berriro, hasieratik jarriko dugu Percy Faithen doinu politau.

Ederra, entzun dugun doinua, 5:24 Oriora zuzendu nahi dugu. Izan ere, irailaren 11an, ez dugu oso urruti irailak 11, Ruper Ordorikak kontzertua eskainiko du Orion, Herriko Plaza nahi zuzen ere. Ostirala da, irailak 11, Lurra ikutu barik diskoa orkestera dator Oriora. Kontzertua doan izango da, Herriko Plazan, gaueko 10:00 aurrera. Eta disko berri honetako, Lurra ukutu barik disko berri honetako, kantetako bat hauxe duzu. Garai batean. Ruper Ordorika.

Ederra entzun dugun pieza dudarik gabeen, bueno, jai batzu poliki-poliki badoaz, azkenak San Bartolome jaiak, oraindik egun batzu bai, zenbait tokitan, eta gero badatoz, milo inere, Antolin deunaren jaiak ospatuko dira Berriatun, hilaren 28an hasita, Elgubarren ere San Antolin jaiak etorreko ja, irailaren 3an hasiko dituzte, Lekeition ere San Antolinak, zapatu honetatik ja, 29tik martxan izango dira, irailaren 4tik aurrera badatoz Elorrioko Ferixa Nagusiko festak ere, beraz, bueno, etenik gabe, festa nun nahi, eta bakarre matutziko dut, Legazpin ere iraileko edo agorreko Santikutz jaiak ere etorreko zaizkigu, irailean dira hoiek ere, beraz, festa badago oraindik irailean. Eta geroxoago berriz irailean ditugu baita ere, hor Almikeko Andra Mari jaiak hain zuzen ere, 2006, 2007 eta 2008 ospatuko direnak horren berri ere emango dizugu. Eta hori festa giroan, bestetikan aipatu, Oñatin eta aste honetan, hain zuzen hilaren 29an, larun bata da, eguardiko 12etan, Erramentari plazan, N produkzioak piraten historio bat lana taularatuko duela kalean, izango da kalean programazioaren barruan hain zuzen ere. Antzesleak Gorka Minkez eta Alfonso Diez dira, Maria Martinezen zuzendaritzapean hain zuzen. Hala kontatzen du nunbait, piraten historio bat lan honek, txefek bere lagun Charlie eraman du hondartzako kai muturrera arrantzara. Txef oso trebea da arrantzan eta kainabera botatzen duen bakoitzean arrantza egiten du. Charlie aldiz orduak igarotzen ikusten ditu saskira eramateko ezer gabe itsasgora jaisten denean Charlie ohartzen da hondarrean erdi lurperatutako kutxa bat antzematen dela. Ireki eta mapa bat eta bidaia egunkari bat aurkitzen ditu. Egunkaria irakurtzen hasten da eta benetako piraten historio bateko abenturak bizitzen dituzte. Bidaia honetan ikusle txikienek itsaso zakarraren ezbeharrak, gauaren magia eta diskretasunaren indarra ezagutuko dituzte. Piraten historio bat ikuskizun keinu bidezkoa da, arina, divertigarria eta familian gozatzeko modukoa ba. Baitzordua, Oñatin, datorren larun bat honetan, eguardiko 12etan, hain zuzen ere, Errementari plazan. Erre produkzioak, piraten historio bat, lana tolaratuko du kalean programazioaren barruan esan bezala. Eta goazen Legazpira aipatu dugu, ba jaietan dugula laster Legazpi ere, hain zuzen ere agorreko Santikutzak, beraz ez... jaietako zapia ateratzea gonbidatzen gaituzteia. Hala ere, abuztuan ere badituzte oraindik zenbait ekitaldi, aste honetan justu ere. Aipatu ba, 28an, hau da datorren ostiral honetan, hor Brinkolan jaiak dira, San Agustin jaia Brinkolako auzo honetan, Legazpiko zonetan, adin guztientzako jarduerak dituzte eta horren programazio ere badakogu emango dizugu horren berri. Eta egun hortan, 28an baita ere, bisita gidatua dago Txirela lantoki eta fabrika ere mura, eguardiko 12etan egingo da, Eduardo Txilidaren eta Legazpiko industriaren arteko lotura ezagutzeko ibilbidea izango da. Larun batean ostera, abenduak 29, San Agustin jaia jarraituko dute, bigarren eguna izango da Brinkola auzoan, egun osoan zehar programazio politia dago. Eta igandean ere, Brinkolako San Agustin jaiak izango ja, gero goizeko 11etan aur turismoa ezpata magikoaren misterioa Miranda olan bizitzeko era izango dezue, familian gozatzeko jarduera nahi izan ezkero, eta Miranda olako burdinola martxan ikusteko bisita ere antolatuta dago iganderako goizeko 11etardietan. Ola gizonen tradiziozko lana zuzenen ezagutzeko aukera paregabea izango dezue ba. Beraz hori guztia Oñatin. Eta atzera kontaketa hasi dela esaten digute, bertako agorreko jaietarako, irailaren 11, 12 eta 13an festak lertu ingo direlako, dena prest agorreko Santikutz jaiei harrera egiteko, musika, kantuafaria, romeriak, erraldoien alardea, kirola, sukaldari lehiak eta aurrentzako ikuskizunak eta ekimen ugariz betetako programazio zabala da. Eta jai ez betean gozatzeko ez ahaztu, jaietako zapia jaztea dio, oraindik ez baduzue hiru lekutan salgai daude 2 euroren truke. Udaletxeko herritarren harrera zerbitzuan, astelenetik ostiralera, goizeko 7:00tik arratsaldeko 3 arte. Kulturretxean, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00tik ordu bat arte, arratsaldeko 4:00tik 8:00etara. Eta baita Urbeltz tabernan ere. Festetako egitarra osoa ikusgai duzue eta eskuragai udalaren webgunean baita ere, gainera irailaren lehen egunetan etxez etxe banatuko dute paperezko gida postontzietan hain zuzen ere. Gora agurreko Santikutzak, ba gora. Benetan hoiek ere badatoz poliki-poliki dana pasatzen da eta dana iristena. Batzuk bukau beste kasteko. Ane Etxegoien zuekin. Itzitzu,
Az, ganoraz jarriko dugu hasieratik, joan zaigu eta gukiriki orduko, han etxegoien. Eperra.

Gozo-gozo, entzun dezagun, doinu ederrau. Rudolf Patxeren eskutik. Biartik aratagoa.

Ederra benetan entzun dugun pieza ba. Bueno, aipatu nahi dugu, Zumaira arrimatuz, elikagai ekologikoen azoka izango dugula hain zuzen ere, datorren ostiral honetan azoka ekologikoen ibilbidea Zumaira iritsiko daba, goizeko 10:00 ordubietara Eusebio Gurrutxaga plazan izango duzue, tokiko eta gertuko ekoizpen ekologiko herritarrengana hurbiltzeko azoka izango da. Zumaiako udalak herritarrak bertara gerturatzean ematzen ditu, elikagai ekologikoak ezagutzeko, ekoizleekin harreman zuzena izateko eta konsumo arduratsua baten aldeko urratsa edo pausua emateko. Biolur elkarteak antolatu du azoka Zumaiako udalaren Urkome eta Enek ekolurra kontseiluaren laguntzaz. Bertan, ingurunamerakiko errespetuz eta animalien ongizate bermatuz, ekoizitako hainbat produktu ekologiko aurkitu eta erosial izango dira. Barazkiak, gaztak, eztia, ogia, mermeladak, olioa, sagardoa eta bestelako elikagaia beste-beste. Ezaztu ba, datorren ostiral honetan. Azokaren helburu ez da soilik elikagaiak saltzea, tokiko ekoizleen lana ezagutaraztea, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzena sustatzea, elikadura ere dubidezkoagoa eta jasangarriago baten aldeko konpromisoa indartzea ere bada. Horrela, herritarrek elikagaien jatorria eta ekoizteko modua gertutik ezagutzeko aukera izango dute ba. Azokara herritarren parte hartzea sustatzeko, Zumaiako udalak eta Enek ekolurra kontseiluak 5 euroko bonua jarriko dituzte herritarren eskura, eskuragai dira dagoeneko hoiek baturismo bulegoan. Azokan 15 euroko elikagai ekologikoen erosketa egin beharko da, hau da, 15 euro edo gehiagoko erosketa batean 5 euroko deskonto aplikatuko da, bono hori irabiliz. Sukaldaritza saioare izango da, eguardiko 12:00 aurrean, gainera 12:00 ordubiak arte, sukaldaritza saio egingo da, Mirian Txefin kreatibaren ekin hain zuzen. Azokan, bertan erositako elikagai ekologikoekin, hainbat errezeta prestatzen erakutsiko du, modu osasuntzu eta goxuan elikatzeko ideiak eskainiz. Biolur elkarteak azpimarratu duenez, azokak ekoizpena eta konsumoa lotzeko topagune ezin hobeak dira. Eta ekoizleekin harremanak eraikitzeko, elikagaiak ezagutzeko eta agroekologiaren inguruan ikasteko aukera ematen dute. Era berean, sukaldatzearen garrantzia nabarmendu du, elikagaien jatorria ulertzeko eta elikadurarekin dugun harremana sendotzeko bide gisa. Azoka ekologikoen ibilbidearen bidez, elikadura ekologikoa eta agroekologiaren balioak herritarrengana hurbildu nahi dira. Tokiko ekoizpenaren garrantzia ikustaraziz eta konsumo arduratsuagoaren aldeko apustua indartuz. Ekimenak Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerri bisitatuko ditu, abuztutik urrira bitartean beraz, martxan da hori, eta Zumaia izango da ibilbideko geldialdietako bat. Beraz, datorren ostiral honetan, oste honetan, hilak 28. Eta kostaldean ibiliz, gogorazi dizugu, lehen ere aipatu dugunaren Zarautzen, 2018 udako musikaldiak aurrera doaz, eta hain zuzen ere ostegun honetan hilako 27 Santa Clara konbentuan arratsaldeko 8:30 beste emanaldi bat dugu. Hain zuzen ere Rodin irukoteak eskainia, Romeo eta Julieta 2.0 hain zuzen ere 2018 udako musikaldiaren barruan. Biolinean Charles Puy izango da, Teresa Lee txeloan eta Jorge Mengoti pianoan hain zuzen ere. Beraz, bertan Prokofiev eta Beisteinen zenbait obra eskainiko dituzte. Hori, esan bezala, Zarautzen. Faltzesko gaiteroak.

Seiak eta laurdenetan kirolei zabalduko diegu lekua edo ingo diegu lekua, goazen beste zenbait kontu aipatzera, pare babeintzat Elorriora zuzendu nahi dugu, aste buru honetan, 27an eta 28an, San Agustin jaiak ospatuko dituzte, txopo igoera egingo dute 27an, hortxe arratsaldeko 8etan, eta gainentzeko ospakizunak, Elorrion, San Agustin jaia direla eta, ostiralean izango dituzte, hilako 28. 12etan, meza eta euskal dantza dituzte, gero bermuta eta igel txapelketa eta arratsalean 6etan tailerrak eta jolasak intxorta asti elkartearekin. Txokolate goxoare egon gomenda. Eta 8etan iruzta taldearen konzertu akustikoa izango da eta gaueko 10:30etatik aurrera mugan taldearen konzertua. Samezera Elorrio. Gaia zaldatuz, gatozen hain zuzen Gipuzkoako Foru Aldundia bidali digun honen informazio matera, zera dio, Gipuzkoako ogasunak eibarren duen herritarrentzako arreta bulegoa, irailaren batean itzuliko da Arragueta kaleko bian duen ohiko kokapenera, instalazioetan egindako eraberritze eta hobekuntza lanak amaitu ondoren dio. Lanak egin bitartean aurrez aurreko arreta Bitor Sarasketa kalera leku aldatu da aldi baterako, beraz eta torren astelenetik aurrera herritarrak Arragueta kaleko bulegoan hartatuko dira berriro ohiko ordutegian 8:30etatik hortxe ordubiak arte, goizeko 8:30etatik ordubiak arte. Bueno, hasieran irailaren batean esaten du, irailaren bata hain zuzen ere aste artea da, beraz horri eutxiko diogu. Honela Gipuzkoako ogasunak aurrez aurreko arretara bideratutako instalazioko betu ditu eta ohiko kokapena berreskuratu. Eibarko eta inguruko herritarrek izapideak eta konsultak egin ditzaten. Eibarko bulegoa Gipuzkoako ogasunak herritarri arreta emateko dituen 7 bulegoen sareko kidea da. Beraz hor ditugu Bergaran, Eibarren, Azpeitian, Tolosan, Donostiako Rotaburu eta Okendon eta baita Irunen. Oso ondo dago. Gero eta zerbitzua eskuragarriagoa izatea. Ibai Errekondo eta McFarlane. Naturari kanta bat.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guztioi, batez ere kirolzale zeratenoi. Gaur ere kontu dezente esku artean, pilota munduari ere errepasotxoa eman nahi genioke, ekin diezaiogun gaurkoari. Asteko Elgoibarren egingo degu geldiunea, atzo San Bartolome egun haundia Elgoibarren, eta eskupilotarekin itzordua izan zuten ikastolako frontoian, bertan, Zubizarreta irugarrena eta Arangurenek, hogeta bi eta amabi irabazi zieten Alberdi bigarrena eta Erostarberi, eta Altuna irugarrenaren tokia bete zuen Zabalak, eta Martijak ezin izan zuten atzokoan Artola eta Imazekin, Artola eta Imazeko hogeita bi, Zabala eta Martijak 19. Eta gaur Bilbon hemendik pixkatera, gogoratu dezagun, Bilboko aste nagusiko torneoa hasiko dala. Finalerdi bat gaur, Murua eta Aldabek, Rekalde eta Eskuzaren kontra jokatuko dute, ondoren, Alturaren tokia beteko duen Eskurdia eta Reztustak, Elordi eta Zabaleta izango dituzte aurkari. Gaurko jaialdia morobiltzeko, Bakaikoa eta Eskirotzek, Alberdi bigarna, eta Erostarberen kontra jokatuko duten. Gaur finalerdi bat, bihar bestea, bihar ordu eta leku berean, hau da Bilboko Bizkaia frontoian, eta arratsaldeko seiterdietatik aurrera, Amiano eta Morga Etxebarriak, Zubizarreta laugarrena eta Landa aurkari, ondoren, Artola eta Mari Ezkurrenak, Laso eta Iztuetaren kontra jokatuko dute. Modako bikotea, Laso eta Iztueta, aurten torneoak irabazten, bikain dabil. Ia, Bilbokoan ze mouz moldatzen diran. Eta biharko jaialdi osatzeko, Egiguren bosgarrena eta Gaskoek, Zubizarreta irugarrena eta Aranguren aurkari. Ez ditugu ez pilota kontuak alde batea utziko, goazen Zumaiara.

0: Eta pilota kontuak pil-pilean gure kirol saioan. Gaur geldiunea, Zumaian egingo dugu dinastia Etxabe txapelketa guaintxe bai, azken txampan sartu zeigula. Atzo zesta puntako itzorduak izan genituen, eta horrekin, osteguneko final handia erabakita gelditu da. Baina kontu guzti buruz hitz egiteko nor hobeto Iñigo Viana baino zehatz mehatz berak emango dizkigu Zumaiako berriak. Arratsaldeon Iñigo.
1: Arratsaldeon.
0: Zemoz.
1: Earki, ondo abiltza.
0: Ja, aste hontan azken txampan sartuta, alde batetik gogotsu izango zeate, bestetik igual pena apurtxu bate bai.
1: Bai, egizan ondo afrontatzen dugu aste hau, eta bai, nik gu okin gaude aste hau ondo jundadila, eta bueno, gainea emozio asko dago, ba, jendengan ere bai, ikusten da, gainea, ba, nola, azkeneko astea dalako, eta bueno, ba, azkeneko partidak, emozioa ikusten da, ilusioa, eta gure bai, olaxe gare.
0: Bueno, zuk zeuk lehengo astean zehatz eta garbi izaten zendun, aurtengo Etxabe dinastia txapelketa ere, pilota aldetik, eskuzko pilota aldetik, benetan eharra atea dala, publikoaren erantzuna ona, aitzuri beteta, giro jatorra.
1: Bai, egizan oso txapelketa ona junda, ezta? Bai, oso pozigare antolakuntzatikan, egizan giroare bai ederra, gaina azkenen txapelketa olako txapelketa egiten deunen ez da, da bueno, alde batetikan pelotarik eta disfrutatzeko, baina baitare frontoira juten da jendek ere ambiente der bat eta izateko pelotan ingurun, eta egizan olaxe izan da, eta pozigare alde hortati bai. Bai.
0: Gainera, hor fenomeno bat zuzeate Zumaian, eta behitu, azken txamparako final haundirako, eskuzko modalitatea bakarrik ez, zesta puntak ere beretokia izango du.
1: Bai, ez da, hor hemen Zumaian, ba bueno, hor zesta asko ibiltzen da, modalitate hau, eta bueno, pues, baitare bat zesta izango dugu, final handi hoietan, arte izan ziren final erdik, eta bueno, pues final hoietan ere bat zeste izango dugu eskuaz gainera, eta bai.
0: Eharra, bai horixe. Bueno, atzo, aipatzu zendun, atzo gainera, zesta puntak, esango dugu, osagai, ingrediente guztiak zitula, gauza, ba, eharrak ikusteko hor alde batetik izen veteranoak zeuden, bestetik kimu berriak, gazteak, eta... Ze mozkoa eta esan, bart gauekoa, Iñigo?
1: Bai, ba, bueno, ba, bi partida ez berdin oso, ez da?
0: Bai, eh?
1: Lehenengo partidan erreparatzen bali madiogu, horre Erik eta Uranga Etxeberri eta Kanpandegin aurka dituzien, eta, bueno, hor ikusi izan, bueno, Erik eta Uranga irabazituten, bisetak behiek irabazituzten, eta, bueno, agian hemen ikusi izan azan, Erik, ba, izan zan horre protagonista nagusitako bat, Urangak ere oso ondo, oso seguru izan zan atzeko kuadrotan, eta bueno, pues, bisetak behien alde juntzien, Etxeberri eta Kanpandegik agian ez zuten behaien egun onena izan, Etxeberri tanto batzuk amaitu bai egin zitula, baino gehiago akatsik egin intzitun, eta bueno, ba, agian ba, gaztetasuna, eta bueno, esperientzi gutxi igo igual dauke Kanpandegik ere bai, eta agian ba, hor izan zan pixka partidua, eta Erik eta Uranga sendogo egun ziela, eta horre segatik ongo die final. Eta ikusten da behaiek ere, ba, Kanpandegik adibidez ikusten zaio, ba, doaia, ba, uzkela, mugimendu onak erakutsi zitun, baina, pos, agian etzun lortu, ba, bere jokurik onena mate, eta askotan, ba, igual da, ba, igual esperientzi, beste batzu, ba, beste esperientzi gehiago zutelako.
0: Ba, igartzen zen, atzoko lehenengo partida horretan, ba, esperientziak, gradu bat dala, beste bainere ikusi zen, ze azkenean, hor bagen neukan zalantza, esaten gendua mono, bizetetan gabe, irugarren zeta, forzau ezkeo, irugarren zet hori, aliau ezkeo, nola aliauko etea, gure mutrikoara, Erik Mendizabal, nola aliauko etea, baina, Iruditzen zaigu Erik joko puntu onean dagola. Ze atzo Zumaian, Bernion ere ikusiko dugu, mendikan bizkatera Plentzin ere bai, ikusten dugu hor rodajetxoa eginda daula eta lo ez da hola, eh?
1: Bai, bai, alaxe da, ez da, eta bueno, azkenen, ba, zuk esan dezuna, zindetu beto esplikau, eta azkenen horre, ba, ber esperientzia, beak, ba, bueno, dauken trajektoria guzti hori, eta bea ondo enkontratzen dela, jokatzeko, eta ikusten zaio, ba, ondo dagola jokatzeko, eta azkenen, ba, horrek ere egiten dio baitare, ba, partiduk ere, ba, beste modu batean afrontatzea, eta, bueno, esperientzia gehi dauken jokuakin, ba, egiesan, atzo, desde luego, izugarrizko partidua intzun, eta horrek asko intzun, ba, bisetak behaien aldera jateko. Eta, obviamente, Urangare oso nibilitzala.
0: Tranqui, gero gaina, Uranga iruditzezat, atzeko kuadrotan, kalma, lasaitasuna transmititzeu, gero ez dakit baina urduri ongoan noestan, baina, kantxan, kalma. Baintzat,
1: bai, alaxe da.
0: Ikuslearen ikuspuntutik neri baintzat hoxe transmititzeiz. Eta bai zuzer dan, Erik aurrien eukitzia. Jo, de lujo, partidua.
1: Bai, ez da, eta gero baina hori da, ez gero hori. Kalma, zuk esan ez batela, batzua didez akaso, akatxo oso gutxi intzitu.
0: Claro, zentrauta.
1: Erik oso ondo laguntuzun, eta, bueno, binarten, bikote oso sendoa osatu zuten. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu abarte pasatzen dago final ondi hortan.
0: Bueno, atzoko partiduan 12:07, 12:06 Erik eta Urangan alde, gero bigarren partida etorri zan, eta bigarren partidan kutxilo gehiago gontzan, garra gehiago.
1: Bai, hemen gerra ondigoa izan zan, hasieran, bueno, pues, Aronda Aldazabal oso indartxo hasi zien, gainera, eta, bueno, lehenengo seta irabazizuten 6-12, Aronek hor aurreko kuadrotan partida bikaina intzun, lehenengo set hori, tanto asko bukau zitun, eta errematen ba, mina hundia intzun, eta gaina Aldazabal, gaina atzen ba, oso seguru ibilizan, eta pelota asko sartu zitun, eta bueno, laguntuzun asko bere aurrelaria.
0: Yeah.
1: Ola xe izan zan lehenengo partidu hoi, eta egia esan, ba, bueno, 6-12, eta bai, egia esan...
0: Komodo.
1: Aldazabalen, alde, oso komodo, bai. Eta gero ya bigarren seten,
0: bai, baina ahaztu intzian hor zalegi da, hola, piko pala.
1: Bai, hola xe da. Eta gero baitare Kosmek ere, ba, bigarren partidurtan Kosme eta zalegin aurka jokatu zan, bigarren finalerdi hau, esan bezala, eta Kosme protagonismo handiko hartu zuen horre rematen, eta hor zalegi gehi esan izugarrizko lana intzun azetik. Eta seta oso parekatuta juntzan bukaera arte, eta azkenen kosmeta salegin alde bigarren setoi. 12-10 irabazi zuen.
0: Eta dana hirugarren seteako, afa.
1: Eta dana hirugarren setea eta bostera zan. Bostera hirugarren seta bostera zan, eta bueno, azken set hortan oso berdinuta juntzien, eta bueno, ba, bi bikotek izan zituzten bere aukerak, eta azkeneko momentun, ba, Aronda Aldazabalek, ba, behaien aldera eraman zuen partidua, 5-4, egin ez 4-4 juntzien, eta 5-4 ja zitzuten.
0: Wow.
1: Bai, osea, izan zan pasat. Bai,
0: erozeinek irabazi altzuan, eta erozeinek lortu finaleako txartel hori. Bueno, ba, ostegunean, Erik Uranga, Aron Aldazabal, ederra.
1: Halaxe da, bai, eta, bai, abertze ze pasatzen da nor, egida... Bueno, ba, bi esan dugu bezala, bi finalerdi diferente jokatu zituzela, bi finalerdi diferente izan dira, irabazteko moduk ezberdinak, baina, bueno, ikusten duguna bintzada, final oso handia, eta irekia, eta bueno, ba, nik uste jendek asko disfrutatuko dugu la final altaz.
0: Moria.
1: Gauzak normal gunezkan oski.
0: Moria. Bueno, final aipatu dugu, eta hortxe burubelarri sartu nahi dugu, Inigo, zesta punta, ontsa azken txampan inkorporatu da, baina hor, Etxabe dinastia txapelketak, aste ederrak izan ditu aurretik, eta itzorduetara gure pilotariak, bai gazte bainakoak, bai elite bainakoak, honen ematea jundia Zumaira, eta aurtengo finala ere eharra dator, horri begiradatxo bat eman nahi geniok Inigo. Ze gazte mailan, Elanda Salinas, Perez Elola. Aufa.
1: Bai, alaxe da, ezta. Landa Salinas eta Pérez Zelola hor txeongo die juvenil mailako final hortan. Eta ikusin behar, ze pasatzen den hor, egia bi aurrelarik, bai Landa eta Landa, bueno, errematen izugarrizko tantok egin ditu txapelketa guztien zehar, eta bueno, errematerako beratzelarik dominau ezkio, bea oso errematatzailea da, eta, bueno, txapelketa guztien erakutsi du. Eta bestalde batetik baita ere daukagu aurrelaria Pérez, egia esan azkeneko ba, final erditan, gaina egite, zazpi zortzi tanto edo bukatu zitunak, eskubikin ere horren sakeio bai velozidadea ematen diona, eta bueno, hor ikusin behar hor atzen, zemuz, Salinas oso atzelari ona da, bi eskukin oso ondo ibiltzen dana, eta pelota atzeratzen, asko atzeratzen duna, eta Elola beare txapelketa ederra indu atzetikan, eta gaina Perezekin oso ondo moldatzen da.
0: Horre asko, bikotia segun bai. Zein dan, gertauleike txapelketia zoragarri xatatzia, edo justo kontrakua, eta igual hasiera batien esan dezakezu kuadroan ikusita, ba, bi hauek, bueno, igual justo kontrakua gertau. Ondo enpastau, ondo alkar ondo hartu, eta betxu, txapelketa ederra inda, finalea jau.
1: Bai, alaxe da, eta. Eta hemen, bueno, pixkat horri ikusi markoa, nik uste horatzen ze pasatzen den. Eta Salinas eta Elola, bertze, Salinasek dominatzen badu, Landak aurra horren, arrisku ongi dauka. Eta bueno, horri ikusi markoa zeinek dominatzen duen horratzen, eta tio, gero ja, ba, horre, ba, dominatzen duena, ba, bera aurrelarik beti ere, ba, pelota gehiu izango du horren, eta gizan bik ere, ba, tantok bukatzen, badakite ondo. Eta erakutsi du gaine, eta hor ikusi beharkoa hor deko parejo, nik uste, bibikotek, eh? Osea, txabeketan ikusi daunan arabera, nahiko parejo hor ikusi beharko esan bezala, nik uste tatzen, abertze, zein dominatzen duen gehiago, zein jaiatzen dan hobeto bukaera datere bai, eta gero hor aurren, noski asmatu inbar dara, baino atzeko kuadronotan ze pasatzen dan, ba, asko
0: ba, horretxe baldintzatuko partidua agien horretxek baldintzatuko doala. Bueno, zestarekin hasi juvenilen partida etorriko da bigarren eta azkeneako balite mailako hemen bai honetxe partidoni estiot arrastu ikatatzen ze hau bai daola ireki-irekia.
1: Ba, bai, ez da, Beitia Festegia eta Etxeberria Elor elite mailako finala. Eta bai, egiesan hor gaina, bueno, horre Beitia eta Etxeberria dare momentu baten aurpi aurrelarik oso honen.
0: Bai, ba, punta-puntan dozo entxe,
1: Punta-puntan daude, bik ere, bueno, ba, leku guztietan ikusten egianak, Etxeberria eta Beitia bik ere rematen oso ondo ibiltzen dienak, eta oso momentu honen darenak. Eta hor ere, horratzen apestegia Beitiakin eta Elortz Etxeberriakin, gaina apestegia eta Elortzek debuta egingo dute urtea bukatu baino lehen, baitu enpresakin, eta daude hor, baitare punta-puntan, ez, bentsi bertan apestegia zertxo baitzarra goizangoa Elortu baino, baino apestegia oso sendoatzen, eta Elortz baitare, eta gaina pegada daukena Elortzen, ez, eta bueno, nik uste hor atzen ere zer pasatzen da, asko esan nahiko dula, ba hor, gero aurren errematatzeako garaien, ba pelota gehi izan ditzaten aurrelari.
0: Hori data. Bueno, eharra izangoa, gabeko behatzitarako galako trajea, eta jomarko gara itzurira, Inigo?
1: Bai, ez da, oso, bueno, oso final irikik eta politiak, ematen dut bintzat papelen, hola ikusita, gaina txapelketan zehar ikusi egun guztikin ikusita, ikusten dugu, ba, bueno, ba, oso final, ba, politak ikusteko aukera dagoela hortzu mailan, ostegun gauez, eta merezi dula, anegotea, merezi izango dula anegotea, ziur gaina.
0: Bueno, gero gainera, ez dakit spoilerra ingo degun edo ez, baina dinastia Etxabe honek bere momento txua, bere bihotzeko momento txua izango du, ze aurten bi omendu izango dituzue.
1: Bai, alaxe da.
0: Jakitea, izango deu nortzu diran, ez da?
1: Bai, noski. Bai, horre hori da, bikazetari, bueno, azkenen kirolari asko mandioten izkazetarik, eta baitaren noski esku pilotari eman dioten, pelotari eman diotenak asko. eta bie Joseba Lezeta eta Arritxu Iribar, ez? Azkenen Joseba Lezeta Diario Basko txapelketxi Diario Basko gunkarin egon dana, eta pelotari asko mandiona, eta baita
0: Arritxu Iribar. Liburutegi edemeroteka ibiltaria, gure Joseba Lezeta.
1: Bai, desde luego, ez da, Joseba azkenen urte pila bat pelotan inguru lanen, eta bueno, gaina oso pelota aficionatua, eta bueno, pues esan dezun bezala, dana asko dakizkina, datu asko biltzen zituna, beti de oso pendiente pelotan ingurun, eta bueno, pues omendua izango da, ba hori da, ez Zumaiako finaletan. Eta hoxe izango dugu, hau egingo dugu omenaldi hau, juvenilien partidua bukatu bezain pronto, hortxe egingo dugu omenaldia. Bai Joseba Lezetari eta baita Arritxu Irribarri,
0: gure Arritxu.
1: Eta, bueno, pues urte pila bat demanditu Euskadi Irratin, eta kazetari bezala. Eta kirolari, ba bueno, demandio, ba bueno, dedikatu kirolaren ingurune, ba berri asko eman ditu hainbeste urtetan. Ufa. eta bueno, pasada bat eta baita ere pelotaren ingurune ere bai, eta bueno, pues azkenen Zumaiako pelota elkarteek nahi izan dio ba omenaldi bat egin bai Josebari eta baita ere noski
0: gure Arritxuri, bai horixe, emakume eredugarria, kazetari zoragarria, hitzonak besteik ez dauzkau behantzako. Ni gustara hartuko dutela. Biak ala biak holako ba detailia eurekin izatea. Inigo, eta ostegunean gabeko behatzitan aitzurin egon ezindunak B planik baldu?
1: Bai, noski, bai. Ostegunen ezindunak egon Zumaian zuzenen ikusteko aukera izango du. YouTubetik eskainiko ditugu hiru finalak. Bai, zestakoa esan bezala, juvenil mailakoa eta elite mailakoa, eta kirolzale TV YouTubeko katean eskainiko ditugu hiru finalak zuzen. Hori izango da ostegunen, eta baita ere larun bat eguerdiko 12:00, hor eskainiko die baita ere hiru finalak ETV on katean.
0: Beraz, aukera baino gehiago daukago, hombre. Frontoian bezala ez da inun bizitzen olako kirol evento bat, baina bueno, aitzurin ere danok ez geak abitzen, eta aizu, ba, B-plana hortako ere baliabideak egon badaude, badituzue, eta horiek aprobetxatu beharra dago. Bueno, gure entzulei, ez dakit zarrerak hartzeko aukera egongo dan, gonbidapenak indioazen, inigo, nola izango da asuntoa, ostegunean, ze behatzietan azten baldin bada jaialdia, gutxienez 8:00 egotea komeni. Eta albalin bada aurrexego.
1: Bai, nik bat pare, bai, gomendatzen dut hori da, zuk esan ez zumezela, ez? Hortzik edo zerbait lehenoan egola nezkio, askozen hobeto, sarrerak eta erosializateko, sarrerak 10 eurotan izango die, eta, bueno, bai, komeni da ordu hortarako antxe egotea, bai, frontoien.
0: Earki, bueno, Etxabe dinastiako txapelketa undioni bere tokia egin diogu, finalerako galako trajea iada prestatu dugu, inigo, eta ondo iruditzen bazaizu, gainbegiratua Antiguoko txapelketari emango diogu, Antiguokoak ere astenetan azken txampan sartuko dira, finale buruz, eta finalerdiak nola joan diran, hori, ba, ostiralean landuko dugu lasai, baina gaurkoan aipamen beresi egin egenioke, gaur eta bihar jokatuko diran finalerdiei. Ze kasu honetan, gaur eta bihar finalerdiak, eta gainera, bueno, promesas da seniorreko pilotari ez aparte, emakumeak sartuko dira gaur eta bihar.
1: Ba, jolasi da, ez da, ja finalerditan gaude Antiguon, aste arte gaurta bihar aste azkena, eta ja finalak larun baten, goitzeko 11:00. Eta bai, gaur atxaldeko hori da, gaur atxalden txegarai mendiburu nesketan Arraiza eta Gamiteren aurka.
0: Uh-huh. Promesas.
1: Emakumezko elite mailakoa, promesak binaka gizonezkotan Beitia eta Goiburu Ramirez eta Pesteiaren aurka arituko dira. Eta hirugarren partidua Lizeaga eta Balerdi elite mailakoa, Zestau eta Bernaolaren aurka arituko die ba finaleko postu baten bila, uh-huh. Osea, que hori izango da.
0: Inigo, ointxe burei bueltak ematen ari naiz, eta Eneu Lizeaga bat, Bernaola bat, seniorretan daude, nagusien kategorian daude, hauek Antiguon zenbat eta zenbat partida jokatu izan ote dituzte.
1: Ba, bai, ez da, oie, que ya badijoz urte batu ya, hemen jokatzen Antiguan, eta bai, badijoz ya partidu de xente jokatu duzu, bai. Eta bueno,
0: jai. Baina beti posik, Antiguara, hoxe da importantena.
1: Bai, egia esan jendek oso gustua jokatzen du Antiguan, bai, oso, bai, beti komentatzen duena, ez, baina bai, frontoi diferentea da, oso txikie, frontoia, baitare,
0: bizkorra,
1: bai, publikoa gertu, oso gertu, beti beteta horren da, ez da hola beste frontoi industrialetan bezain beste jende sartze, baina 250-300 sartzen die, eta danak hor gertu, eta, bueno, oso bolilla da.
0: Bai, benetan, pilotaren show, ederra. Bueno, eta bigarren finalerdia, arratzaldeko 6:00 aurrera, bihar berriz ere, 3 partidu.
1: Bai, alaxe da, zale, nengo partidua baitare emakumezko elite maiakoa Salsamendi Agirre Zabaleta kapellanen aurka. Hoiek izango die jaialdia irikiko duten lau pilotariak, gero promesak, gizonezkoen promesak binaka, kasu honetan Nazabal eta Leonet, Ibarra eta Kansekoren aurtaka arituko dira, eta hirugarren partidan Etxeberria eta Apestegia, Apaolaza eta Elortzen aurka dituko die. Hirugarren partidua gizonezko eliteak, eta hiru partidua ere finalerdiak, eta danak neko dute, euki postu bat hor larun bat da, buztuaren 29ko finaletan.
0: Bai. Bueno, nik etxekoaren alde ingo dute apostua, Gora Mendigoitxi, horre... Ibarraren alde. Bueno, oio, hori burrengo baterako utziko deu. Inigo, ala nahi bali maezu, ostiralian, kontauko diguzu, Antiguoko txapelketako finala, gainera, ordu diferentean izaten da, egun diferentean. Kontatuko izkiguzu detaile guzti hoiek, baina guain, tokatzen zaigu aste honetan, Zumaiako Etxabe dinastiekin gozatzea, eta gero erokoak.
1: Primeran, bai, itzeingo deu noski horri buruz ere bai, eta bai, ostegunen, animatu jende guztia, ostegunen gaueko batzitan etortzea Zumaiara, itzuri pilotalekura, hiru final handi horiek ikustea, eta gozatzea.
0: Bikain, eskerrik asko zuri, Inigo, ondo segi?
1: Ondo segi zure bai.

Guazen ondorengo minutuetan erremonte kontuak aipatzera, asteburuan, pasadan asteburuan, hiru hitzordu izan ditugulako, bi Hendaian eta bata Espinalen. Dakizuen bezala, Nafarroako komunitateko 22. Torneoa martxan da, Terresis Magna 2026 izeneko Nafarroko torneoa, eta dagoeneko, ba, 6., 7. Eta 8. Jardunaldiak izan ditugu. Hendaian, 6. da 7. jardunaldiak. Bertan, Zeberio, 2. eta Jonek, 30 eta 35 galdu zuten, Sagaseta eta Mitxioren aurka, Uterga eta Agirrezabalak berriz, 35 eta 21 irabazi zieten Matxin 3. eta Barrikarti. Eta Espinalen, Osez eta Baztanek 30, Eskurra 3. eta Ilarregik, 23. Ondorioz, Zeberio 2. eta Jon, torneotik kanpo gelditu dira, eta torneoko finalerdietarako 4 bikote sailkatuta daude arabera, puntuen arabera. Otxandorena Otano, Uterga Agirrezabala, Matxin 3. Barrikat, eta Sagaseta Mitxio. Hala eta guztiz ere, asteburuntan hitzordua izango dugu Los Arcosen. Zapatuan, arratzaldeko 6, Uterga eta Agirrezabalak, Sagaseta eta Mitxio aurkari. Horre gauza izango da, ba, lehen 4 postutan, 2., 3., 4. Nor gelditu, baina bikote bi hauek dagoeneko sailkatuta daude. Eta pala txapelketa, Bizkaian jokatzen ari dan pala txapelketa ere izpide, aste nagusia torneoa martxan, Nekol eta Brefelek atzo ez zuten barkatu, eta Sergio eta Jorge Gili 15 eta 3, 15 eta 8 irabazi zieten. Bigarren partiduan, frantziarrek, Bekaz eta Tranoik ere garaipen eskuratu zuten, bita utxekoa, Sainz eta Moron, prebiatik zetozen Sainz eta Moron, bi zetetan gailenduta, 15 eta 11, 15 eta 6. Tiraba lagunok, honekin amaiera gure gaurko kirol tarteari, arraunak eta barrekoak biharko utziko ditugu. Horrere, badeguta zalantzaipe zer kontatua. Mila eskerba jarretako arretagatik. Honekin amaiera. Mila esker, bihar gehiago.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

Olita kantua, bien ahotsak ondo lotzen dira gainera. Gugeu garena izeneko kantua, bara honen beste Zenaia Robles Arangizen kantu goxo honekin amaitu nahi dugu gaurko saioa. Zazpi lore izeneko kantu honekin. Alegia.

Onarte iritsi da bakarko saioa, zazpirak gainean ditugu, besterik ez eskerrak gure konpainian izan baldin bazerate, benetan eskerrak. 20 gradu pasatxo, 20 gradu talau dezima arraten, naizeare une honetan indarzu, okerrezpanago ateri hemen ikusten dugunaz behitzat. Besterik ez, Laura pasatxoan bihar hemen elkartuko era, onduritzen mazizue bihar arte.

0: Gaurko errosario santua, asmo buen alde errezatuko dugu.
1: Arraten hil zan, Gorosti ditarron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok.
0: Orain 17 urte hil zan, Elgoibarko Urruzuno Berri Basarreko Iriondo eta Leturiondo Tarteresa. Eta orain 19 urte hil zan, Gorriti eta Gerreta Ramon ziren alde txekoek.
1: Orain urte bete hil zan, Errezilko Arzai Ustar Jose Mari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok.
0: Orain 6 urte haien hil zan, Ibarguren Tarimanol eta Sendian Hilakoen alde etxekoek.
1: Berritxuko Ikatza Baserrian hilbarria dan Urrela Beitia Tarnati eta Senar Eizak Gretar Jose Antonio zirenen alde etxekoek.
0: Aginako Orbesoren eta San Miguelko Berdezkunde Baserritan hilakoen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien Sendietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Orain 4 urte Urrestillako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzea eta Maria Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko Sendiak.
1: Errezilko Arabe Basarrian orain 9 urte hiltzan Galarraga eta Miguel eta etxean hildako guztien alde. Emazte, semealaba, suinerren Bilobek eta Birrilobak.
0: Errezilen Agerretxe Basarrian hilberria dan Sarasola eta Domenika Senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde. Semealaba, suinerren Bilobek eta Birrilobak.
1: Orain 3 urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andrez ziranen alde etxekoek.
0: Seme baten alde Arrateko Mari eta Arantzazuko Mari eskatuz.
1: Azpeitian Beraztegi Baserrian hildako guztien alde batez ere gaur urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Baserrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andrez Gaztea. Txanpardin Baserrian hilbarria dan Aranguren Tarjoa Mari, eta Eskoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta Emazte Dorronzorotar Axun ziranen alde Berazteiko Sendiak. Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberria Tarjose. Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Arabalazatarrinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberria Tarmartin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria eta Antonio, Itxason hiltziran Larreinagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña, Gernikan Ezbeharrez hilzan Alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa Baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberria eta Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabaolaza Bergara Sendietan hildako guztien alde, semealaba suinerren Biloba eta Birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argentegi Baserriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, Emazte bi alaba suin Bilobek eta Etxeko Sendiak.
1: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde Etxekoek eta Sendiak.
0: Feliz Ormaetxia eta Iloba Julen Albistegi ziren alde, Emazte eta Mama Maria Sun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa Sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain 3 urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Errezilen Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre Baserrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Maritetxean hildako guztien alde Semerrein eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrika Beitiatar Jose Mari eta Emazte Ostolazatar Agustina, eta Berrizen hiltzan Seme Angel ziranen alde Sendiak.
0: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, Senide eta Sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe Sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan Emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziranen alde Alabarantxa zuen Jesus Marita Sendiak. Baita Bilabonan Andestoki Basarriko Sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zidaltzeta Baserrian orain bi urte hilzan Irureta Goienatar Joakin, hilbarria dan Emazte Azpeitetar Sotera, Seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain 3 urte hilzan Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta Sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, semealaba, suinerren eta Bilobek.
0: Aizarno Zabalen hiltziran, Aiartzatar Jose, Emazte Josefina, Ezberrez hiltzan semeinak eta Sendian hildakoen alde, Sendikoek.
1: Eibarren hiltzan, Arriagata Rodolfo zanan alde, Emazte Aurori eta semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko Sendian hildako guztien alde, senide batek.
1: Azpeitian hiltziran, Arizitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberdi Sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko Upeitza baserriko meiztegitar Bixente, emazte elustunotar Antoni eta Jose, Elgoibarren iltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odresolatar Inizio eta emazte Artetxetar Josepa, eta Azkoitian iltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta Senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Zenarru Zabeitiatar Maria eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Elusnotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarezitar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Elusnotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansesidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte izan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, nahi Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oinetin hilberriak diran Carmen eta Senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumeian hiltziran anai Urbi eta tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta tar Juan eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristein Tarramon eta Seme Beristein Tarjoamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus Semeion eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senara Izagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazetar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Ana Izazitar Agustin ziren inalde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran elduenko Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suinarren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Midanian Aritza Undieta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Mari Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aiztitxiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martindar Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oriatar Eulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otzotxiki baserrian hiltzan, Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanistar Josemari, Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Baseibargoiko baserrian hiltzan Agirre Maiolatar Martin zanan alde emaz eta bialabek.
0: Aizarnako

0: eta orain 23 urte hil zan emazte, Sololuz eta Armaria ziren alde, semealaba Suñarrain eta Ilobek.
1: Albizturen Urki Basarrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Feliz eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, semealaba Suñarrain eta Ilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaren Artiz Basarrian hiltziren Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziren alde. Tetxekoen Osasuna Errateko Mari Eskatu, Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markiegitar Isidran, seme Jose Luis, Sui Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziren aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi Basarriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazta Iertzatar Josefa ziren alde esendiak.
0: Elgoibarren Ibarrenea Basarrian hilzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, emazte semeala bat Abilobek.
1: Segurula Aranberri eta Unanuek Eregeta sendietan hildakoen alde, segurulatar Jose Antonio emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilbarria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Txaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, semeala bat Abilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zan alde senar Martin, semeala Basui Erren eta Iru Bilobek.
0: Itziarren Itxurrondo Basarrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpitean Ule Basarrian hiltziren Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziren Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskureindar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziren alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hilzan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hilzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristeingo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hilzan, Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko, Ermita Basarriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Manzizidor sendiak.
1: Orain urte bete hilzen Erzilko Ibarguren Basarriko Arza Justar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, Kuñatu Kuñata eta Ilobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelei Basarretan hildakoen alde, Zeleiko sendiak.
1: Ondarroan orain bost urte hilzen Etxaneiztar Salvador zan alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitean hilzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, emaz eta familiak Azpeititik.
1: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanan alde, senar Jose, semearrein eta Bilobek.
0: Zoraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antonio hori eskerrak emonez, semealaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizen dietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio. Edia Zabalen hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasurotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hilziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txiguaberrin hilzan Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hildakoen alde emazte seme Errain Bilobek eta Berrilobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, senar Martirgatar Santos eta sendian hildakoen alde seme Alabazu Errain eta Bilobek.
0: Zizurpilgo Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hilzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hilzan senar Iresustatar Josemari eta sendian hildakoen alde seme Alabazu Errain eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko Basarrian hiltziran Beristeintar Juana, senar Eizagretar Angel, Zui Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joaquin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta Basarretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Zagarmintza Basarrian hiltzan Palentziagatar Julia, sendian hildakoen alde. Mutrikun, Izazigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziranen alde, sendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni,

0: Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Maria Nebes eta Senar Aldanon Dotar Benino ziranen aldere.
1: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertza Tarrana Franziska eta Senar Landa tar Jose Manuel ziranen alde bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregi tar Maria, Senar Landa tar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Kontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, aite eta Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arreta tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindu tar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geria mestiko aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziranen alde Sendiak.
0: Aian Etxeberri Basarrian hil ziran Irazusta eta Romana eta senar Alzaduntar Joakin, Asteasun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hil ziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Marita etxean hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hil ziran Larretetar Frantzisko, emazte Leundatar Antioni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antioni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarna usuan hiltzen Alkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lazarten hiltzan seme Juantxo, seguran Zerain Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta Sendian hildakoen alde seme alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Zumaian Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon. Irunen Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak Asteasotik.
1: Errezilen Umansoro Baserrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba Zuinarren Bilobek eta Birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
1: Zenken honen jibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ribe Barriagatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta Deban hiltziran Salegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde senar Estaniz eta etxekoek.
1: Bidenian Aizko eta Basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta Sendian hildakoen alde senar Antonio eta Sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, senar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde eta Olazko Mari Osasuna tapake eskatu zetxekoek.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapileta tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziren alde etxekoek.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senarri Barratar Juan ziren alde Sendiak.
1: Errezilen Balda Basarrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta ita Usintar Benino ziranen alde, emazte, seme alaba, Zuinarrein, Biloba eta Berrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornistar Martin, emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangornistar Juan Inazio Gaztea. Termuen hiltzan seme, Sangornistar Feliz ziranen alde Urkixako sendiak.
1: Ataungo aralegi berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukia tar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara zutar Jose Mari, Zukia tar Miguel eta Ilbarriak diran Barandiaran tar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiaran tar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiaran tar Maria eta Miguel zidanen alde sendiak.
0: Mutrikun gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren datar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satzetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartarinazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindia Tarbenita eta senar Etxebarria tar Jose, Etxebarria tar Antonio eta emazte Joro tar Inez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarria tar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindia tar Juan, emazte Garete Onaindia tar Jesusa, Onaindia tar Hermere, senar Berazaluza tar Serapio, Onaindia tar Florentzia eta Meiztegi tar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindia tar Jose Martin eta emazte Ibebarriaga tar Maria ziranen alde Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
0: Azpetieko Gorostietan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain 10 urte hiltzan emazte bereztea intar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta tar Jesus, kuñeta Iperregretar Maria Jesus eta hilberriatan senar Iturza eta tar Jose Mari. Iruren hiltziran bereztea intar Maria Pilar eta senar Aranagatari Nazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, Sendian hilako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari eta Gorostietan hilako guztien alde etxekoek.
1: Itziarko Maixokua baserrian hilbarria dan Agirre Gabiria tar Maria, senar Garatetar Jose Mari eta zeniden alde etxekoek.
0: Erruan Ureta baserrian orain 2 urte hilzan Mildosola tar Inez, orain 10 urte hilzan Orma Etxeatar Jesus eta etxen hilako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni. Orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Eva Txurrukatar Pedro. Etxebarriko Atote baserrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondaraintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hilakoen alde esendiak.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkize baserrian orain 5 urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, seme alabazu jarrein Bilobek eta Brilobek.
1: Elgeibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde, emazteta sendiak.
1: Aizarnan Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde emazte Tomasa, semealaba, suin, Bilobek eta Birrilobek.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita sendian hilako guztien alde esendiak.
1: Elgiberko Soarte baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugersa sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Azkoitiko Koategin orain 12 urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emazte Aranbarritar Manuela. Eta Zubizarreta Astigarraga eta Aranbarri Mendizabal sendietan hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brilobak.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta Txeko sendian hildakoen alde Esosi baserriko sendiak.
0: Azkoitean hiltziran Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñetu kuñata Joseba, Inixio, Jose Mari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ezbeharrez hiltzan Maricruz, Justa, Beasainen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa. Zumaien hilberria dan Mercedes eta sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martingo sendiak.
1: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitori, senar Urriola Beitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Larizar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urriola Beitiatar Maria Rosario, senar Urruzunotar Josemari. Mugartegitar Antoni eta senar Pedro. Mugartegitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan, emazte Rufina, eta Mugartegiriondo eta Urriola Beitia Muguruza sendietan hildakoen alde, Arantza eta sendiak Ondarrutik.
0: Lizarralde Olabe sendian hildakoen alde familikoek.
1: Getariako Mia Goiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarria dan seme Patxi zidanen alde, Alaba eta arreba Elenak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Arantzazuko amari, anei baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko amari eta Lurdezko amari eskerrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain lau urte ez beharre, Zumaian hiltzan Agirre eta Beristaintar Arkaitz. Azpeitian hilberria dan Beristaintar Julian, emazte Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula. Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltzira Manuel eta nahi Juan Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azeralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi errukitzu horiek. Eta erbeste honen ondoren, erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde, jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta bederatzi minutu. Euskal Giroan, arrate irratien. Gaurre aste artea, ba, saionen barroan, neure ondarrutik eskineko datzuegu. Gaurko hasieran, Guillermo Aldalurren pizatzen.

Oazen elgoi barrera, San Bartolome jaiak indirala eta gaurre gabeko amarta erdietan deabru beltzak eta zu talka taldiak izango dira. Bihar ez dago ospakizunak, baina etzi adinekoen eguna, nagusin eguna, ospatuko dabe. Eta urrengo egunetan, hogeta zazpian umen eguna, eta gero hogeta zortzian ospakizun gehiago, hogeta zortzian ba, gazten eguna, eta gero hogeta bederatzean ba, baserritarren eguna. Beraz, ondino, ba, egun batzuk gelditzen dira elgoi barren. Hortik brinkola dagoaz, eta brinkolan San Agustin jaia duguz. Datorren hogeta sortzien hasiko dira, San Agustin egunean, amabietan mesa daukie, eta ordubietan jubilatuen bazkeria. Arratzaldeko sortzerietan, txupinosa botako dabe, eta behatzietan kantu afaria daukie, armuño elkartian, eta ameketan rock kontzertuak hasiko dira. Sortzirak eta amasei minutu.

Oikiera joan eskero, oikian gaur eta laster, gabeko behatzitan nazita, bosgarren sokor maso afaria dauki. Eta gero datorren ostiralean, San Agustin eguna, blusa eguna ospatuko dabe. Eta hori dela eta ba, animatu zuen blusa koloretzuak eta jastera esaten dabe. Hameketan mesa daukie eta ondoren amabietan erretarren arteko errekirolak. Goizean zehar, Enai Zalberdi eta Erkizi trikitilariak izango dira, ordu bitardietan paia jana, eta bazkaldu eta gero bingoa. Arratzaldeko bostetan, umen txokoa eta arratzaldean, austein potin, gero gabeko martardietan erromeria izer eta alabir trikitilariekin. Zarautzen, datorren igandean, erromeria dugu, musika plazan, zazpietar ditan hasita, eta bertan Imanol Astiazaran eta Unai Andonegi izango dira. Eta Bizkaialdera salto egingo dugu, eta hor zingotitan, ba, festak dugu, datorren zapatuen, domekien eta astelenien. Zapatuen, arratzaldeko bostetan, txopo altzoko dabe, eta etxapelikoak bota. Ondoren, lagun arteko, txirrenlari lazarketa dugu, laristik zingotitera. Eta zazpiretan erromeria petite eta bere lagunekin. Taberna zerbitzu egongo da eta ogi bitartekoak ere bai. Eta gero igandean eta astelenean ba festa gehiago.

0: Arrate Irratian, neure Ondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Ondarrutar idazleak irrazionen bidez zabaldutako jakingarriak.
1: Gabon, Arrateko irrati entzuleak. Nik ez dakit, baina herriak, gure inguruko herririk txikienak be, titulo handien zale dira. Sarri ikusten dugu hortik, herrietako paperetan, alako erderazko muy noble y muy leal bila eta abar. Hau da, guztiz zintzo eta guztiz leial uria. Egitzuak ete dira titulu horrik. Nik esango neuke, askotan ezetz. Erregeen tituluak dira. Halako mesede bat edo beste egin eutzela herriak, erregeak estutasunean ebiltzan denporetan eta horrelako deitura emun. Nik izango neuke, herri askok, muy eme hori, muy noble hori, inoren eskintza barik eta inoren ardura barik, euren bostean sartu dabela. Noble y leal bakarrik euki, eta albokoak baino gitziago ez izatearen, norra berak be mui hori zartu. Amaika jauziko litzak ez horretan. Dara dala, titulu hori, errege liberalen tituloa dala badakigu. Karlistak be euren denporetan baiki esan eurenak emoten. Esate baterako Ondarroari la mui esforzada emon eutzela badakigu behintzat. Hortik kanpora ordago lekeitio, terra marike potenz, itxaso eta legorrez, altzu, bere deitxura agertzen. Eta hori ez edozetara. Erregeak be mendetu zitula, eta rainia handiak be birrindu zitula adierazi nahi dik baino. Beste herri batzuk, ezaugarri moralak dauke zeuden udaletxeetan ipinitza. Eta horrelakoak be hainbat dagoz Bizkaian. Bat esateko hor dago Elorrizo. Gogoratu bertan dinona, nik euskeraz esan da. Zin edo juramentu egin zailaren etxean, zoritxarra kendu ezinean. Eta beste bat, berba utz eta alterren ordainez, kontua non behar zorrotzez. Esan dodalez, hau lekeitioko hormetan erderaz dago. Gaur, beste herri bat gogoratu nahi dut, Bermeo. Danok dakigu bere deitura, Kaput Bizkaie. Alonso Ercillak bere araukanan be gogoratzen dau, erdal bertzoetan. Mira Bermeo cercada de maleza, cabeza de Bizkaia, y sobre el puerto los anchos muros del solar de Ercilla, solar antes fundado que la villa. Horra ba latinesko deitura, Kaput Bizkaie, hau da, Bizkaiko buru. Noiztik etorkion Bermeo hori, deitura hori, ba Fernando Bosgarrenak emon eutzan 1776 urteko garilaren 31an. Uztailean, garila guk lehen zaten genuen uztailean. Egia da, lehenengotik be eskubide honeri ezeutzela uniko zirik emon Bizkaiko beste herriak, eta hauzi edo pleitu bat be ipini eutzen Bermeoiri deitura hori zalata. 102 urte iraune ben hauzi horrek erabaki barik. Eta Bizkaiko agintari nauziak eroan eben nauzia euren ustez. Agintaritza horren aurkako zelako deitura hori, Bizkaiko jauntxoari kalte egiten eutzen azalako. Horaz gainera, beste latinezko titulu bat berabintzen eban Bermeok. Eta beste deitura horren esan nahi garbi ez badago be, era honetan azaldu leike, gaituen eritxian. Lehen agertzen dana, Bermeoko ikurdia eskudua dala. Esatealez, edozetan be, herri legetan, Bermeok eukala beste inok baino lehenagoko eskubidea. 1800-1600 urtean, kendu egin eutzen Bermeori bere Bizkaiko buru deitura agertzeko eskubidea. Beraz, esan beharreko da, historia geratu jakon Bermeori bere titulu ospetsu hori, baina gaur ez daukala. Eta beste gai bat. Jakina da, frantzetarrak 1794 urtean erasoaldi gogorra egin ebela Espainiako erregearen aurka. Eta hemen Bizkaian 1794 urteko abuztuaren azkenetan ondarroa eta ermua izan zidan euretan sartu eta astindu eta zuzitu zituen herriak. Eta Gipuzkoan Eibarbe, Joeben eta Oneribe auzagatara. Ondarroan hilaren 28an sartu zidan. Eta herri guztiari zua emonda hilaren 30an handik egun bira urten. Sartu zidanean lehenengo Gorozikako auzoko bi hil zituen, zitxalkeri eta bioz gogorrez hilbe, bat behintzat bere emaztearen aurrean zatika hileben, lehenengo atzaparrak ebagiz, gero belarriak endu, zurra mostu eta begiak ateraguaz, itxuraz espiatzat hartue eben. Galdu egin dira orduko gora berazko, gero Gorozikatik berritu aldera bajatu zidan, eta hor, Okola eta Orubixi aldeko baserrietan triskantzak egin, etxei zu emonaz. Itxuraz, ondarroan sartu zidanean, herriko abade batek aurrea egin eutzen. Gero abadea, igez beharrean aurkitu zan, ez da estutasunez azterrikatik eta Mendexa bitartian bihotzekoak emonda hil zan. Mendexako eleizan, obiratu edo lur emon eutzen. Behar bada, areri jarraitzen inarduela, arteta baserria be erregin eben, eta bertako semea be baitu, bai eta ikaita zarrekoa be, eta ango mutila be eurekin eroan. Ondarroari zuemon eutzen, eta etxe guztiak gehiago edo gitxiago errezidan, hiru bakarrik geratu zidan errebarik. Gernikako artxiboetan oraintzu lortuneban ango agiri bat. Bizkaiko fogeren zerrendak 1704-1714 egin zidan, eta azken urte honetan ondarroak ezeman bederik egin, segaitik, baseiurretik frantzitarren gora beretako nazteuta ibilizalako, baina urrengo urtean egin ebanetik igarten da zelako ondorena laga egin eben frantzesak. Jenteak ezeukan nun sartu. Erdi zutik geratu ziren Ormabako etxeetan bosei familia batzen ziren. Parrokoa bera, errenteriko patrokoa etxean hartu eben gaua igarotera eta egunez ostatuan. Haren ondorengoa, bikarioa, Kantaleko etxe baten hartu eben. Etxe txikia nunbait, oe bateko etxe erdia hartzen ebalako eta beste erdia sukaldeak. Eta egunez, etxe horrek azpian euken bodegatxoa, beste lau familik hartuta euken sukaldezat. Eta gabaz, herriko jentea Antiguako eleizara joaten zan lotara. Eta zerrenda honetako ohar batek hau esaten dau. Asko bizizirala Antiguako eleizan euren abila egindalez, alkarren gainean, eta beste askok soloetako txabola eta txarritokietan lo egiten ebela. Kontuen eukibiarriko da, gizaldi horretan Ondarroako berakada handia eukiebala bere bizimoduan. 1704 egin zidan etxe bizitzen zarrendetan, sarri irakurten da bizi zarrendetatik ez pobre jente biben la en la suma pobreza eta holan. Bide recogido en un cuarto en extrema pobreza, eta holakoxe gauzak. Eta beste gauza bat be jakin biharako hau da, frantzesa gondarutik urtene benean, hau da, sartu eta egun bira, hogetak lagun eroan zituen frantziko kartzeletara, eta amar behintzat ez zidan gehiago gondarura bihurtu, hango kartzeletan hil zidalako baino. Hau da, beste egun negargarri bat eta gogoragarri bat ondarruko historian. Datorren astera arte.

Elorrioko San Agustin osoan festak eta Agustoren 27an bezperan 8etan txopo altzako dabe eta gero 28an San Agustin egunean 12etan mesa daukie eta ondoren euskal dantzak. Jarraian bermuta eta igel txapelketa. Arratzaldeko 6etan tailerrak eta jolasak eta gero 8etan irusta taldearen kontzertu akustikoa eta 10etan mugan taldearen kontzertua. Itxasoko festak, ba, datorren zapatuan, datorren larun batan, arratzaldeko lauterdietan, mendi bizikleta trabesia daukie, eta gero betzietan parrilla. Eskealdera goaz eta Bakion geratuko gara, Bakion ere, ba, ontxe festak daukie, San Juan Dolosak, eta bihar, iako geta zei, arratzaldeko zeietan, nagusien pilota txapalketako finala jokatuko dira. Eta hogeta zazpian, arratzaldeko zazpiretan, hogeta malagorren tortilla txapalketa hasiko da. Eta gero, ba, festa gehiago, ba, hogeta zortzitik aurrera. San Agustin, egunetik aurrera. Ozen orain, osintxura, osintxun ere, kofraizak duguz, eta datorren barikoan edo ostiralean, arratzaldeko zeietan, Martiritxoren jetziera dugu, zeita ardietan, mozorratuta, ba, bizikleta martza, zora luzera, eta gero ameketan, ba, zera, kontzertuak. Egun ondia, datorren domeka, datorren igandean, uarte arakien. Izan ere, 48. hartzai eguna ospatuko dabe. Eta urtero bezala, egiterau, ba, oso betea daukie. Goizeko 10:00 hasita, ordun irikiera, ekitaldia izango dugu, eta hortik aurrera, ba, Jose Mari Uztarros, Nafarroko ardi latzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa dugu. Gero ameketatik aurrera, artzain txakurren 32. erakustaldia. Baita Nafarroko ardi latzen erakusketa eta esne gordinaren 45. lehiaketa ere. Latxa arrasako aziendaren estaduko 31. lehiaketa ere bai goiz partian. Gero, amaikat ardietan hartaldea erretik pasako da, eta jarraian ardiki dastaketa dugu. Ordu batean, omenaldia, eta ordu bat ardietan lehiaketaren sari banaketa. Eta arratzalde partean, arratzaldeko 5:00, Nafarroako artzain txakur 48. txapelketa jokatuko da. Bilbora bagoaz, aste nagusia dugu, eta zera, Begoñaldeko, Garaizarko Matxorri abesbatzak, ba, Bilbon ibiliko da alde zarreko kaletan datorren 27. Eguardian Unamuno plazan hasi eta gero, ba, kaletan zehar Santa Maria kaleko Labulsa atarian amaituz. Eta Abadinora bagoaz datorren 29. datorren larunbatan errogatiba daukie urkiolara goizeko 9:00 urtengo dabe Andramari ermitatik. Eta gero 11 alordin gitxeagotan, txakurzulo domeketako aingo dabe, 11 tardietan Urkiolako santutegian mesa daukie, eta bertan Abadinoko kantariak izango dira. Gero ordu batean, dantza saioa, talde batuak eta txambolin taldeekin. Ordu bietan, jubilatu bentzako baskaria, eta arratzaldeko lorretan erromeria santi soinu jotzearekin. Eta gero, ba, arratzaldean, ja herrian, 8:00 gizatua, hori probalekoan, eta 9:00 erromeria hasiko da, lotxo taldeagaz.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

otsailaren zeian, egerdia baino lentzeago Ikerrek Amaiari begiratu eta esan zion. Benetan kontatzen duten bezalakoa ote da? Amaiak irribarrez, zorbaldak goratu zituen.

Berso hauek dira mila bederatzireun da larogeita hirugarren urtean moldatuak. Naparroako Leitzako pinu handieri buruz.